Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Stoj ani krok.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
1: Ako salama, zle mala. Spýtala sa, lama lami, i keď trochu vála. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

0: zahrať, ha? Máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa, iba pol hodinu. Dobre.
1: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

Pozeraj sa na mňa, milá žabička. Si zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď ťa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

zo školy s veľkou guľou.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Branislav Jobus, ako muflon Anciáš s Dážďovkou, Milicou, Ľudožrutom živo dosladili. Ó, aké rifličky budeme viesť, paráda. Kontroloval nakladaný tovar muflon Anciáš, oblečený vo svojich obľúbených tepláčikoch. Pozrel na štítok a na ňom bolo napísané Made in Taiwan. Fíha, tak tomu nerozumiem. Americké rifle by to mali byť, nie? Ukončil svoje hrabanie sa v tovare, pripravil si pas, do ktorého mu policajti dali pečiatku, keď ho zatkli, a s neveľmi dobrými spomienkami sa chystal opustiť New York. Dole Zemeguľov sa im išlo celkom dobre. Mexiko, Panamský prieplav a už aj valili po Latinskej Amerike. Banány rástli popri ceste a sem tam narazili aj na dažďový prales, čo bolo pre Dážďovku Milicku niečo fantastické. Anciáš odstavil vozidlo, vystúpil von, aby otrhnul banány z cesty, keď v tom na neho niekto hodil obrovský mech a už ho aj ťahali smerom do pralesa. Kočovný kmeň hladných ľudožrutov, ktorý zablúdil až v diaľnici, hľadal svoje obete a Anciáš sa stal jednou z nich. Po pár stovkách metrov chôdze začul vyľakaný muflon cez mech pukot ohňa. To sa už náčelník nemohol dočkať dobroty a chystal všetko, čo treba k príprave chutného jedla. A toto je čo za strašidlo? Sýkol prekvapený náčelník, keď ľudožruti dali z muflónovej hlavy do umech. To už aj takéto rohaté, chlpaté strašidla karujú kamiony, veď to nie je človek. Nešťastne skonštatoval náčelník a začal hasiť zbytočne pripravený oheň. Ja som celé ľudské meso a nie takéhoto chlpáča. Ja som ľudožrút a nie muflónožrút preca. Dolamentoval vodca kmeňa a zúfalý a hladný si sadol na zem. Vytrhajte tento kúsok pralesa a ja vám niečo ukážem. Začal riadiť akciu Anciáš. Milická, zavolal na Dážďovku, ktorá sa ukrývala neďaleko. Toto je tvoja parketa, choď sa trošku vyblázniť. Ukázal prstom Anciáš na malé políčko. Pre malú Dážďovku to bol raj na zemi, čičerať sa v takej kvalitnej pôde. No, a kým to tu Milicka pripraví, zoberte všetko ostré, čo máte nejaké dožičky, mačety a poďte za mnou, milí ľudožrúti. Už úplne uvoľnene organizoval operáciu Anciáš a ukázal im, ako seka cukrovú trstinu. Opäť sa cítil vo svojich tepláčikoch fantasticky. Ľudožrúti sekali cukrovú trstinu a pochutnávali si na sladkej maškrte. Dokonca ju začali aj pestovať. Spokojný Anciáš s ešte spokojnejšou Milickou nasadli do kamióna a celá partia domorodcov s plnými bruchami cukrovej trstiny mávala na rozlúčku. Anciáš kúpil mech cukríkov a poslal ho do dažďového pralesa k odpočívadlu, kde sa usalašili bývalí ľudožrúti. Reku nech okoštujú, čo sa vyrába z tej dobroty, ktorú sekajú. Nech zas nezmenia jedálny listok. Túto rozprávku vám čítal Gabko Belej zo základnej umeleckej školy Bernolákova 26 v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Pinokio. Jedného dňa našiel rezbár Geppetto čudne tvarovaný kus dreva a rozhodol sa z neho vyrezať bábku. Pustil sa teda do práce na drevenom panáčikovi. Budeš sa volať Pinokio. Budeš ako môj synček, šomrel si sám pre seba. Len čo Geppetto bábku dokončil, panáčik z ničoho nič ožil, zoskočil mu z ruky a utiekol. Geppetto sa vydal Pinokia hľadať. Trvalo mu dlho, kým ho v meste našiel. Chytil ho za ruku a prikázal Pinokiovi, aby sa s ním vrátil domov. Ten nechcel a začal hlasno vzlikať. Počul to nedaleko stojací strážnik a myslel si, že chlapcovi ubližuje. Odviedol ho teda na policajnú stanicu, kde chudák Geppetto strávil vysvetľovaním celú noc. Keď sa Pinokio dosýta vonku zahral, vrátil sa a obrátil celý dom hore nohami. Keď sa druhého dňa rezbár vrátil domov a uvidel ten neporiadok, múdro usúdil, že hoci je Pinokio drevený, bude chodiť do školy ako iné deti. Odchádzam do školy, povedal Pinokio druhého rána, aby som bol šikovný a mohol ti pomáhať, keď budeš starý. Dojatý Geppetto sa s chlapcom rozlúčil. Na ceste do školy však Pinokio zbadal bábkové divadlo. Okamžite zabudol na školu, vyskočil k bábkam na javisko a dal sa do tanca. A ja som bábka a dokážem hrať divadlo lepšie ako ostatní, chválil sa Pinokio. Zrazu sa zozadu ozval cudzí hlas. Okamžite choď preč z môjho javiska. Hlas patril principálovi. Ten však čoskoro zistil, že sa Pinokiove kúsky obecenstvu páčia a peniažteky sa len tak sypali do mešca. Nechal ho teda vystupovať. Za odmenu dostal Pinokio od principála 4 zlaté dukáty. Šťastný Pinokio sa zaradoval. Dám ich svojmu otcovi rezbárovi, aby bol na mňa pyšný, tešil sa. Avšak po ceste domov Pinokio stretol dvoch darebákov, lišiaka a kocúra. Dôverčivý Pinokio sa s nimi čoskoro skamarátil a hneď im porozprával o minciach, ktoré si poctivo zarobil. Keď sa lišiak s kocúrom dozvedeli o peniazoch, hneď premýšľali, ako ich Pinokiovi vziať. A tak falošní kamaráti Pinokia zviazali a zavesili na konár stromu. Budeš tu visieť tak dlho, pohrozili mu, kým nám nepovieš, kde sú peniaze, o ktorých si nám hovoril. Pinokio mal mince ukryté pod jazykom. Nič im neprezradil a tak sklamaný párik chamtivcov odišiel preč. Neďaleko bývala modrá víla, ktorej bolo Pinokia ľúto, a tak poslala po neho psa s jastrabom, aby ho zachránili a priviedli do zámku. Víla chcela Pinokia vyskúšať a tak sa ho opýtala na mince. Pinokio jej zaklamal, že ich po ceste stratil. V tú chvíľu mu vyrástol nos. Víla Pinokia varovala, že kedykoľvek zaklame, vyrastie mu nos o ďalší kúsok a poslala ho domov. Keď sa Pinokio vrátil domov, dobrý Geppetto mu všetko odpustil a Pinokio slúbil, že bude poriadne chodiť do školy. Na druhý deň stretol kamaráta Karla. Poď so mnou do krajiny hračiek, sú tam zadarmo zmrzlina a zákusky, lákal ho Karlo. Pinokio nezaváhal ani na chvíľu a naskočil do vozíka plného detí. V krajine hračiek sa Pinokio s chuťou pustil do sladkostí a veselo sa zabával s ostatnými. Na svoj sľub dávno zabudol. Nič však nie je zadarmo. S každým sladkým zákuskom a zmrzlinou sa mu predlžovali uši a menilo telo. Pinokio s Karlom sa menili na somárikov a onedlho ich predali do cirkusu. Ako somárik v cirkuse zažil Pinokio ťažké chvíle. Jedného dňa, keď predvádzal svoje číslo, pošmykol sa a spadol. Zostala mu chromá noha. Riaditeľovi cirkusu už nebol na nič dobrý a tak ho dal hodiť do mora. Vo vode však získal Pinokio znova svoju pôvodnú podobu a pretože bol drevený, pohojdával sa na vlnách. V tej chvíli ho však prehrtla obrovská veľryba. Plakal a volal svojho otecka rezbára Geppetta. Bol presvedčený, že je to jeho koniec. Keď sa spamätal, obklopovala ho tma. Zistil, že sa ocitol v žalúdku veľryby. Náhle Pinokio uzrel bledé svetielko. Haló, kto je tam? Pomôžte mi! Volal Pinokio zúfalo. Si to ty, môj chlapček, odvetil mu vyčerpaný hlas. Otecko, konečne som ťa našiel, kričal Pinokio a od samej radosti sa rozplakal. Vydal som sa ťa hľadať, ale moju loďku prehltla obrovská veľryba, rozprával rezbár Pinokiovi svoj príbeh. Drevený panáčik bol veľmi šťastný. Už som sa bál, že sa spolu nikdy nestretneme, objal Pinokio svojho otecka. Chvíľu premýšľali, ako sa dostanú von zo žalúdka veľryby. Šplhali sa a šplhali, až sa onedlho dostali k čeľustiam a na svoje prekvapenie zistili, že veľryba práve tvrdo spí s tlamou otvorenou do korán. A navyše k tomu spola v plitkej vode blízko brehu. Na nič nečakali, rýchlo sa vynorili nad hladinu a doplávali na breh. Čoskoro po návrate domov rezbár ochorel. Pinokio chodil poctivo do školy a po nociach plietol košíky, aby zarobil peniaze na oteckovo liečenie. Keď modrá víla videla, ako sa drevený panáčik usiluje a ako sa vzorne stará o chorého otecka, mávnutím kúzelnej paličky ho premenila na naozajstného živého chlapca. Pinokio mal obrovskú radosť a starý rezbár Geppetto sa začal uzdravovať a zasa sa usmievať na svet.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a je tu piatoček. Áno, hovoríme si to každý piatok. Viem, nemusíte mi to pripomínať, že vy vlastne máte teraz piatok alebo víkend. Dobre, dobre, dobre, ale myslím si, že keď napríklad vaši rodičia chodia do práce, nie, alebo majú povinnosti cez týždeň, takže taký víkend je pre vás aj tak úplne iný. Aj taký prázdninový víkend má svoje čaro. Vždy je to jednoducho víkend. Všakže, je to tak? Je to tak. Aj keď zažil som aj také prázdniny, nebolo ich veľa, možno dvakrát, trikrát v živote, že naozaj som nevedel, aký je deň. Takéto som zažíval u svojho pradedka na Morave, lebo môj pradedo, tak on mal svoj režim stále. Hej, tam neexistovalo, že pondelok, piatok, sobota, jednoducho vtedy vstávame, ideme, krmíme a pracujeme a ideme, alebo len tak sedíme, pijeme kávičku a čajíček, rozprávame sa. Takže takéto prázdniny som zažíval presne s mojim pradedkom, kde som sa tak po týždni akože pozrel a vôbec neviem, ktorý je dník. Takéto dni vám prajem prázdninové, aby ste zažili, kamaráti, ale ja sa vás chcem opýtať, keď už máme tie prázdniny, či aj vy patríte k takým zberateľom spomienok. Áno, no, poďte, poďte, kto zbiera spomienky, že neviete, čo to znamená, hej? No tak napríklad, teraz si predstavte, že niekoľko týždňov ste zažívali veci, možno ste boli niekde na dovolenke, boli ste na niekoľkých výletoch, alebo ste len tak boli s kamošmi vonku a hrali sa, alebo ste sa hrali so svojimi súrodencami, jednoducho, niečo ste zažili. Mali by ste mať kopec spomienok a teraz či si ich zbierate, alebo len tak ich nechávate, že no, tak čo si zapamätám a čo nie, tak kašlem na to. Aký máte k tomu taký prístup, čo? Lebo ja patrím k tým zberateľom spomienok a nezbieram si spomienky len tak, že večer si sadnem a poviem si, joj, toto by som si chcel zapamätať, ho, to nie. Ja mám rád, keď si tu na tú spomienku môžem spomenúť na niečo pekné alebo aj na niečo škaredé, čo sa mi stalo, aby som na to myslel, že takéto veci už nechcem, aby sa mi stávali, tak napríklad si to pripomeniem cez nejakú fotku, alebo cez to, že si o tom napíšem do svojho denníčka, alebo cez to, že si urobím len nejakú poznámku, alebo som si možno na tom mieste kúpil nejaký spomienkový predmet, ktorý si položím a pozerám sa na ňo. Však, lenže fotka je vždy najlepšia. Radi fotíte? Fakt? No tak dnes sa budeme rozprávať práve o fotografovaní. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti. Ja, dnes sa rozprávame o krásnej téme, o fotografovaní a o fotkách. Radi fotografujete? Čím tak? Povedzte mi, áno, že už nemáte fotoaparáty, niektorí majú telefóny, výborne, takže telefónom už fotografujete. Viete čo? Ja mám s tými telefónmi trošku problém. Nie s fotografovaním telefónom, lebo to robím aj ja, samozrejme, keď niekde idete a nemusíte si so sebou brať fotoaparát, ale máte len telefón a v telefóne máte fotoaparát, ktorý vám urobí, že super fotografiu, tak samozrejme nemáte čo riešiť však. Lenže ide o to, čo nastane potom. Totiž to, keď ja som bol chlapec, ako ste teraz vy, tak keď boli fotoaparáty, tak do nich sa ešte dával film. No a ten film mal obmedzený počet fotiek. Napríklad ste si mohli kúpiť film, ktorý mal 24 fotiek, alebo 32 fotiek. To znamená, že na ten jeden film ste viac fotiek nemohli spraviť. Keď sme napríklad išli na dovolenku, tak sme si brali dva, najviac tri filmy. To znamená, že mohli sme urobiť akože úplne, že najviac nejakých 90 fotiek. Dnes, keď napríklad príjem z nejakej dovolenky, tak mám v mobile asi tak 1400 fotiek, to máte aj vy, však to sa vám stáva. Lenže potom, samozrejme, sa stane to, že tie fotky si niekedy ani nepozriem. No jednoducho je ich tak veľa, že sa vám ani nechce ich pozerať. Máte to aj vy? Lebo mne sa to stáva veľmi často a mojim deťom sa to stáva tiež, aj mojim kamošom, že niekedy im poviem, že počúvaj, boli ste tam a tam a nevideli sme ani fotky. No vieš, tam máme ich veľa v mobile a teraz neviem, nechcem ich len tak ukazovať. Potom si niekedy sadneme, to znamená nikdy. My keď sme napríklad prišli z dovolenky, mali sme tie filmy, na ktorých sme urobili tie fotky, hneď sme ich išli vyvolať, mali sme fotografie, ktoré sme si dávali do albumov s fotografiami a tam sme sa na nich

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na všadeškerkov a uchovajkov. Všadeškerko je taký podivný človečik. On vám vždy, ale naozaj, že vždy, keď sa niečo deje, napríklad, keď sa ide blahoželať babke a detkovi, alebo sa ide zakývať návšteve na rozlúčku, alebo sa ide na nedeľnú prechádzku, alebo sa ide fotiť, urobí jednu poriadne nepríjemnú vec. Začne sa škeriť. Jeho rodičia, súrodenci a babky a detkovia a tety, keď sa blíži nejaká vec, kde sa majú všetci stretnúť a chcú mať na to stretnutie peknú spomienku, radšej poprosia všade škerka, aby trošku počkal, že oni si urobia najprv takú fotku bez neho a potom si urobia škeriacu fotku aj s ním. Alebo ho poprosia, nech sa postaví za nich, keď mávajú niekomu na stanici pri odchode. Aby ste rozumeli, všade škerko sa neškerí tak, ako sa škeríme my, keď nám do očí svieti slniečko, to nie. Ani tak, ako sa škeríme, keď nám niečo spadne na nohu a my nemôžeme kričať, lebo niekto spí a my by sme ho zobudili. On sa škerí tak, aby pokazil spomienku všetkým ostatným ľuďom. Všade škerko si neuvedomuje jednu vec, že raz, keď bude starší a bude chcieť spomenúť si na svojich blízkych, no, tak si teraz pozrie tie fotky a na tých všetkých fotkách sa bude škeriť a blízky, tí jeho blízky sa budú na neho tak pozerať, že no, je to on, je to tento akože škerko. A neuvedomuje si ani to, že tí jeho blízky sú už teraz starší a že na tie chvíľky si chcú spomenúť na svojich kamarátov a vnúčikov a bratrancov a sesternice a keď sa pozrú na vyškereného všade škerka, zrazu sa im ani spomínať nechce. Uchovajko, tak to je iný človečik. Ten vie, že sú na svete a v živote chvíľky, ktoré by sa mali uchovať. Snažíme sa ich uchovať v pamäti, ale na to, kamaráti moji, nemáme žiadnu moc. Tak si ich uchovávame v denníkoch alebo na fotkách. Práve preto si stále, keď sa idú všetci fotiť, spomeňte na detka, babku, tetu, že keď si budú chcieť tieto vaše fotky prezerať, tak budú chcieť mať z nich radosť. A preto vás poprosím, neškerte sa na takých fotkách. Iba vtedy, keď vám všetci povedia, že a teraz si urobíme fotku, kde sa budeme všetci škeriť.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: rozmýšľam o tých našich fotografiách a fotkách. Viete čo? Možno, že by ste mohli urobiť takú vec. Čo by ste povedali na to, keby ste si teraz vy nakreslili fotografiu? No, je to väčšinou tak, nie? Že keď ideme napríklad na nejakú výstavu alebo vidíme nejaký pekný obrázok, tak si z neho, z toho obrázku alebo z tej výstavy urobíme fotku. A vy by ste to mohli teraz urobiť naopak, že by ste si tak povedali, čo by som si teraz tak najradšej vyfotil? Teraz by som si najradšej vyfotil takú pláž s pieskom. To by bola super fotka. Ale pláž s pieskom tu nemám, tak si ju teraz nakreslím, lebo vyfotiť si ju neviem. Tak skúste si tak povedať, čo by ste si teraz tak najradšej vyfotili a to si nakreslite. No a kým si to budete kresliť, tak ja vám teraz chcem povedať jeden taký svoj príbeh. No ani nie príbeh, ale skôr také zamyslenie, pretože tak sme tu teraz sedeli a rozprávali sa a hovorili sme si, že aké je to zvláštne. Že my sme teda mali len tých zopár fotiek, ktoré sme si mohli spraviť na výlete alebo niekde na dovolenke a práve preto sme veľmi, veľmi rozmýšľali, čo si odfotíme. Keď sme si už odfotili niečo, tak väčšinou sa k tomu dal porozprávať jeden celý príbeh. No, napríklad, teraz keď sa pozriem do svojho albumu s fotografiami, keď sme napríklad boli malí a boli sme na Oravskej priehrade a mám tam odfotenú takú búdku, pri ktorej je odfotený taký jeden lyžiar v lete, má na sebe lyže, ale má len plavky. Tak, viete, je to taká absurdná fotografia, úplne šialená, ale pre mňa je to príbeh o tom, ako ma tam tento chlapec učil tomu, ako sa dá lyžovať na vode. No a to vám poviem, to teda bola akože zábava. Táto jedna fotka mi vlastne pripomenie celé to leto, ktoré som tam strávil tým, že ma niekto učil lyžovať na vode. Samozrejme, z toho lyžovania na vode nemám ani jednu fotografiu, ale táto jedna mi stačí na to, aby som si spomenul na všetky tie príbehy s týmto chalanom. Celkom dobré, nie? Počúvajte. Lebo dnes, keď napríklad teraz bol môj synček na výlete v Taliansku, ukazoval mi fotografie a ja vám poviem, to je tak, ako keby mi ukazoval nejaký komiks. Hej? Teraz idú za sebou normálne príbeh. Tu sme boli, bola ulička, v tejto uličke bol ten a všetko má nafotené a rozpráva presne podľa toho, ako mi ukazuje fotky. Tam išlo to, tam vidíš, tu teraz prešlo auto, tu bola taká zmrzlina a teraz ide za radom. Ja mám takú fotku z toho, keď ja som bol na nejakom výlete v jeho veku, tak mám jednu fotku nejakej uličky a všetko to ostatné som si už musel zapamätať. A tá fotka je ako taký výbuch v hlave, myslím tá moja. Keď sa na ňu pozriem, vybuchnú mi všetky spomienky na tie prázdniny alebo na tie všetky zážitky, ktoré som zažil na tom mieste, odkiaľ tá fotka je. Kdežto dnes mám taký pocit, že napríklad aj moje deti si tak fotia veci, ale nemusia si pritom spomínať na všetko, čo tam zažili, lebo si vlastne z tých zážitkov urobia fotiek, koľko chcú.
1: Leto s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti. Počúvajte, viete, ako asi tak vznikla fotka? Že niekomu sa už nechcelo kresliť, si myslíš, hej? A tak akože si vymyslel fotografiu. No, tak takto asi by to nešlo, že by sme si len tak povedali, že a buď fotka, a bola fotka. To bol taký dosť dlhý príbeh, počúvajte, ale že dosť dlhý, pretože predchodcami fotografie boli, viete kde, alebo viete kto a viete čo? Fotografia totiž to vznikla spojením takých niekoľkých rôznych technických objavov, z ktorých niektoré majú svoje počiatky. A teraz dobre počúvajte, už dávno, dávno, dávno pred vznikom prvých fotografií. Totiž to už v starovekej Číne, áno, dobre počujete, v starovekej Číne, pred asi tak 1500-1600 rokmi, taký Mócius sa volal, bol to príslušník také jednej školy filozofickej, objavil a začal rozvíjať také vedecké princípy optiky, a teraz pozor, príde veľmi podstatná vec, a kamery obskúry. Kamera obskúra v latinčine znamená temná komora. Je to objekt, kde je otvor, cez ktorý vchádza svetlo. Pred tým svetlom bola nejaká kresbička alebo niečo na takom priesvitom plátne a to svetlo dopadalo tak, potom tam bol tak ešte systém rôznych zrkadielok, ktorý prevrátil ten obraz a vlastne ten obraz sa zväčšil na tú stenu tej kamery obskúry. Ľudia ale chodili vtedy a pozerali sa ale cez len také, po spisovne sa tomu hovorí priezor, my tomu hovoríme kukátko, cez taký otvor ďalší a pozerali sa dovnútra a vlastne videli obraz na stene a boli úplne, ale že úplne nadšení a mysleli si, že je to zázrak. Takúto kameru obskúru začali využívať aj ďalšie národy, nielen Číňania, a dokonca v stredoveku sa z toho stala veľmi, veľmi veľká atrakcia. Keby ste v stredoveku prišli na nejakú takú púť, alebo na nejakú slávnosť, alebo do nejakého významného mesta, určite by tam niekde stála kamera obskúra, ktorú by ste si mohli pozerať. No a samozrejme, neskôr vymysleli dokonca kameru obskúru, kde predvádzali také pohyblivé obrázky, na ktoré sa potom už dalo pozerať aj v stane. Tak to boli začiatky fotografovania. Ešte nie fotografie. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: čekajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké, ne?
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?
3: Áno!

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Ale ja

0: končí to na i.
1: Zvonári,
2: zvonári,
1: zubári,
2: zubári,
1: zubári.
3: Á, skoro. Čo to môže byť toto? Čo? Aha, dačo varie.
4: Aha, aha.

0: Nádherné ráno, kamaráti. Dnes sa rozprávame o fotografovaní a o fotografiách. Ja som vám už povedal, že teda svoj príbeh fotografia začala písať pred viac ako takými 1500 rokmi, keď vznikala kamera obskura, lenže kamaráti moji, prvé také naozaj známe pokusy o zachytenie obrazu na nejakom materiáli, lebo vtedy v tej kamere obskure sa len premietal ten obrázok. Viete, vy si ho nemohli zobrať domov ako nejakú fotku, ale potom všetci túžili, že už keď raz urobím ten obrázok, už keď viem, že ho viem dostať cez svetielko na tú stenu, viem sa na neho pozerať, prečo si ho nemôžem zobrať domov. No, tak teraz tak rozmýšľali, že ako to spraviť. Prvý pokus o to, že urobiť nejakú takú kvázi fotografiu, sa odohral pred viac ako 200 rokmi. A urobil to jeden vynálezca, britský vynálezca, Thomas Wedgwood. On teraz urobil takú vec, že prostredníctvom papiera alebo aj kože, na ktorý dal teraz pozor, príde veľmi, veľmi taký odborný výraz, dusičnan strieborný, a na ňom začal na túto kožu alebo na papier začal premietať tie obrázky a snažil sa tam niečo zachytiť. No, zvládol iba jednu vec, zvládol tam dostať iba svetlo. Totiž to zvládol tam dostať slnko, ale to už bol prvý krok, pretože hneď ostatní si začali hovoriť, že počkaj, keď on vie zachytiť tam slnečný lúč, tak možno by sme tam vedeli zachytiť aj nejaký obraz. No a tak prišiel ďalší vedec, ale už teraz Francúz, vynálezca Nicéphore Niépce, a tento človečik vlastne tiež pred viac ako 200 rokmi urobil jednu vec. Urobil pokus, aby vyhotovil tisk. Práve aby urobil ten taký obrázok z toho zachytenia nejakého obrazu, ale ten nevyšiel. Ten mu nevyšiel, tak potom urobil ďalšiu vec. Pred už trošku menej ako 200 rokmi vytvoril takzvanú, a teraz počúvajte, heliografickú kopiu takej rytiny chlapca, ktorý vedie koňa. No a to vám chcem povedať, že táto fotka alebo tento obrázok sa stratil a bol objavený len pred 20 rokmi. A je tento obrázok považovaný za najstaršiu fotografiu na svete. Potom ešte sa hovorí, že tiež jedna z tých najstarších, takože druhá najstaršia, je pohľad z okna v Le Grasse, ktorú tiež urobil ten istý fotograf. Tento fotograf potom vynašiel aj rôzne iné metódy, ako by sa ešte mohol zachytávať teda ten obrázok na papieri. Dokonca vám poviem, že keby ste videli tú prvú fotku, tak máte pocit, že na tej fotke je duch. No naozaj, ale to vôbec nie je duch, tam by mala byť postavička. Tak vtedy to fungovalo takto. No a potom to už išlo veľmi, veľmi rýchlo a šialene rýchlo, pretože všetci ostatní veci, ktorí prišli po nich a po ňom, už len objavovali a zdokonaľovali to, čo vlastne poznáme dnes ako fotografovanie a fotku. To, že môžeme dnes fotiť mobilným telefónom, tak za to ďakujeme tiež im.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žili raz dvaja bratia. Starší bol bohatý, mladší nemal nič, len hrbu večne hladných detí. Zle sa veru žilo tomu druhému. No čím sa on mal horšie, tým lepšie sa viedlo jeho bratovi. Lenže čím ten bol bohatší, tým bol lakomší. Stačilo, aby sa mladší brat len ukázal na jeho dvore, už aj všetky dvere zamykal na dva západy. A veru ti nedám nič, daromník daromný, vítaval si brata. A márne ten prosil, márne sľuboval, že si kúsok chleba, čo chcel dať deťom na večeru, statočne odrobí. Skôr by bol kameň obmekčil, než svojho bohatého brata. Keď sa mu to raz nepodarilo ani v najväčšej tvrdzi, pobral sa z domu preč, že si radšej život vezme, ako by mal ďalej hľadieť na svoje nenasýtené deti. Ako tak nešťastný ide, odrazu zazrie na poli dieťa, neveľké, len také polakeť. Dieťa pobehuje po strnisku, každý klások i ten najmenší zdvihne zo zeme a uloží ho do veľkého vreca. Dajže Bože šťastia, pozdraví ho chudobný brat tak, ako by zdravil dospelého človeka.
2: Mne šťastia, tebe nešťastia,
1: odvrkne mu dieťa a ďalej behá po poli. Zarazil sa chudobný človek nad takou odpoveďou, ale namiesto toho, aby sa rozhneval, iba čo sa skormútene pýta. A ty, že si čie, že mi želáš, čoho už i tak mám vrchovatou mierou?
2: No ešte, že by som bolo,
1: vraví čudné dieťa a na chvíľu sa prestane k zemi zohýnať.
2: Som šťastie tvojho bohatého brata. Pri ňom žijem, jemu slúžim. A teraz si už choď, kam si sa zberal, lebo do večera musím tieto klasy nielen pozbierať, ale aj do sýpky ponosiť, zrno z nich vymlátiť i múku namlieť. Nech tvoj brat je zajtra ešte bohatší, než je dnes.
1: Keď je tak, vraví chudobný človek, pomôžem ti. Veď samé by si to ani za týždeň neurobilo. A hneď sa i on k zemi skláňa, aby bratov mu šťastiu v robote pomohol.
2: A veru, že mi darmo pomáhaš,
1: vraví na to dieťa, ale o trochu prívetivejšie než prv.
2: Za tvoju pomoc sa ti aj tak neodslúžim.
1: A veď ja ničoho nežiadam, odpovedá chudobný človek. Ale akože ťa tu nechám samé v takejto márnej robote? Zasvietili dieťaťu malé oči a vraví.
2: Dobre, ja viem, kam ty ideš. Ale daromne ti je, bratci, život. Lež ak chceš pomôcť sebe i svojim deťom, vráť sa ty pekne domov a tam spáľ všetko, čo máš.
3: Vary si len nemám zapáliť strechu nad hlavou,
1: hrozí sa chudobný človek toho, čo počuje.
2: A veru, hej,
1: prikyvuje dieťa.
2: Keď tak urobíš, zahubíš aj psotu, čo sa ti už dávno nasťahovala do domu.
1: Nevidela sa chudobnému človeku taká rada. Ale keď mu ju bratovo šťastie i po druhý, ba aj po tretí raz opakovalo, obrátil sa a šiel domov. A tam dlho nerozmýšľal, len čo deti z chalupy vyviedol, zobral kremeň i ocielku a začal pod slamenou strechou vykresávať oheň.
3: Veď si ty z rozumu zišiel,
1: zalomila chudáková žena rukami.
3: Obrať nás aj o to posledné, čo máme.
1: A neplače len sama. Plačú s ňou aj deti, ba tie staršie bežia k bohatému strýkovi a ako len vedia, tak ho prosia, aby prekazil to, čo ich otec zamýšľa urobiť.
4: Lež ten sa z dvora ani nehne, hoci vidí, čo za nešťastie si na svoju biednú hlavu privoláva jeho mladší brat. Len nech páli, zapaľuje, myslí si. Aspoň mi nebude na očiach ani on, ani tá jeho žobrácka chatrč. A veru, nepohne sa ani vtedy, keď z podbratovej ocielky vyskakujú iskry, ba ani keď blkoce slama na streche. Až keď si zmyslí na bratov stôl, drevené misky i truhlicu, čo v ohni výjdu na skazu, vtedy nečaká,
1: Zaraz je v horiacej chalupe. A len chmáta a chmáta. Ale len čo sa v dyme rozhliadol, vyskočí spod lavice psota a vraví.
2: A veče si neber, čo ti netreba. Mňa si vezmi. Budeš mať, čo ešte nemáš.
1: Zligotali sa boháčovi chamtivosťou oči. Ulakomil sa, na čo sa ulakomiť nemal. Lenže kým mu svitlo, koho to v bratovej chalupe schmatol, bol už bez domu, bez statku, bez rolí. Všetko mu psota zmárnila. A čím ho tá viac gniaví, tým väčšmi jeho bývalé šťastie pomáha chudákovi. Všetko, čoho sa len chytí, mu pod rukami priam rastie. Nuž nie div, že raz pribudne do domu jedno, inokedy druhé.
5: A keď je to tak, vraví raz žene, treba nám pomôcť nešťastnému bratovi.
1: I chce mu to i ono podarovať, tak i onak v biede vypomôcť. Ale schudobnený brat len na ňo spod brv zazerá, závistlivým pohľadom ho prepaľuje. A keď prerečie, tak iba zlostne, s jedovatou slinou na jazyku.
4: Len si všetko nechaj pre seba. Netreba mne od bedára nejakej milosti.
1: Akáže tam milosť, vyvráva chudák lakomcovi jeho prázdnu hrdosť. Spomôcť ti chcem, veď si mi rodný brat. A keď to nejde priamo, skúša to fígľom. Do cesta, čo žena zamiesila, vložil pár zlatých dukátov a upečený bochník položil v noci na lavicu pred bratov dom. Ráno potom aj so ženou vyzerá cez oblok, aby videl, čo bude brat robiť, keď nájde v chlebe zlaté peniaze. Lež darom nečakal, aby videl to, čo vidieť chcel. Len čo jeho brat zbadal voňavý bochník, schytil ho a poď ho predať na najbližší jarmok. Grožu tržil, o zlato prišiel. Vzdychol si dobrák, keď sa brat vrátil domov. A vtedy pochopil, že lakomého a závistlivého človeka pred psotou nič nezachráni. A rozprávka tá veru necigáni.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a my teraz vstupujeme do druhej hodiny dnešného vysielania. Pozor, pozor, už ste si kreslili, že čo by ste si chceli vyfotiť a maľovali. Ó, dobre, kamaráti, dobre, dobre. No lenže ja vám chcem povedať o jednej veci, čo sa týka fotografovania, fotenia a leta. Pozor na tri veci. Viete na čo? Kamoši, chcem vám povedať, že keď idete napríklad s rodičmi na nejaký festival, na nejaký koncert, alebo do divadla, alebo na nejaké divadlo, ktoré je aj vonku, tak nemusíte si stále z toho robiť fotky a videá. Dobre, urobte si nejakú možno jednu fotku, keď už musíte si spraviť ako takú pamiatku na to, že ste tam boli, ale ja veľmi nemám rád, keď napríklad idem na nejaký koncert a predo mnou je nejaký človek, ktorý zdvihne predo mňa mobil, aby som ja akože asi tiež nevidel, hej, poriadne na ten koncert a natáča si to a fotí si a ja vlastne pozerám na koncert, a nepozerám na koncert, ale na jeho telefón. A to je niečo proste strašné. A keď mám pred sebou takých akože 20 telefónov, tak to je už úplný koniec. A na druhej strane si stále hovorím, že tento človek to má strašne zlé. Ja si užívam koncert, lebo zatvorím oči, sa snažím akože pozerať, ako ten koncert prebieha a on si stále musí kontrolovať, či má dobrý záber, či dobre točí, teraz to raz vypne, potom to zase zapne, držím to v ruke hore, už ma ruka bolí, hej, že vôbec si neužívam koncert, vôbec si neužívam to, na čo som tam prišiel, ale pripadám si tam, ako keby som bol kameraman v práci. No a to by som teda ja nikdy na takomto koncerte robiť nechcel. Tak keď budete na nejakom koncerte alebo na divadle, nerobte to. Dobre, kamoši? Takisto vás chcem poprosiť, lebo niekedy aj medzi deťmi, to fakt si povedzme, hej, sú také veci, že keď už máte nejaký svoj telefón, tak tie decká niekedy fotia také veci, že svojich kamošov, keď sú, neviem, že unavení, alebo keď spadnú, alebo keď sa im niečo stane a potom to dávajú niekde vonku, ukazujú to kamarátom a smejú sa na tom. Tak toto prosím vás tiež nerobte, lebo toto robia takí fotografi, ktorí sa volajú, že paparazzi. Viete, kto je paparazzi? Paparazzi, tak to sú takí fotografi z bulváru, to sú také hnusné časopisy a noviny, ktoré nikdy nečítajte, prosím, ani si ich nepozerajte. A tam vám robia takí fotografi, neviem, ako tí ľudkovia s tým vedia žiť, ale asi áno, že oni tak sedia celé dni, celé noci pred nejakým domom alebo pred obchodným domom, kde chodí nejaká hviezda alebo nejaká celebrita. A oni ju teraz fotia presne pri tom, ako neviem, že nesie si nákup alebo spadne. Alebo že nejaká celebrita teraz sa tak nenalíčila, ako by chcela, aby ju videli vo filme a išla na nákup a on tak to odfotí a potom to ukáže všetkým ľuďom. A to je niečo veľmi, veľmi zlé. Tak keď sa nám to nepáči u nich, tak to nerobme ani my. Dobre, no a my teraz v tejto tretej hodine samozrejme budeme pokračovať v našom rozprávaní aj o fotografovaní, ale o malú chvíľku si vyžrebujeme písmenko bláznivej abecedy, no a možno, že nájdeme niečo zaujímavé, čo by sme si mohli ísť odfotiť. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti. Pozor, pozor, pozor. Ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Tak, žrebujeme. No čo myslíte? Bude to F? To by bolo, nie? Aby sme dali F a mohli by sme ďalej rozprávať iba o fotografovaní. A nie je to F, ale boli sme blízučko. Lebo je to písmenko, ktoré je v abecede hneď po F. No a aké je to písmenko? Opakujeme si abecedu E, F, G, presne, takže je to písmenko G. A ku G sa mi hodí, keď sa rozprávame o fotografovaní, tak mne tu napadne hneď jedna vec. Viete čo? Napadne mi také jedno miesto v Egypte, kde som proste vyfotil strašne veľa filmu. A je to také miesto, sa volá, že Gíza. Gíza je miesto v Káhire, kde stoja tie najznámejšie pyramídy a musím vám povedať, že pre mňa byť pri pyramídach bol veľký šok. Viete, môžete vidieť 100 filmov o pyramídach, môžete vidieť 1000 fotiek pyramíd, ale nič vám nenahradí ten pocit, keď pri tej pyramíde stojíte. Aj teraz, keď sa pozriem na fotku, keď stojím tam pri pyramídach, mám takú svoju fotku pod pyramídou, pozerám sa na to. A je to pre mňa presne taká fotka, ktorá vám musí vybuchnúť hlavu, vám musí v tej hlave všetky spomienky vám tak akože vybuchujú a robia, ako hovoril môj obľúbený maliar Salvador Dali, že ramping and jumping robia tie vaše spomienky. Pretože keď som prišiel k tej pyramíde, ja som sa postavil k nej a bol som menší ako jeden z tých niekoľko tisíc kamienkov, ktoré sú na nej, tak to bol pre mňa akože obrovský šok. Ďalší šok bol ten, že tam chodili takí turisti z nemenovaných krajín, ktorí vlastne v kuse len fotili a niečo točili. No, ja som sa na nich len pozeral, že teraz tu stoja pred jednou nádhernou stavbou a oni sa na ňu vlastne ešte ani nepozreli. Oni sa jej ani nedotkli, oni sa okolo nej ani neprešli, ale v kuse si ju len fotia.

0: zachovať a potom odložte fotoaparát, odložte telefón, len tak si sadnite a vnímajte, na akom mieste ste. Lebo väčšinou, keď si robíme iba fotografie, alebo videá, alebo selfie, ako si robíte, možno, že aj vy, ktorí už máte telefóny, tak vtedy zabudáme si užiť to miesto, na ktorom sme. A presne tak, ako tí nemenovaní turisti, prídeme domov a až potom si povieme, že kde sme to vlastne boli. Čo sme tam všetko mohli zažiť. Mohol som si tam sadnúť a len tak porozmýšľať, ako sa tam žilo. Mohol som sa ešte pozrieť tam na tie kamene. Mohol som na ne výjsť možno. A o to všetko som prišiel, lebo som si chcel urobiť 186 tisíc fotografií.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rády.

0: pozor, pozor, ideme teraz si rozprávať bláznivé slovíčka z bláznivej abecedy. Takže prvé slovíčko, ktoré mi napadlo, je viete aké? Je slovíčko, pozor, pozor, pozor, grafoman. Kto by to mohol byť grafoman? Čo si myslíte? Že je to človečik, ktorý... Počúvajte, ale to nie je postavička z Janky a Danky, grafoman, že človečik z grafu. To by bola ako dobrá rozprávka, nie? Počúvajte. Človečik z grafu, grafomanko. Nie. Grafoman je taký iný človečik. Niekedy si tak pripadám ja. Naozaj, poviem vám o chvíľku aj prečo. Grafoman je totiž to človek, ktorý musí písať vždy. Je to až choroba. Naozaj. Normálne sa na to niektorí ľudia liečia, že vlastne on príde a nevie nič robiť, je taký nespokojný, lebo niečo musí robiť a nevie čo, tak píše. Jednoducho píše a píše. Kým píšete knihy, je to celkom fajn. Kým píšete poéziu, je to úplne že super. Ale keď píšete napríklad nejaké listy udania na niekoho alebo nejaké také zlé veci, tak to veľmi dobre už nie je. Však, kamaráti, no je to tak. Lenže takí grafomankovia, tak to nie je len tak. Grafomani totiž to boli aj ľudia, ktorí priniesli do našej literatúry strašne veľa takých hodnotných vecí. No napríklad pre mňa taká grafomanka je taká teta, ktorá sa volala, že Agatha Christie. Poznáte ju? Keď budete starší, tak sa s ňou určite stretnete, lebo to bola taká autorka, ktorá písala detektívky a napríklad vymyslela aj jednu postavičku a možno pozerajú ju teraz filmy s tou postavičkou vaši rodičia, že Hercule Poirot alebo slečna Marplová. A sme doma. Dobre, takže grafomanov máme vyriešených a teraz ideme ďalej. No a kamaráti moji, ja tu mám teraz také ďalšie slovíčko, ktoré sa volá, že gotika. Čo je to gotika, čo si myslíte? Rodičia už sa zapájajú a už si z toho robia srandu. Presne to som vedel, že nastane. Takže kamaráti moji, áno, aj vaši rodičia vám to povedali, gotika je aj také obdobie v dejinách umenia. Napríklad, keď boli ste niekedy v Košiciach, alebo v Bardejove, alebo v Prešove, alebo v Bratislave, na takých miestach, kde sú veľké chrámy, ktoré majú také zvláštne okna, že vlastne nemajú tie kostoly veľké, tie chrámy nemajú skoro vôbec žiaden múr, aj si všimnete, ale vlastne majú obrovské okna. No a tie okna ešte vyzerajú ako také ruky, ktoré by boli takto spojené hore len prstami. Všakže, no tak to sú presne gotické okna, gotické chrámy. Totižto gotika bolo jedno krásne obdobie v stredoveku a hovorí sa, že gotická architektúra je jedna z najkrajších na svete. A mne sa tiež veľmi, veľmi páči, tak ja vás chcem tak povzbudiť, že keď budete teraz mať, ešte máte teda prázdniny a budete niekde na výlete, tak skúste si so sebou zobrať, ak môžete a máte niečo také doma, ak nie, tak si to požičajte z knižnice. Niečo, kde sú prezentované umelecké štýly. A tam si nájdete gotiku a ja vám poviem, že vtedy vaša prechádzka po meste, napríklad po takom meste, ako je Banská Bystrica, alebo Zvolen, alebo Prešov, alebo Košice, alebo Bardejov, bude o úplne niečom inom. Lebo zrazu sa pozriete a budete vedieť, ktorý domček je gotický, ktorý je renesančný, ktorý kostol je gotický, ktoré prvky už gotické nie sú. A takto si budete vedieť prečítať svoje mestečko. A k tomu vás chcem tak nabádať.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Nádherné ránko, kamaráti. Predstavte si, že ja som si tak pozeral, že o ktorých zvieratkách sme sa už bavili a že sme sa ešte nebavili o jednom zvieratku, teda bavili sme sa o ňom, ale len tak úplne, úplne kratúčko v rámci úplne iných vecí. A to zvieratko sa začína na G a je to gorila, no teda zvieratko. Je to skôr zviera. Však, teda, no, zvieratko je to preto, lebo aj gorila môže byť milá a je milá však. Lenže je to najvyšší a najväčší druh primátov. Dnes žije gorila v Afrike. Je veľmi blízkym príbuzným človeka a tiež najväčším a najsilnejším ľudopom na svete. Voľne žijúci dospelý samec váži, a teraz dobre počúvajte, niekedy aj trikrát toľko ako človek. Samičky sú o trošičku menšie, lenže tieto veľké ľudoopice zvyčajne chodia po štyroch, nie my ako po dvoch, ale vedia sa dostať aj na dve nohy a chodiť takto. Vtedy vyzerajú trošku ťarbavo, asi tak, ako vy, keď ste mali jeden rok, alebo tak trošku pred jedným rokom a učili ste sa chodiť. Všakže, no lenže vám poviem, že keď sa taká gorila rozbehne aj na dvoch nohách, tak mi je úplne jedno, či sa akože učí chodiť alebo nie, je nebezpečná. Veru. Mláďatka sa šplhajú aj po stromoch. Totiž to nie sú ešte také ťažké, tak vedia výjsť aj hore na strom. Gorily normálne zakladajú rodiny. Je v nich samozrejme samček, samička, malé mláďatka. Tá tlupa potom, ktorá zahŕňa niekoľko takýchto rodín, tak ona vám putuje po lese aj niekoľko kilometrov a popri tom požerajú rastlinky, ktoré nájdu. Dokonca tie gorily si predstavte, že v mozočku majú zakodované, že koľko tak, že ktoré tie také rastlinky sú dobré, ktoré nie, a potom majú zakodované aj farbu a vyberajú si niektoré rastlinky aj podľa farby. Dobre, nie, kamaráti? Gorily sú naozaj nádherné. Keby ste chceli vidieť, ako také gorily vyzerajú, ako žijú, tak ešte máte možnosť sa ísť pozrieť. Neviem, či to nebude také veľmi trúfale smerom k vašim rodičom, ale gorily môžete vidieť v jednej zoologickej záhrade, a to v Prahe. A keď ste tak akože trošku bližšie, myslím si, že mali gorily aj v Budapešti, ale nie som si istý, či ich tam ešte majú. To si zistíte, ale v Prahe majú jedno krásne oddelenie práve pre gorily, kde sa o nich aj super starajú. Fakt. Tak ja si myslím, že teraz je ten čas, aby ste si nakreslili džungľu, veľký prales a gorily. Keby sa vám nechcelo kresliť, tak možno by ste sa mohli na tie gorily trošku aj zahrať. Mámky a ockovia to možno, že trošku ešte vydržia, možno aj susedia. A keď nie, tak by ste sa potom mohli zahrať na také gorilie spoločenstvo so svojimi kamarátmi vonku. Pekné ránko. Detské rádio.

0: radšej sme sa zobudili.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky @detské

0: Dnes ráno sa rozprávame o fotkách, fotografovaní a podobných veciach a ja mám teraz na vás jednu takú zásadnú otázku. My sme tu totižto teraz s Radkom a s kamarátkami, ktoré sú v vedľajšej miestnosti, ktoré sa volajú že Janka a Terka, rozprávali o jednej veci. O našich školských fotografiách a školských foteniach. Vy sa ešte takto v škole fotíte, že na konci roka, alebo my, povedzte mi, fotíte sa ešte, že niektorí áno, po jednom, niektorí máte, že spoločné fotky, tak to je veľmi dobré, to ako my. No, ja vám musím povedať, že ja som nemal rád toto spoločné fotenie. Jednak preto, že v prvých ročníkoch sme boli s mojim kamarátom Andym Žoltákom najväčší v triede. Hej, takže všetky deti nám boli tak akože pod plecia. Hej, prváčikovia, aj my sme boli vtedy prváčikovia, hej, tak pod plecia. Takže nás vždy Ujo fotograf dal tak na koniec radu, tam sme tak vytrčali a vyzerali sme, no dosť divne vám musím povedať. Potom neskôr sa vymýšľali také zvláštne veci, také fotenie tried, neviem, či to máte aj vy, akože v školách, nás stále dali pred školu, bolo to veľmi také, no, nepekné prostredie, sedeli sme na lavičkách, pred sebou sme mali takú ceduľku, že tretia D, základ na škola, a teraz to bolo napísané, že aká. To je fajn, aby si nezabudli, že kde ste vlastne chodili. A tak sme sa tvárili tak divne, lebo väčšinu nás fotili v lete. A samozrejme, že vtedy ešte neboli také kvalitné fotoaparáty, ako sú teraz. Takže nás vždy dali oproti slnku. Takže ja mám napríklad, mám doma niekoľko fotografií záverečných zo školy a na všetkých sa všetci škeríme. Nie, vždy teda na väčšine sa škeríme, lebo nám svieti slnko do oka. Preto som nemal rád toto záverečné fotenie. Ale na druhej strane vám musím povedať, že keď si dnes vyberiem tie fotky a pozriem sa na nich, tak mi je veľmi dobré, lebo to sú také krásne spomienky na ľudí, s ktorými som sa možno niekedy od tej základnej školy ani nestretol. A tak si hovorím, že tohto človeka by som chcel ešte stretnúť. No a potom si niekedy tak sadnem a skúsim toho človeka nájsť, ozvať sa mu a stretnúť sa s ním. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Vlk zastavil na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chráp.

0: Krásne ránko, kamaráti. A teraz nasleduje rozprávka na celú. A je to taká rozprávka vlastne prázdninová, pretože sa volá, viete ako, Cesta domov. No a čo už môže byť krajšie na prázdninách, však ako vrátiť sa domov a nadýchnúť sa a cítiť, že áno, teraz som doma.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Opiciam z pralesa ušiel káčer malý. Vyletel voz vysok, berie sa v diaľ. Opice vrieskajú, ale nám dál. Čľap letí a letí. Hádam aj 3 míle. A koho nevidí? Bociany milé, chystajú sa domov zas. Na sever prichádza jarný čas. Iba preto s odletom otáľali, lebo sa im stratil čľap, ich kamarát malý. No už sú zasa spolu, už z výšky hľadia dolu, pod nimi pralesy, púšte, moria, mestá. V mestách veže a kupoly a na jednej z nich svieti polmesiac, sťažiarivá hviezda.

0: vrátim iba...
1: Iba čo?
2: Myslíš, že na teba čaká rabotačka?
1: A aj keď čaká, myslíš, že ju s tebou pustia?
0: Nemôžem bez nej žiť!
1: No tak...

0: žiaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Čľap, ty si sa vrátil.
2: Vrátil. Vrátil som sa po teba. Poletíš so mnou?
1: Rada. Len či ma mamka a otec pustia.
3: Rapotačka! Rapotačka, kde si?
1: Tu, mamička.
3: Kde? Nikde ťa nevidím.
1: Sedím hore, na múre.
3: Na múre? Ako si sa tam dostala? Tak preto si si krídla nestrihala. A kto je to tam s tebou? Ten odkundes. Ten dedinčan. Už aj nech si dolu.
2: Nezletíme dolu. Prišiel som ju vypýtať. Mám ju veľmi rád. A odletíme domov, k nám.
3: Čo si to dovoluješ? Starý! Starý, hýbaj sem. No počkaj, to oľutuješ.
4: Čo sa robí? Čo tak kričíš? Kam tú hlavu vyvraciaš?
3: Vyvrať ju aj ty a daj si pozor, aby ťa potom nevyvrátilo.
4: Ale veď, to je Čľap. A pri ňom naša rapotačka. Chlapče, hej, som rád, že ťa vidím. Že ťa môžem privítať.
2: Prišiel som sa rozlúčiť a o niečo vás poprosiť. Chcem si vziať domov vašu dcéru. Mám ju rád.
3: Akurát! Pre takého som ju nechovala.
4: Čuš! Aspoň raz čuš, stará. A ty si ma nemala rada. Ty si si nevzala dedinčana. Veľmi si sa zmenila.
3: Ale nezmenila. Aj teraz ťa mám rada. Iba o ňu, o dcerenku sa bojím.
4: Aj o teba sa báli. A predsa mi ťa dali. Tak teraz verme my týmto mladým.
2: Ďakujem, strýka. A sľubujem, že ju budem chrániť ako oko v hlave.
3: To by som ti radila. Lebo ak nie...
2: Prileďte sa presvedčiť.
1: Ocko, mamka, za všetko vám ďakujem. Budem na vás myslieť každý deň.
4: A pozdravujte rodný kraj.
5: Už zasa letia spolu. Je ich o jedného viac. Za nimi zostáva zlatý polmesiac. Letia ponad more, veľryba ich zdraví. Vystrekol vodotrysk, voda sa z nej valí. Aj oni jej na pozdrav pekne zamávali. S vetrom o preteky sa domov ponáhľali. Až v jedno pekné ráno zasa pozdravili dvor, rybník s rákosím, svoj domov milý. Ó, to je ruchu na dvore i v staji. Svoju veľkú radosť nik nezatají. Zbehol sa celý dvor, každý je zvedavý. Hrdinu Čľapa každý milo pozdraví. Otecko s mamičkou k sebe ho vinú, že si sa nám vrátil, milý náš synu.
6: Že si sa nám vrátil. Tuším si pochudol.
7: Skôr zmúžnel. A možno i zmúdrel.
6: Videl si celý svet?
2: No, tak celý nie. Ale kusy z kozy.
6: A budeš nám rozprávať?
8: A kto je tá zahalená pani, čo s tebou priletela?
2: Otec, mama, to je rapotačka. To je moja žena.
9: Musí byť škaredá, keď si skrýva tvár.
6: Tak. Čľap, synček. A kde si ju vzal?
2: V Turecku. Tam si ženy zahaľujú tvár.
7: U nás doma si ju skrývať nemusí.
6: Tak. Ukáž sa nám, dcerka.
10: Rada, veď tu som, hádam, doma. Nie medzi cudzími.
7: Ty si mi pekná, nevestička moja.
9: Veď to bude fiflená. Zobák má pozlátený.
6: Čož ty, hus? Čo tam po zobáku, ak má zlaté srdce? Tak.
2: Má. Zlaté a verné. Čakala ma dlho.
11: v láske vytrvala.
9: Tak.
10: Som rada, že som sa sem medzi vás dostala. Že spoznám kraj svojho otca. Vrúcne pozdravy vám od neho nesiem.
7: Hotujte oslavu. Takú svadbu tento dvor ešte nezažil.

prešlo leto, zasa prišla jeseň. Čľapovi do srdca zakradla sa tieseň. Bociany letia, aj on by letel rád. Vábia ho lákajú, leť s nami, kamarát. Leškáčer hlavou krúti, zostanem na dvore, aj keď ma to rmúti. Tu žije otec, žena, mať. Tu si chcem deti vychovať. Potom, keď vyrastú, viem, že vzopnú krídla a vyletie z dvora poznať šíry svet. A verím, že múdrejšie vrátia sa zaspäť.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Teraz tu rozoberáme jednu veľmi závažnú vec. Totižto rozoberáme takú vec, a neviem, ako to povedať slušne teraz. Snažím sa nájsť slovíčka, aby ste sa úplne akože nepohoršili nado mnou, lebo no, chcem hovoriť o jednej veci, na ktorej sa tu my teraz bavíme, že či aj vy, ja sa to opýtam normálne na rovinu, či náhodou aj vy nemáte magnet v zadku. Nie? Nemáte magnet na zadku? Fakt nie. Počúvajte, lebo ja si myslím, že mnoho detí má dnes taký magnet na dupe. Viete prečo? Lebo ja si myslím, že druhá polovica toho magneta, toho magnetu, ktorý vás priťahuje, je na gauči. Gauč je taká zvláštna magnetická plocha. Magnetická plocha, ktorá priťahuje naše zadočky, aby sme si tam sadli a už sa stamotiaľ neodlepili. Stáva sa vám to? No presne, lebo áno, presne tak, teraz si sa priznali, je to tak. Normálne ja si myslím, že niekedy za to ani nemôžeme, že celý deň presedíme na gauči, lebo jednoducho sa tam prilepíme s našim magnetom. Nie, teraz robím srandu, lebo dnes sme si vyžrebovali písmenko G a hovorili sme o gauči a jedni naši kamaráti, ktorí majú takú super skupinu, ktorá síce už nehrá, ale majú za sebou niekoľko albumov a oni majú takú pieseň, kde hovoria o magnete v zadku, na zadku, že tak nás prilepí ku gauču. No a to som si tak povedal, že to je presne taká letná téma. Nie? Že ideme okolo gaučíku, je leto, nemusíme sa ponáhľať do školy, tak si povieme, dobre, pôjdem vonku o pol hodiny neskôr. Pozor, zrazu magnet pekne zahrá a už nás prilepí na gauč a už sa od neho nevieme odlepiť. Takže kamaráti moji, ak náhodou aj vás takto prilepuje váš magnet ku gauču, tak si povedzte, že gauč tu bude aj cez školský rok a budete mať čas sa k nemu prilepiť. Ale kamaráti s toľkým časom, ako majú teraz, tu už veru cez školský rok nebudú.
1: Počúvaš Detské rádio.

Ja som teraz rozmýšľal o nejakom slovíčku, ktoré by som vám tak odprezentoval a povedal som si, že veď predsa k letu patrí, ako si stále hovoríme, také spoznávačky, nie? Že si povieme, že chcel by som sa toto naučiť, alebo chcel by som toto spoznať, alebo chcel by som ešte vidieť toto, o čom sa tak niekde rozpráva. A tak som si ja raz povedal jedno leto, že chcel by som vidieť nejaký gejzír. Už ste niekedy videli gejzír? Viete, čo to je gejzír? Gejzír to je, keď nejaká kvapalina, niečo vytriskne zo zeme do výšky. Hej? Nemusí to byť len voda. My poznáme niektoré gejzíry vody však. Napríklad tu pri Košiciach je taký, že herliánsky gejzír. Keby ste ho chceli vidieť v akcii, tak pozor, tam nemôžete len tak prísť a akože a gejzír bude akože fungovať. To nemá taký gombíky alebo niečo, ako majú napríklad vodovod, tak toto nefunguje. Vy predtým musíte tam normálne zavolať a opýtať sa, tam sú takí vedci, že kedy asi ten gejzír by

0: nejaké gejzíry. Pretože vám chcem povedať, že také malé gejzíriky nájdete ešte aj na Orave, aj na Zemplíne a na iných miestach, kde majú pod zemou také zvláštne termálne pramene, kde z podzemia vychádza taká teplá vodička, ktorá nás vie ešte aj liečiť. No? Tak takéto gejzíriky si pohľadajte a myslím si, že keď to uvidíte v akcii, tak budete veľmi, veľmi prekvapení.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: No, máme tu rubriku
1: Zahrajte sa s Romanom. Ja som si povedal, že to tak využijem, pretože vás chcem pozvať, aby ste sa nebáli, viete čoho? Aby ste sa nebáli, nie gaunerov, gaunerov sa nemusíte tiež báť, ale zase akože pozor na gaunerov, lebo oni vám vedia veľmi znepríjemniť život. Ale aby ste sa nebáli galérií, kamaráti moji. Viete, čo je to galéria? Galéria je také miesto, kde sa vystavujú obrazy, sochy, jednoducho všetko, čo sa týka výtvarného umenia. Galéria je super miesto. Fakt. Samozrejme, nie sú galérie ako galérie. Sú galérie, kde je vystavené napríklad len súčasné umenie, také, že moderné. Keď máte radi takéto umenie, no tak pôjdete do takejto galérie. Potom je ešte, sú ešte galérie, kde je vystavené napríklad nejaké tradičné umenie, staré umenie. Sú galérie, kde sú vystavené len sochy. Sú galérie, kde sú vystavené len obrazy čisto a tak ďalej a tak ďalej. Takže hľadajte nejaké galérie, choďte sa do nich pozrieť, lebo ja si myslím, že v galérie sa dá vždy nájsť niečo zaujímavé a hlavne niečo krásne. Možno, že máte galériu aj v svojom meste a ešte ste v nej neboli. Je to tak? Tak to zmeňte, počúvajte. Práve na to je teraz to leto. Povedzte si, že dobre, pôjdem do galérie teraz v lete, raz, dvakrát a možno, že sa vám tam tak zapáči, že budete potom chodiť na každú jednu výstavu. Nezabudnite, že galérie sú napríklad v Bratislave, dokonca tam máme teraz Národnú galériu, ktorá sa teraz otvorila a myslím si, že tu by mal vidieť každý jeden človečik, lebo je tam, mali by tam byť, choďte sa tam pozrieť, či to je tak. Mali by tam byť také, hovorí sa tomu, že reprezentačné diela, viete. Galéria je aj na hrade Bratislavského hradu a v Bratislave je niekoľko takých rôznych malých galérií, ktoré vám odporúčam. Potom napríklad vo Zvolenie je super galéria, to je tiež vlastne Národná galéria z Bratislavy, má tam pobočku na Zvolenskom zámku, kde môžete vidieť jednak obrazy, ale je tam veľká výstava ikon. Taktiež je galéria veľmi zaujímavá v Banskej Bystrici, kde môžete nájsť významných slovenských maliarov, aj takých, o ktorých sme sa už rozprávali u nás v detskom rádiu. Taktiež je jedna galéria v Martine, galéria Martina Benku, a nie je to taká zvláštna galéria, je to vlastne jeho dom, kde on tvoril, a tam môžete vidieť aj niektoré jeho obrazy. Samozrejme sú galérie aj v Prešove a v Košiciach a v ďalších mestách, no a nezabudneme na jednu galériu, o ktorej sme už tu hovorili, a to je v Medzilaborciach, jedna úžasná galéria Andyho Warhola. Tak tam všade sa môžete ísť toto leto ešte pozrieť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. My sa dnes ráno rozprávame o fotografovaní, o fotkách. A ja chcem povedať, že je také krásne slovíčko na G, ktoré sa hodí ku fotkám a fotografovaniu. Pretože, keď sa na niektoré fotky pozriete, tak môžete vidieť, že čo sa asi dialo pri tom, keď sa tí ľudia fotografovali, nie? Že niekedy vidíte teraz také, napríklad nejaké dieťa, deti to majú najčastejšie, nejaké dieťa, ktoré tak stojí, má otvorené oči, ale tak, že do tých očí môžete aj spadnúť dole, otvorené veľké očiska a vtedy sa hovorí, že to dieťa, viete, čo robí, ono sa nepozerá, ono gáni. Presne tak. Keď nejaké dieťa gáni, alebo nejaký človek gáni, to znamená, že má obrovské otvorené oči, ktorými sa pozerá na tento svet. Ja mám veľmi rád také maľby, na ktoré keď sa pozriem, kde je namaľovaný nejaký človek, alebo aj nejaké zviera, ktoré má očka, že sa zapozerám do toho, ako sú namaľované oči a tie oči mi povedia, že kto je ten človek na obrázku? Alebo kto je to zvieratko? Aké je to zvieratko na obrázku? Dokonca niekedy, keď robím s nejakými hercami, tak im hovorím, že viete čo, skúste teraz len tak sa otočiť, pripravte sa a keď sa otočíte naspäť, tak ukážte mi, že kto ste. Nič nerobte. Nehybte sa s rukami, nohami, ničím. Len očami a výrazom tváre mi ukážte, že kto ste. Lebo ja si myslím, že je pravda to, čo sa hovorilo o očiach kedysi, že oči sú také zrkadlo do duše. A práve preto mám rád také fotky, kde niektorí ľudia gánia, lebo to, že ten človek gáni, tak nám ukazuje také presne to zrkadlo do duše, že čo sa tam asi vtedy dialo. Áno, prehovorili ma a prinútili ma tu byť. Preto teraz takto gánim. Kamaráti moji, ja vám tak chcem popriať, aby ste na žiadnej fotke sa nikdy nemuseli tváriť tak, že len gánite, ale by ste vždy z fotografovania mali radosť.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Dovolím si teraz ešte jednu vec. Mal som pripravené ešte nejaké slovíčka na G, ale ja si dovolím niečo. No, ja vám to poviem. No, tak ja som si povedal, že ja vám ešte odporúčim jedno miesto, na ktoré by ste sa mohli ísť pozrieť ešte toto leto. Ale pozor, hej, je to také veľmi zvláštne miesto. Je to miesto, ktoré sa začína na G a je to miesto, že mesto, je to taká dedinka, že Gánovce. Gánovce sa nachádzajú pri Poprade a v Gánovciach sa našiel jeden taký nález archeologický, ktorý zmenil veľa, veľa vecí, nie tu na Slovensku, ale vo svete. Pretože tam sa našiel mozog neandertálca. Viete si to predstaviť? Normálne taký odiatok mozgu neandertálca, ktorý je teraz vystavený v takých veľkých akože múzeách. Hlavne keď napríklad čítate nejaké knihy o histórii, už také odborné, tak vždy sa Gánovce spomínajú. No a v Gánovciach je aj taký kopec, kde sa vlastne našiel ten nález. Tam sa môžete prísť trošku zahrať. Dávajte si ale pozor, aby ste tam niekde nespadli. Je to taká hra na archeológov tiež. Takže môžete ísť do toho parku, kde bol nájdený ten nález. Sú tam aj také zvláštne objekty určené pre deti a hlavne, keď sa pozrite na ten kopček, kde bol nájdený ten mozog neandertálca, tak to je presne to miesto, kde najprv, kým si tam urobíte fotku, si len tak sadnite a skúste si porozmýšľať o tom, že čo všetko sa tam muselo diať. Že tam niekde žili neandertálci. Že teraz, ako asi žili? Kde tu na tomto mieste, kde teraz sú domčeky, kde asi stáli ich domy a keď tu stáli ich domy, čo tu asi robili a zrazu si budete musieť alebo budete chcieť prerozprávať príbeh našich úplne že takých najznámejších predkov.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a máme tu dnešnú výzvu. Do dnešnej výzvy som vybral také slovíčko, že gigantický. Viete, aké je to, keď je niečo gigantické? Keď je niečo gigantické, to znamená, že je to obrovské. To nie je veľké, to nie je veľké. Gigantické je obrovské, aj obrovské je ešte málo. To je proste gigantické. Predstavte si niečo veľké. Nad tým veľkým je to, že to je ešte obrovské. A keď už to neviete inak pomenovať, lebo je to ešte väčšie ako obrovské, tak to je gigantické. No, sú medzi nami ľudia, ktorí by chceli robiť len gigantické veci. Viete, ale tí ľudia si neuvedomujú jednu vec. Viete akú? Že keď chcete urobiť nejakú gigantickú vec, tak musíte urobiť 100, niekedy aj 100 tisíc malých vecí. Lebo práve tie najväčšie gigantické veci sa skladajú z tých najmenších vecí. Pretože keď neviete urobiť prvý krok, tak ťažko by som chcel od vás, aby ste napríklad zabehli maratón. Však. A takto je to s každou jednou vecou. Keď neviete urobiť také prvé krôčky, tak nemôžete chcieť robiť gigantické veľké veci. Ale samozrejme, vždy po nich túžte. Povedzte si, že túžim potom raz urobiť takúto gigantickú vec, ale teraz idem krok za krokom k tomu, aby sa mi to raz podarilo.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a je tu záver dnešného vysielania. Užite si poriadne víkend aj s vašimi rodičmi, s vašimi súrodencami a so všetkými, s ktorými budete tráviť víkendík. A kým tu bude víkend, tak po obede ešte príde Jakub a Janka. A kým príde Jakub a Janka, tak vy si vypočujte rozprávku na celú o hlúpom čertovi. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

0: Kedysi dávno na svete ešte nebývali čerti. Len prvý horár sa trochu podobal na čerta, ale potom si vzal za ženu susedovie kaču a učlovečil sa. Pár rokov na to prišiel na ľudský svet naozajstný mladý čert. Taký, akého si ľudia maľujú na stenu. Bol celý chlpatý, strapaté, kučeravé vlasy mu zakrývali špicaté uši, medzi očami mal tupý a trochu červený nos, trošku väčšie brúško a chvostisko, že by sa zaň ani tela nemuselo hanbiť. Len o kopytách na nohách sa nevie nič určité, pretože ten čert stále nosil ponožky. Vravieval, že bez ponožiek sa sám sebe vidí ako nahý. Hoci pravda je taká, že okrem tých ponožiek nič iné ani nenosil.
1: Ponožky mi uplietla moja starka, ktorá ma stratila v hore. Alebo som sa jej stratil ja sám. Myslím, že ak ma starka stratila, stratil som sa jej aj ja. Teraz som celkom stratený. Ako sa to len mohlo stať? Duším, keď sme sa vracali zo sveta do pekla. Na chvíľu sme posedeli v horách s akýmsi kráľovstvom dobrákov. Trošku som podriemkával. Dospeláci si vypili a možno aj zatancovali. Nepamätám si presne, lebo vtedy som už spal. Jediné, na čo nemôžem zabudnúť, je teplo batôžka, v ktorom ma moja stará ma dniesla na svojom chrbte. Starka sa potkla a ja som sa vykoprcol z batôžka kotu, lel som sa dolu kopcom, potom som do niečoho narazil. Ešte teraz mi z toho duní v hlave. Možno aj preto si na niektoré detaily nespomínam.
0: Starka si na čertíka spomenula až na druhý deň. To už po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Keď sa to Lucifer dozvedel, dal ju posadiť na studenú platňu, to je u čertov najväčší trest, a rozkázal mladého čerta hľadať.
2: Čo som to ja za Lucifera? Ako som to mohol dopustiť? Práve ten najmladší a najhlúpejší sa musel dostať na svet. Veď ten by sa mohol učiť aj od hlúpeho Jana. Možno vo svete zmúdrie. Joj, ale kým sa tak stane, bude z pekla klzisko. No, kde ho mám teraz hľadať? Svet je veľký. Asi vyšlem našu spojku Sojku, aby sa za ním poobzerala.
0: Túlavé ponožky doniesli čerta pred chalúbku na mušacej nôžke. Kol dokola ju celú preskúmal. Nevedel prísť na to, kade sa do nej vchádza. Nemôžem nespomenúť, že nikdy predtým dvere nevidel. V pekle žiadne nemajú. Čerti sa totiž zakrývajú fúrikmi, keď chcú byť sami. Napokon dvere predsa len našiel. Potichu ich otvoril. Pri peci stála čarodejnica. Áno, presne tá, ktorá premenila Permoníka na Ježka. Bola taká zamestnaná varením, že si čerta vôbec nevšimla. Na peci jej čosi bublalo a syčalo, skoro ako v pekle.
1: Veď je to tuší moja starka z rodného pekla. Našiel som ju a ani to nebolo také ťažké. Preto som len šikovníčem.
0: Rozbehol sa k nej a chytil ju zozadu za sukne. Čarodejnica sa obrátila a čo nevidí? Mladý čert sa jej drží ako kliešť a hľadí na ňu peknými čiernymi okáľmi. Až jej ho prišlo ľúto. Stará i skúsená bola, ale také, čo si ešte jak živ nevidela.
3: Ach, je! A čože ti odo mňa chceš? Čertisko jedno ufúľané.
1: Vy nie ste moja starka?
3: To teda nie som. Ale ak chceš, môžeš pri mne ostať.
1: Ostanem. Ostanem.
0: Nuž nebola to zlá voľba. Koniec koncov bola to dobrá žena a čerta poriadne krmila. No nebol by čert čertom, keby sa mu čoskoro všetkého nemálilo. Keď mali kukuričnú kašu, on chcel prosový koláč. Keď čarodejnica upiekla koláč z prosa, čertisko si vymyslelo, že chce rožok s medom. Tak mu teda ponatierala rožky medom. Už išiel do jedného zahryznúť, keď si pomyslel na makovník.
3: Ty nepodarenec jeden, nepodarený. Sám sa posím makom, ty. Skade ruka, skade ponožka, ty čertovské bremeno, zlé plemeno. Ty nenapchanec, nenásytný. Och, tak to ma domotať. Veď to sa ešte jak žil, nikomu nepodarilo. Oh, a vieš ty čo? Dnes dostaneš len suchý chlieb. Čo si si navaril, to si aj zjedz. A kuchyňu dáš pekne do poriadku.
4: Kičkej, stará myš, nechytíš ma, nechytíš.
3: Tak ty na mňa takto? Viac ráz sa to neopováš.
0: Čert si nedal povedať a vyplazil jazyk ešte raz. To však nemal robiť. Jazyk mu ostal vonku a 3 dni nemohol ani jesť, ani piť. Keď mu už od hladu rožky ovísali, uľútostilo sa čarodejnici rozmaznaného čerta. Rozkázala jazyku, aby sa stiahol späť do úst, ale natiahla mu ho tak, že mu jazyčisko visel až po pupok. Pravda, že čert si ani to nevzal k srdcu. Prestrkoval ten svoj jazyčisko cez oblúočik na komórke a vylizoval zaváraniny. Čarodejnica to zbadala a nasypala do hrnčeka s lekvárom mravce. Pristrčila ho pod oblúočik a čakala, čo sa bude diať.
5: Čo to je? To ma sype a páli. To bolí. Baba jedna. Za to, že si v kuchyni všetko porozklkám. To aby si videla, že s tercami nie sú žiadne zarci.
0: Čarodejnica však bola osoba veľmi múdra a predvídavá. A tak prv, ako sa skryla pod oblúočkom, začarovala v izbe všetok nábytok i riad. A tak, keď čert chytil stoličku a šmaril ju o zem, zo stoličky sa odlomila noha, vyplieskala ho po chrbte a zasa sa prilepila pekne naspäť k stoličke. Čert priskočil k Vareške, že ju od zlosti poláme. Vareška mu však vylepila také dve vzduchom chladené za uchá, že čert od bolesti až tancoval na jednej nohe. V zlosti vzal do ruky metlu a začal ňou mlátiť všetok nábytok. Lenže čo sa nestalo? Všetky papeky, palice a paličky skočili na čerta, všetky nohy zo stolov, ba i samotné stolce ho začali mlátiť hlava, nehlava, noha, nenoha, koleno, nekoleno. Bum, bác, šuch, bum, ruch, ozývalo sa v domčeku. Posteľ ho buchla do chrbta, až vyletel zo dverí. A vonku ho ešte dorazila metla. A fujazdil z chalúbky, čo mu nohy stačili a kam ho oči viedli. Bežal a bežal, až pribehol k starej líške, čo bývala pod horou. K tej, čo Permoníkovi pomohla z vody von. Hoci mal ešte slzy v očiach a celé telo ho bolelo, začal líške rozprávať, aký je on slávny hrdina.
4: Bol som u jednej starenej, ale dlho som s ňou nevydržal. Povedal som jej, čo si o nej myslím. Chalupu som jej rozmetala, môže byť len rada, že som ju nepodpálil. Baba jedna bláznivá.
0: Líška si ho premerala pohľadom a usmiala sa na ňo tak, ako sa len líšky vedia usmievať.
6: Nuž, keď si taký hrdina, budeš so mnou chodiť na sliepky? Dúfam, že kradnúť vieš.
4: Ojojoj, no, mohla by si ku mne chodiť do zlodejskej školy.
6: Nuž, dobre, večer pôjdeme a nie, že stiahneš chvost.

0: Keď sa zotmelo, vybrala sa Líška s čertom na majer Gukurínom. Celou cestou sa jej čert líškal a chvastal, čo všetko on už pokradol.
1: No, a môj najväčší úlovok je nos, ktorý som človeku ukradol spomedzi oči.
2: Aj, to už čertík hádam preháňa. Takýto lišiacký kúsok sa veru ani mne nikdy nepodaril.
1: Ale čerta starého preháňam. Ja nikdy nepreháňam. Všetko je tak, ako ti hovorím. Nech sa podo mnou zem prepadne, ak to nie je pravda.
2: Tak, už sme tu. Popchaj sa do kurína. Budeš mi z neho vyhadzovať sliepky. A háč čo najďalej, až za plot, za ktorým budem stáť.
1: Keď len to, to bude raz, dva. Chytaj. Jedna! Druhá!
2: Rýchlo, utekajme!
0: Líška len šibla chvostom a šikovne zmizla v tmavej húštine. Nešikovný čert sa však nevedel z kurína vyteperiť a gazda pif paf ratatatata nasypal hlúpemu čertovi do kožucha za hrsť brokov. Čertisko dlho nerozmýšľal, vzal nohy na plecia a poď ho za Líškou.
1: Čo to mám na chrbte? Mravce?
2: Kdeže mravce? Broky? To máš za to, že nevieš kradnúť.
0: Líška síce čertovi z chrbta broky povyškrabávala, ale už ho zo sebou na lov nevzala. Čert preto celý deň nič iné nerobil, len ležal a ležal a tak sa mu do kožucha napchalo toľko blch, že si s nimi nevedel rady.
2: A čo ty nevieš, ako sa blchy vyháňajú? Pozri sa, vezmem si do ňufáka kus vlny, strčím chvost do vody a blchy sa mi presťahujú na brucho. Ponorím do vody aj brucho a blchy mi prelezú na šiju. A keď si namočím šiju, blchy sa preškrabú do vlny, ktorú držím v papuli a... Som síce celá mokrá, ale neostala na mne jediná blcha.
1: Toto ja už dávno viem. Ibaže takto to ide veľmi pomaly. Najlepšie je hneď celý skočiť do vody a blchy raz, dva vyskáču.
0: A skočil do vody. Voda bola studená a čerta zvyknutého na pekelný oheň z nej tak zamrazilo, že začal ujúkať na raty.
1: Voda je odporná, mokrá, studená. Kam ma to nesie? Vidíš ani Líšku na brehu nevidím. Je mi zima, je mi zima.
0: Chudáčisko čertisko. Do ponožiek od starej matere sa mu nabralo toľko vody, že ani plávať nemohol. A bol by sa hádam aj utopil, keby okolo neplávala jedna stará, múdra šťuka. Tak sa naľakala, že by sa z čerta mohol stať dajaký nový vodník, čo by jej bral ryby priamo z prednosa, že ho hneď vysotila na breh medzi žaby. A tak sa stalo, že sa čert neutopil.
1: Ako ja teraz uschnem? Kde sa zohrejem? Podchladím sa a umriem.
0: Ako sa tak čert ľutoval a bedákal, šiel okolo jeden kováč. Uľútostilo sa mu čerta a zobral ho so sebou.
3: U mňa sa určite ohreješ. Pri robote býva teplo. No a pri kováčskej zvlášť. Nemám žiadneho učňa ani pomocníka. A sám už nevládzem aj kovať, aj mechy ťahať. Vyzeráš byť mocný. Vezmem ťa teda do služby.

0: Čertovi sa spočiatku darilo dobre. Tak mocne ťahal mechy, že celá vyhňa priam iskrila. A keď mohol chytiť kladivo a pobúchať po žeravom železe, cítil sa ako doma. Ale voľačo mu predsa len chýbalo. Po týždni sa odrazu zaťal a prestal kovať a ťahať mechy. Darmo ho kováč prosil, darmo prehováral, baj otcovské za ucho mu uštedril. Čert vo vyhni 3 dni ani kopítkom nepohol.
1: Paholok môj, neviem si ja veru s tebou rady. O, zájdem k susedovcom na kus reči. Hádam mi, dačo múdre poradia. Ty tu zatiaľ aspoň opatruj oheň, aby nevyhasol. Keď sa vrátim, rád by som ešte podkul koňa.
2: Bez obav. Pánko môj, bez obav.
0: Len čo kováč zavrel za sebou dvere, čertovi sa v hlave vyjasnilo.
2: Jasné. Už viem, čo mi je. Som predsa čert. Každý správny čert potrebuje oheň. Že som na to neprišiel skôr.
0: A už aj vhúpol rovno do prostred ohniska. To ste mali vidieť, to divadlo. Čertisko sa v ohni priam kúpal, jednou rukou si pchal do úst žeravé uhlíky a druhou poťahoval mechy, aby oheň veselšie blčal.
2: Uhlíčky žeravé, vy ste moje potešenie jediné. Uhlíčky žeravé, vy ste moje radostičky, ja vás všetky zjem. Uhlíčky chrumkavé, chutia ako zemiačky. Uhlíčky žeravé, to je moje papanie.
1: Vystrájaš! Už aj sa pakuj, len mi všetko uhlie požerieš!
2: Len pomaly, pánko môj, mal by si si na mňa dať pozor. Nevidíš, že som čert? A môžem ťa vziať do sebou do pekla.
1: Ak by si ty bol naozaj čert, nuž by som sa ťa i bál. Ale ty si len taká skade ruka, skade noha, či skôr skade ponožka. Čerti predsa vedia lietať. No tak, čertík, vyleď z ohňa, Nedá sa ti, nedá. No veď počkaj, ja ti pomôžem.
2: Už budem dobrý, pánko môj.
0: Splašený čert vybehol z kováčskej vyhne a utekal a utekal, čo mu sily stačili, až dobehol k veľkému skalisku. Presne k tomu, na ktorom kedysi býval strašný Šarkan. Vydriapal sa hore, roztiehol ruky a mával hore, dole, hore, dole.
2: Kováč má úplnú pravdu. Ak žeriem oheň, musím vedieť aj lietať. Musím vedieť lietať, pretože žeriem oheň. Všetkým dokážem, že som súci a nehlúpi.
0: A už ležal pod skalou. Tak sa dodrúzgal, že sa nemohol ani pohnúť. A tak tam len ležal a čakal. Takto preležal 2 dni. Na tretí deň išli okolo komedianti. Keď zbadali nevládneho čerta, hneď si pomysleli, že by z neho mohla byť výborná atrakcia a naložili ho na voz. Čert s nimi potom putoval z dediny do dediny, z mesta do mesta. A kým sa mu zahojili dolámané nohy, naučil sa chodiť na rukách, dokonca aj po povraze. A že vedel hltať oheň, stal sa najväčšou atrakciou spomedzi všetkých komediantských atrakcií. Všade sa smiali na jeho kúskoch, tlieskali mu a obdivovali ho. Takýto život sa čertovi páčil. Ohňa sa mohol nahltať, koľko mu hrdlo ráčilo, ukradol, čo videl a klamal, až sa hory zelenali. Dozvedel sa však o tom Lucifer. Veľmi sa nazlostil, dlho nelenil a poď ho na svet za čertom. Zastihol ho práve v okamihu, keď sa prechádzal s fúrikom po povraze, hltajúc oheň.
2: Tak preca je to pravda.
3: letiskom. Pravdaže, veď má ešte na sebe ponožky od starej matere. Fuj, namiesto toho, aby ľudí strašil, zabáva ich. Hrôza. Robí hambu celému nášmu plemenu. To sa musí skončiť. Raz a navždy.
0: Keď bol čert s fúrikom uprostred povrazu, odrazu sa zablislo a zahrmelo. Lucifer vyletel do vzduchu, schytil mladého čerta za kučeravú hrivu a prehol si ho cez koleno. Ľudia tlieskali a pískali. Také predstavenie veru jak živ nevideli. A veru už jak živ ani neuvidia. Pretože Lucifer s čertom odleteli naspäť do pekla a na zemi sa už pre veľkú hanbu nikdy neukázali.

A to je ale škandál.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: V ďalekom východnom meste žil mladík Aladín. Otca už nemal, iba matku. A žilo sa im veru biedne. Jedného rána vyšiel Aladín z domu a tu ho začal obímať neznámy muž.
1: Ty musíš byť Aladín, syn môjho brata. Vďaka Allahovi, že som ťa našiel.
0: A len čo zašiel s Aladínom za jeho matkou, nasľuboval mu toľko šťastia, bohatstva a krásnych zážitkov, že matke ani neprišlo zaťažko rozlúčiť sa so synom pred cestou, na ktorú ho strýko chcel zobrať. Vybrali sa hneď na druhý deň. Cudzinec s Aladínom vyšli z mesta. Prešli krásnymi záhradami, dlhými alejami, šli ďalej a ďalej, stromy redli, až prišla noc a oni sa ocitli na holej pláni, nad ktorou sa týčil kopec. Vyškriabali sa naň, muž rozložil oheň a hodil do plameňov pár zrniek kadidla. Dym sa dvihol a on začal robiť čudné gestá a mrmlať ešte čudnejšie slová. Aladínovi prebehol mráz po chrbte. A bol by asi od strachu umrel, keby vedel, že ten muž je čarodejník z ďalekej africkej zeme, za jeho strýka sa iba vydáva a sem prišiel predpoklad, ktorý podľa čarodejníckých kníh môže z podzemia vyniesť jedine Aladín. Tu čarodejník zdvihol ruky do výšky.
2: Lahovi. Čo sa deje, strýko?
1: Čo sa bojíš, hlupák? Zem sa otvorila, ale preto je dobro. Tadiaľ zostúpiš do chodby, ktorá vedie k trom komnatám. V prvej uvidíš striebro, zlato, ale nezastavíš sa v nej. V druhej drahé kamene, ale ty si ich nevšímaj. Prejdeš do tretej komnaty. Tam visí stará lampa. Tu vezmeš a prinesieš ju sem. Počkaj ešte! Vezmi si môj prsteň. Keby sa niečo stalo, otočním na prste a pomôže ti.
0: Darmo sa Aladín triasol od strachu. Neostalo mu už nič iné, len ísť. Prešiel chodbou, nezastavil sa ani v prvej, ani v druhej komnate a v tretej naozaj našiel obyčajnú lampu. Zložil ju, strčil za košeľu a rýchlo sa bral späť. Ešte krok, ešte dva a bude vonku.
1: Kde trčíš tak dlho? Vylez a podaj mi lampu. A čo stojíš, počuješ?
0: A ako tak kričal a nadával, rukami mával a očami blískal, šla z neho taká hrôza, že sa Aladín od strachu nevládal ani pohnúť. Jeden jediný krok ich delil, ale Aladín sa bál vykročiť a čarodejník nesmel ani na krok do podzemia. A tak nadával a prosil, vyhrážal sa i sľuboval, ale Aladín len stál a triasol sa. Tu prešla čarodejníka trpezlivosť. Vyriekol zaklínadlo a zem nad Aladínom sa zamrela. Až teraz Aladín pocítil, čo je to skutočný strach. Plakal, volal, zaprisahával strýka, aby ho pustil von. Ale zlý čarodejník ho už nepočul, ožele lampu, hoci po jej moci a schopnostiach tak veľmi túžil a pobral sa späť do africkej zeme.

0: Zatiaľ v podzemí Aladín nariekal, ruky spínal a nechtiac pritom otočil prsteňom od čarodejníka. Tu sa pred Aladínom zjavil obrovský duch.
1: Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykoná.
0: Aladín sa preľakol, ale keď si spomenul na čarodejníkové slová, prikázal duchovi, aby ho z podzemia vyniesol. Len čo to dopovedal, sedel hore na kopci, zem nikde ani pohnutá, len pri nohách mu dohorieval plameň, nad ktorým čarodejník mrmlal kúzla. Aladín dlho neváhal, vstal a rozbehol sa domov. Keď porozprával matke, čo všetko sa mu prihodilo, chcel lampu, kvôli ktorej to všetko musel podstúpiť, zlostne hodiť do kúta. Ale šetrná matka ju zodvihla a začala cípom sukne leštiť špinavý povrch. Len čo ju trikrát pretrela, steny sa zatriasli a pred ňou stál duch veľký ako obor, tvár hrozná, oči planúce.
1: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
0: Matka od strachu stratila reč. Ale Aladín, ktorý sa už s jedným duchom stretol, vytrhol matke lampu z ruky.
2: Chceme večeru. Priprav nám to najlepšie, čo vieš.
0: Skôr než sa nazdali, bol duch späť. Postavil do izby stôl z čistého striebra, naň konvicu s vínom, zdobenú diamantami veľkými ako holubie vajce a 12 zlatých mís s najrozmanitejšími jedlami. Čo živý bol, sa Aladín s matkou tak dobre nenajedli. Mali čo jesť ešte i na druhý deň, i na tretí deň. Keď im už nič neostalo, ani odrobinka, chcel Aladín znovu zavolať ducha. Ale matka ho prosila, aby si s čarami už nič nezačínal, lampu nechal na pokoji, že by raz určite zle skončil. Nech radšej predá jednu zo zlatých mís. Aladín zobral misu na trh a za to, čo utržil, mali zas na čas po starostiach. Potom predal druhú misu, tretiu, napokon všetkých 12 i strieborný stôl. Už sa nemali zle, ale Aladín nezlenivel. Chodil po meste, tu posedil s kupcami, tam sa zoznámil s pisármi, počúval prednášačov veršov a tak dospieval na múdreho mladého muža. Keď tu raz...
3: Skladajte stánky, skončite obchody, odvráťte svoje tváre, zatvorte svoje oči. Princezná Badug Budra, dcéra najjasnejšieho sultána, ide do kúpeľa. Kto na ňu pozrie, bude synom smrti.
0: Pretože o princeznej sa hovorilo, že je najkrajšia na svete, Aladín veľmi zatúžil ju uvidieť. Napriek zákazu sa skryl za dvere kúpeľa a zodvihol k nej svoje oči. Odhrnula si závoj. On uzrel tvár nevídanej krásy a v tej chvíli prišiel o pokoj svojej mysle.
2: Choď prosím a povedz sultánovi, že chcem, aby mi dal svoju dcéru za ženu.
0: Keď matka počula tieto slová, myslela, že jej syn sa zbláznil. Keď však svoju prosbu neprestal opakovať, pochopila, že najlepšie urobí, keď za sultánom pôjde. Ako dar pre princeznú jej dal Aladín konvicu zdobenú diamantami, posledné, čo im zostalo. Matka ju zabalila do šatky a šla. Vošla do sultánovho paláca a zaradila sa medzi prosebníkov. Čakala, kým na ňu dôjde rad, ale prosebníkov bolo toľko, že sultán ju nestihol vypočuť. Nepodarilo sa jej prehovoriť ani na druhý deň, ani na tretí deň, no napokon si ju sultán všimol.
1: Aká je tvoja prosba, žena?
4: Môj syn chce za ženu tvoju dcéru, najjasnejší sultán.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
0: Korán nebol zlý. Myslel, že má pred sebou pometenú osobu a aj Allah chráni pometených. Ale keď žena vybrala zo šatky konvicu zdobenú diamantami, prestal sa smiať.
4: Táto konvica je dar môjho syna pre princeznu.
1: Je prekrásna. No, povedz mu, povedz, že mu dám odpoveď o 3 mesiace.
0: Potešila sa matka, že ju sultán nepotrestal za opovážlivosť, potešila sa nádeji, ktorú dal jej synovi, poklonila sa a odišla rýchlo z paláca. Aladín div neumrel, že mu sultán princeznu hneď nedal, ale panovníkovmu rozhodnutiu sa ťažko protiviť. Dni sa ťahali ako lenivé ovce, napokon ale 3 mesiace uplynuli a Aladínova matka sa znovu vybrala do paláca. Sultán už na ňu zabudol. Keď ju zbadal stáť medzi prosebníkmi, zamračil sa a potom pokynul, aby predstúpila.
1: Slovo je slovo. Než ti však dám odpoveď. Chcem tu mať 40 zlatých mís plných takých diamantov, ako boli tie, ktoré zdobili konvicu, čo si priniesla.
0: Sultán veril, že týmto sa podivnej ženy celkom zbavil. Veď kto by dokázal dať dohromady také bohatstvo? Ale Aladín vybral z kúta zázračnú lampu a začal ju trieť. V tej chvíli stál pred ním duch, veľký ako obor, tvár hrozná, v očiach plamene.
5: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
0: Aladín vyslovil želanie a hneď tu bolo 40 krásne oblečených otrokýň a každá držala na hlave misu plnú diamantov. Aladínova matka ich viedla do paláca a ľudia si predtým s prievodom až zakrývali oči. Zdalo sa, že otrokyne nesú na hlavách 40 slnc. Keď prišli k sultánovi, húčalo v paláci ako v úli. Všetci sa čudovali. Jedni nádhernému odevu otrokyň, druhý tomu, čo niesli.
1: Rád dám tvojmu synovi princeznu za ženu. Povedz mu, nech nás sám príde navštíviť.
0: Aladín sa od šťastia div nepominul a keď sa trochu spamätal, znova vyvolal ducha lampy. Prikázal mu priniesť šaty, aké nemá žiaden princ na svete, krásneho koňa, 40 jazdcov v zlatej zbroji, nosidlá a 30 otrokýň pre matku. Keď Aladín so sprievodom vstúpil do paláca, sultán onemel nad nádherou, ktorú videl. Vstal, privítal Aladína a dal priviesť princeznu. Sultánovi sa páčilo bohatstvo a princeznej Aladín. A tak nič nestálo svadbe v ceste. Ostalo už len dohodnúť, kde bude mladý pár po svadbe bývať.
2: Odpusť, najjasnejší sultán, ale moja láska, tvoja dcéra, princezná Baduk Budra, si zaslúži bývať v krajšom paláci ako doteraz.
0: Ráno na pahorku za mestom, priam oproti sultánovmu palácu sa vypínalo sídlo, okolo ktorého sa zelenali prekrásne záhrady plné zvláštnych kvetín a vzácnych stromov. Vôňa z nich a čarovná hudba plnili celé mesto. V ten deň sa slávila svadba, na ktorej bolo viac lahôdok ako obrázkov na najbohatšom koberci. Aladín bol na vrchole blaha. Ráno sa prechádzal so svojou krásnou ženou po záhradách, napoludne odpočívali v zlatom, za súmrakom v červenom a pri mesiaci v striebornom pavilóne. A Aladín veril, že to tak bude večne. Ale pretože vyrástol medzi chudobnými, nezabúdal ani na iných.

0: Zatiaľ, čo Aladín rozmnožoval šťastie svoje i podaných, čarodejníka v africkej zemi pochytila opäť túžba byť pánom zázračnej lampy. Začal čmárať čarovnou palicou po piesku, aby sa dozvedel, čo sa s Aladínom v podzemí stalo, a tu sa mu zjavil živý obrázok a na ňom Aladín. Čarodejník neveril vlastným očiam. Čo všetko Aladín s pomocou lampy získal? Pochytila ho závisť, zlosť a túžba pomstiť sa Aladínovi, a tak sa hneď vybral na cestu, aby Aladína pripravil o lampu.
1: Nové lampy za staré, nové lampy za staré, vymieňajte, získajte novú lampu za starú.
0: Keď princezná pod oknami paláca začula túto ponuku, veselo sa nad takým kupcom rozosmiala. Tu si jedna zo slúžok spomenula, že v pánovej komnate videla pohodenú akúsi starú lampu. Princezná po ňu poslala a o chvíľu sa otrokyňa vrátila od kupca s prekrásnou novou lampou. Tú starú si už odnášal čarodejník. Vyšiel s ňou za mesto, skryl sa do krovia a čakal na noc. Nad ránom začal lampu trieť.
2: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
1: Odnes Aladinov palác a mňa v ňom do ďalekej africkej zeme.
0: Ráno sultán vyzrel z obloka a vidí, že ľudia sa zbiehajú k pahorku, na ktorom predtým stál palác Aladína. Teraz tam nebol ani kúsoček kameňa. Sultán od hrôzy onemel. Miesto slov sa ozýval len nárek nad stratenou dcérou. Keď sa Aladín vrátil z poľovačky a dozvedel sa, čo sa stalo, márne žialil. Márne bedoval, princezná i čarodejná lampa boli preč. A rozžialený sultán dal Aladína vyhnať psami. Ten vyšiel z paláca ako žobrák. Nezostalo mu nič, len to, čo mal na sebe. Smutný sa pobral z mesta, od zúfalstva chcel zahynúť. Šiel, ruky spínal a tu otočil prsteňom. Zastal pred ním obrovský duch.
3: Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykonám.
4: Prines mi späť môj palác s princeznou i všetkým, čo v ňom bolo.
3: Som iba duch prsteňa. Čo vykoná duch lampy, ja nezmarím.
4: Keď nemôžeš priniesť palác sem, tak prenies mňa do paláca.
0: V tej chvíli sa ocitol v africkej zemi, vo svojom paláci, v komnate, v ktorej nešťastná princezná slzy prelievala od strachu pred čarodejníkom, z obavy o Aladína, z túžby za rodným mestom. Keď sa s Aladínom vytešili zo stretnutia, vyobímali, slzy osušili, vyrozprával Aladín princeznej všetko, čo dosiaľ nevedela. O čarodejníkovi, o prstení i o tej lampe. Princezná mu zasa opísala starého škaredého muža, ktorý ju núti, aby sa stala jeho ženou. Aladín v ňom spoznal čarodejníka, ale nevedel veru, ako sa ho má zbaviť. Tu princezná dostala nápad. Ukryla Aladína, zavolala čarodejníka a privolila, že s ním bude večerať. Čarodejník dal pripraviť jedál od výmyslu sveta, ale keď zasadli k večeri, princezná nevzala do úst ani sústo.
5: Prečo neješ, princezná, túžba môjho srdca? Prečo odmietaš moje pohostenie?
6: Chcela by som, ale tak veľmi túžim mať aspoň kúsok z toho, čo má na večeru môj otec. Je mi za ním smutno.
5: To je maličkosť.

0: prikazuj a ja vykonám.
1: Čarodejník dal duchovi príkaz a o malú chvíľu položil duch pred princeznú kúsok hrozna. Ale princezná ďalej len smutne sedela.
2: Ach, ako veľmi sa musí ockovi cnieť. Hrozno jedáva, len keď je smutný.
3: Ale ty nebuď smutná, princezná. Splním ti každé želanie. Duch mojej lampy urobí pre teba všetko, čo si zažiadaš.
2: Tak ho zavolaj. Sama mu poviem, čo chcem.
1: A čarodejník, ktorý až strácal rozum pri pohľade na princezninu krásu, začal trieť lampu. Ale netušil veru, čo sa stane, keď duch vyslovil svoje.
0: Prikazuj, ja vykonám.
1: Princezná vytrhla čarodejníkovi lampu z ruky a zaželala si, aby duch čarodejníka odniesol hlboko do podzemia, nikdy ho odtiaľ nepustil. Než dopovedala, duch s čarodejníkom zmizol. Aladín vyšiel z úkrytu. Nesmierna bola ich radosť z oslobodenia, ale aby sa netešili sami, Aladín potrel lampu a duch preniesol palác i so všetkým, čo v ňom bolo, späť na pahorok oproti sultánovmu palácu. Sultán práve vstal po besenej noci, pozrel na miesto, kde ešte nedávno bývala jeho dcéra a tu vidí, že palác tam opäť stojí. Záhrady

0: cesnak, mrkvička, cibuľa, šalátu, hlavička, redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Počujete to aj vy? Čo to len môže byť? Kto sa to škriepi? Alebo že by plakal? Á, odtiaľto sa to ozýva. Spoza dverí Elinej izby.
1: Ale vo štvrtok. Bola?
2: Vo
3: štvrtok?
4: Veru nebola. Ani sa nepozrela.
2: A dnes je piatok. Bola za nami? Pohrala sa?
5: Brum,
6: nech aj tak s vami nesúhlasím.
7: Tak.
0: A už to stíchlo. Ale vy neviete, kto je Ela však. Ela je dievčatko celkom ako vy. Má rada zmrzlinu, kakao, čokoládové cukríky, psíka Mika. No, on sa vlastne volá Bodrík, ale Ela ho volá Mik, lebo len čo ju zbadá, už ju za sukničku Miká. Rada má aj mačku Mňaukačku, ale zo všetkého najradšej má svojich plyšových kamarátov. Prasiatko, žabku, myšku, medvedíka a dvoch bielučkých capkov.
4: Mne je to ľúto.
5: Už zase, Kvík.
7: Brum, čo s tým urobíme, Kvák?
6: Najlepšie urobíte, keď s tým prestanete.
2: Čože?
0: Čože? Už zase? Jedna nôžka, druhá nôžka, tíško ani nočná muška, vklznime tam za dvere. Nech sa čosi dozvieme.
1: Práve naopak. Ne. Mali by sme odísť.
2: Áno, áno. K niekomu, kto nás bude mať rád. Kto sa bude s nami hrať. Ne.
4: Správne. Ela sa na nás už celý týždeň ani nepozrela. Kvák.
6: Brum, možno je chorá.
4: Chorá? To hovoríš ty, medvedík? Veď len čo ochorie, nepustí ťa z ruky. Uloží ťa k sebe do postielky. Kvák. A vôbec? Je v postielke? Nie je.
5: Správne, Kvík. Každé ráno vstane a berie sa preč. Kvík, kvík. A nikoho z nás nechce vziať so sebou. Kvík, kvík.
4: Minule som sa rozbehla celkom po pod jej nohy a ona nič.
6: Brum, brum. Možno si našla lepšie hračky.
5: Lepšie?
6: Brum, brum, brum.
1: Ne, lepšie. Lepšie a krajšie ako my.
2: Nežartuj. Vary si zabudol, ako sa jej páčime.
1: A čo všetko s nami zažila?
2: Ne. Toto si od nej nezaslúžime. Tak krásne sme sa s ňou hrali. Pamätáte sa na preteky?
1: Ne. My dvaja sme ich skoro vyhrali.
4: Iba skoro.
6: Aha, brum, brum.
5: Je tam to preteky. Kvik, kvik. Aj krajšie sme sa hrali, kvik, kvik.
4: To hovoríš preto, lebo si sa samo vytrestalo, kvik. Pamätáte sa, ako sa vytrestalo?
7: Pamätáme,
5: Makovička, kroh.
8: Kde ste kto?
5: Kroh.
8: Dnes sa budeme hrať na varenie. Kto pôjde pooberať hrášok?
5: Ešte to tak, keď sa mi tak dobre leží.
9: Tu si prasiatko. Ela potrebuje hrášok na polievočku. Poď, pôjdeme ho oberať.
5: Hrášok?
9: Brum, brum.
5: No...
9: Brum.
5: Kvík, medvedík, šlo by som, ale akože ti ja pôjdem, kvík, kvík. Ráno som si našlo na brúšku dierku. Tuto, pozri.
9: Ale veď to je pupček.
5: U teba možno pupček, kvík, kvík, ale mne sa asi brúško roztrhne.
9: Brum, brum.
5: Rád radšej sa garážku ani len nezohnem, Quick. Ale môžem sa na teba pozerať, Quick. Ale ti to ide, medvedík? Klik, to je vôňa. To je vôňa. Pri takej sáni spadne dá, klik, klik.
6: Brum, brum.
5: Čo to tak rozvoniava, medvedík, klik, klik.
6: Brum, no preca polievočka, čo navarila Ela.
5: Ale dobre vonia.
6: Aká je dobrá.
5: Klik, klik. A zda by som si aj ja malo zajesť.
6: O nie, prasiatko, kdeže? Ela povedala, že na choré brúško je najlepším lekárom hlad. Ale ja už som dojedol, tak ma počkaj tu. Prinesiem metly a môžeme spolu zametať.
5: Čože? Že zametať? Ešte to tak, Quick. Polievočku nie, a zametať áno. No, ale čo poviem? Na brúšku sa už vyhovárať nebudem. Nevypláca sa to, Quick.
6: Tak, tu máš metlu a poď.
5: Zametať?
6: Brum, brum.
5: A či môžem? Nemôžem. Klik. Nôžka ma bolí.
6: Brum, brum.
5: Pekne si sedím. Nikomu nič nerobím. A tu zrazu predo mnou klinec. Takýto velikánsky klinčisko. No, sedím a klinec štuch do nohy. Joj.

0: sneh pretekov o najrýchlejšiu hračku? Nech sa prihlásia u medvedíka Macíka. Opakujem.
1: Čože? Preteky?
0: U medvedíka Macíka.
2: Dobre si to vymyslel, ty môj Macík. A ako krásne si pretekársku dráhu vyzametal.
3: Chceli by sme sa prihlásiť.
4: A čo bude cena?
5: Brum, brum, čokoládová medaila z rúk našej Eli.
6: A to bol nápad, medvedík. Zapíš aj mňa.
5: Brum,
6: kvák.
5: Brum.
6: Aj mňa, aj mňa. To si, medvedík, ale dobre vymyslel.
1: Medvedík, medvedík, ako si to vymyslel? A aký si šikovný. A ja nič. Kvík. Ja som preca také súce zvieratko. Kvík, kvík.
7: Hej! Nože, medvedík, zapíš aj mňa, kvík, najisto vyhrám prvú cenu,
5: kvík, kvík. Brum, nemôžem, to by bolo proti pravidlám, prasiatko. S chorou nohou nemôžeš závodiť. Pripravica, pozor, štart! Brum, brum.
1: Prečekajte, čokolády vyhrávajte, kvík, kvík. Ja si môžem aj na slniečku poležať, kvík, kvík. I tak, no ale ani na nožičky sa už vyhovárať nebudem. Tých pretekov mi je ľúto. Kvík, kvík.
5: Brum, brum, vstávaj, prasiatko. Brum, brum, mali by sme Ele pomôcť kvietky nazbierať. Brum, brum.
1: Čože?
5: Chce pripraviť kyticu pre mačku mňaukačku. Brum, brum, bude mať narodeniny.
1: Ach, narodeniny. A čo moje uško?
5: Brum, brum.
1: Kým som spalo, pozri, ako mi ovislo uško.
5: Brum, brum.
1: Možno sa mi obtráne. Zvoniem sa a uško cup. Odpadne, kvik. Nie, ja veru, nemôžem zbierať kvietky, kvik.

0: Daj sa mi svete narodeniny, Kvik. Budem sa namáhať pre mňaukačku. Ty moja hlavička, makovička, kroch, kroch. Tento raz si to dobre vymyslela, Kvik. Ale radšej si ťa omotám učerákom, nech medvedík vidí, ako sa musím starať o svoje uško. Kvik, kvik.
1: Brum, brum.
0: Joj, medvedík, ty si už tu? A čo to máš na sebe, Kvik?
1: Brum, brum, pulovrík, však je krásny. Brum, brum.
0: Ružový. Ružovú farbu mám najradšej, Kvik, kvik.
1: Brum, brum. Ela ho uplietla z vlny, čo vraj mňaukačka spriadala celú zimu. Brum, brum. Dostal som ho za to, že som Ele pomáhal zbierať tie kvety. Brum, brum.
0: Počuj, medvedík, Kvik, kvik. Aby si mi ho niekedy nepožičal?
1: Nie, brum, brum. Akože by si si ho oblieklo, brum? Natiahne si pulovrík cez hlavu a otrne si ovisnuté uško, brum, brum. Tak len lež a lieť sa. A ja sa idem ukázať žabke. Brum, brum.
0: To vôbec nie je spravodlivé. Prečo len ja vždy zle pochodím, Kvik? Prečo nemám také šťastie ako medvedík? Zvieratka ho chvália. Ela ho pod chvíľou za niečo pohladí. A teraz, svetlík, Kvik, ja to tak nenechám. Ja niečo vymyslím. Ja toho medvedíka prekabáčim. Kvik. Až ráno. Teraz som sa o toľkej nespravodlivosti celkom vyčerpal. Radšej si pekne ľahnem a dobre sa vyspím, Kvik.

0: Dobre, že ma to kikirikanie kohúčika zobudilo. Dnes mi to vôbec neprekáža, kujk. Všetko stihnem prv, než príde medvedík. Tak, chytím si chvostík. No, tak ešte kúsok. Ha, už ho mám. A teraz si uviažem na ňom hrčku. Medvedík, kujk, ach, medvedík, kujk,
1: brum, brum, stalo sa niečo?
0: Kujk, kujk, medvedík, chvostík sa mi zahrčkal.
1: Brum, brum.
0: Pozri, musím ležať, nič nemôžem robiť, kujk. Môžeš mi pomôcť? Ani len postielku si nevládzem upratať. Kvík, kvík.
1: Brum, brum. Rád ti postielku ponaprávam. Brum, brum. Ale škoda, že musíš ležať. Brum, brum.
0: Kvík.
1: Dnes nás Ela chcela zobrať po obede na výlet. Brum, brum. Ale so zhrčkaveným chvostíkom sa asi naozaj nedá ísť. Brum, brum. Tak len tu lež.
2: Macík! Macík, kde si?
1: Brum, brum, idem!
0: Podaj ho!

0: brum, brum.
1: Pre samé výhovorky si si prasiatko vtedy nič pekné neužilo.
0: Brum, brum. A ešte aj chvostík si malo zahrčkavený. Brum, brum.
2: Klik, klik. Ja by som sa na tvojom mieste, medvedík, tak veľmi nesmialo. Klik. Len si spomeň, ako to bolo ďalej. Klik, klik.
3: My sme to videli.
4: My sme z okna hľadeli.
1: Čo ste videli? Kam ste hľadeli?
0: Brum, brum, no. Teda...
1: Klak. Vary si zabudla. Myška. Nič som nezabudla, ale okrem zahrčkaveného chvostíka o ničom neviem. Tak to ti musíme porozprávať,
0: Kvák. Brum, brum, keď musíte, tak musíte. Vieš, to bolo tak, brum, brum. Keď ma Ela zavolala...

0: Macik! Macik, kde si? Tu si ty môj strapálik. A čakáš sám? Tak dobre, dnes pôjdeme len my dvaja. A všetko, čo zažijeme, bude naše tajomstvo, dobre? Ale teraz rýchlo, lebo pred odchodom máme ešte kopec roboty.
1: Brum, sľubovala výlet. Brum. A teraz vraj roboty. Brum. To je celá Ela.
0: Šijem pomaličky. Košielku a nohavičky. A ty, Macko, ticho seď. Oblečiem ťa hneď.
2: Teda, nie len, že má nový svetrík, teraz ešte aj košielku a nohavičky. Klik. Vidíte to?
3: No a? Kvák. Ty si minule dostala novú vestičku. A mašľu pod krk. Kvák.
4: A do tých nohavíc by si sa aj tak nezmestilo.
5: Veď máš zahrčkavený chvostík.
2: Veľmi smiešne. Kvík.
0: Teraz pekne po poriadku uvaríme kašu sladkú. Staň si, Macík, sem na kraj. Na mliečko mi pozor daj. Pred jedením člipky čľapky umieme obe lapky. A potom ich do sucha uteráčik vyšúcha. Tak, strapánik chlpatý, nekvapni si na šaty, už ťa obed očakáva.
1: Cukrí, koláč, biela káva.
0: Tak, a teraz keď si slušne utrieme pusu, najprv ty a potom ja, môžeme ísť. Daj lapku.

0: Keby som vedel, kam šli, Klik, možno by mi ani ľúto nebolo, že som si zahrčkával chvostík, Klik, Klik.
1: Ja si myslím, Kvák, že na budúce tam Ela zoberie trebárs mňa, Kvák. A potom zasa teba, prasiatko.
0: Kvák.
1: A potom vás, capkou, Kvák.
2: Ale keby sme vedeli, kam šli,
3: mohli by sme zájsť za nimi aj sami.
1: Vy máte hlavu asi len na parôžky a nie na rozum, Kvák. Že sami, Kvák. Veď by sme sa Ele úplne stratili. Chcete, aby bola smutná, Kvák?
2: Nie, ale aj tak chceme vedieť, kam šli.
0: No, ale ak by som pod okno prisunulo stolček, Klik, naň položilo kocky a navrh nafukovaciu loptu,
1: tak by si odtiaľ spadlo, že by si malo nie len hrču, ale aj modrinu. Kvák, kvák. Ja si pekne sadnem na svoje miesto na policu. Kvák.
3: Z nášho miesta na hornej polici? Predsa vždy vidíme cez okno.
0: Tak čo? Vidíte?
2: Vidíme.
0: A čo vidíte, Kvák?

0: stará koza od koryta, ani sa nič neopýta, len na macka pozerá, čože je to za zvera.
1: Mé, a už došli k potoku, mé.
2: Pridaj macík do kroku, lapka tmavá, nôžka biela, šup zmi rovno do kúpeľa.
0: Aj chytro, aj pomaly, brodili a plávali.
1: Potom koprc na breh znova, opáliť sa do kávova, mé. Juj, nehoda veľká,
0: stiahla voda macíka,
1: všetky lapky ho

0: tak kvik-kvik. Eva len vzdychla. Takto smutný stúpame za bodríkom gumame. Macková bunda bola ako myš. Prepáč, myška, zmoknutá.
1: A Ela šla do kúta. Kvák!
2: A to všetko len preto, že medvedík poslušne vedľa nej neležal.
3: Ja si myslím, že to...
4: Nie, tak to pás. Už to mám.
3: Nie, ja to mám.
2: A čo máte?
3: Už sme na to prišli.
4: Už vieme, prečo sa s nami Ela prestala hrať.
2: Prečo?
4: Pretože v každej hre ste niečo pokazili.
2: My? Kvák?
5: Brum, brum, a vy nie?
3: My nie. Vári sme sa mi stále vyhovárali ako prasiatko.
4: Vári sme mi neposluchli ako medvedík.
3: Ani chvostíky sme si nezahrčkaveli. Ani do vody sme...
1: Že nie. Už ste zabudli? Pamätáte? Pamätáte, ako nám to Ela rozprávala?
5: Pamätáme.
6: Sapkovia neboli nesmelí. Vyhnúť sa vôbec nechceli. Hoď svojimi rožkami dobre vládli. Preca však do vody spadli.
4: Ale to sme sa len zrazili na kraji vane.
3: Nespadli sme do potoka. A nemusel nás zachraňovať pes.
4: A nikto kvôli nám nešiel do kúta.
3: My nie sme ničomu na vine.
5: Brum, nehádajte sa. Ela sa určite...
2: Ja sa nehádam, ale nenechám si od sapkov hovoriť, že som na vine, keď nie som na vine. Ja som nič neurobila.
4: Nie.
3: A kto nechcel spávať? Ne. Komu bolo treba pestúnky zháňať?
4: Áno, ne.
3: Napokon si sa skoro nechala pri uspávanke zjesť mačke mňaukačke.
4: Ale o tom potom.
1: A možno sa s nami nechce hrať preto, že vy dvaja ste taký škriepný a tvrdohlavý.
3: My, že sme tvrdohlaví.
1: A ešte ste aj urážliví, kvá?
4: To hovoríš ty, žabka, ne.
3: Kto sa tu prvý urazil, ne?
4: Kto pokazil hru na rodinu?
1: Ale vy ste si robili zo žabej rodinky posmech, kvá?
5: Brum, ale žabka, nikto si posmech nerobil, brum. My sme len hrali ostatné žabky a ty si mala byť mama žaba.
2: A ja žabiatko, pichichy.
1: Žabiatko nerobí, pichichy.
2: Ale veď my sme sa len hrali.
4: Ako pekne sme sa zo začiatku hrali.
1: Kvák.

0: mrholilo, žabiatko sa narodilo, žabiatko ver silné ani puk. Otvorilo sivé očka, skríklo.
1: Mama, píp, teda krk.
0: A mamička žabka milá veľmi sa mu potešila, zavolala zakrátko.
2: Poďte, žabky, babky, detky.

0: Chcete k nám na posiedky? Máme malé žabiatko.
1: Hneď sa zbehli žabky babky, znášajú mu nové hábky, košieločky, čepčeky a periny i kolísku z trstiny. Dokola si posadali, žabiatku sa radovali.
2: V celej šírej močarine nie je také krásne, milé, žiadne iné.
1: Vítajú ho škrekom brekom.
3: Akože ho neúrekom, akože ho nazveme, čo s ním robiť budeme?
2: Dohodneme s kvikom kvakom, ne, kvak. Nazveme ho žaburiakom, tak.
4: Okúpme ho v močarine, brum, teda kvak.
3: Povíme ho ako iné, tak.
2: Hubičku má ani vrátame, kvak. Bude spevák ako tata, tak.
4: Očká veľké ako žiadne, brum, teda kvak.
2: Čo nevidí, neukradne, tak.
3: Ako sane nôžky malé, kvik, teda kvak.
2: Bude majstrom vo futbale, tak.
1: Mamička len hlavou kýva, s láskou v očká sa mu díva. Kolíše ho na podbeli, obíma ho od radosti, pred očami žabých hostí, až ho bolí bok.
0: Hneď ťa spapám od ľúbosti, kvák.
5: Prejaklo sa žaburiatko, skok.
1: Nikdy viac ho nevideli.
0: A aby ste vedeli, ani mňa neuvidíte, kvák.
1: Ale žabka, kde si? Strátila sa.
4: Brum, brum. Ela bola veľmi smutná.
3: Hľadali sme ťa 3 dni, kvík.
2: A ty si si urazene sedela v Elinom akváriu, mé.
6: Tak? Kto je urážlivý, mé?

0: aj myška ušla.
1: No, povedal by som, chvala Bohu, brum, brum. Veď to bolo hotové nešťastie, pamätáte sa? Brum, brum, ty si, myška, bola malá u nás celkom prvý deň. Ty si sa dala do plaču a Ela, brum, brum, ako mama do spevu, brum, brum.

0: tam myške v tmavom kútku. Mlč a spí, môj synáček. Dám ti za to syra hrudku. Dám zo sviečky opalček. Čo to? Z hojdy počuť stenky?
1: Hlások tvoj je príliš tenký. Nepišť, Ela. Budem spať. Ale pestúnku mi nájď.
0: Musím bežať teraz zas. Za pestúnku kačku zvať. Poďže, poď k nám teta kačka moju myšku pohojdať.
1: Keď tá kačka tomu dala...
2: Tak, tak, búvaj, myška malá, keď dáždiček skropí zem, červíčka ti donesiem.
1: Bola som myša hlúpe, myša malé, nuž som sa mrvila stále. Nie, ty pekne nespievaš, prímocný ty hlások máš.
0: Teraz musím rýchlo zas za pestúnku žabu zvať. Poďže, poď k nám teta žaba moju myšku pohojdať.
3: Musím začať vážne kvákať. Kvá, kvá, to je hamba plakať. Spi, už svieca dohára. Ulapím ti komára.
1: Myša hlúpe, myša malé, mrvila som sa tam stále. Nie, ty pekne nespievaš. Prívážny ty hlások máš.
0: Čo mám robiť? Teraz zas skúsim kozu zavolať. Poďte ku mne, teta koza, moju myšku pohojdať.
1: Hoj, dáma, jak hlupáčika.
2: Dám ti vreštek skríka. Dám ti lístia kvetov moc. Búvaj, myša. Dobrú noc.
1: Mrvila som sa tam stále. Veď som bola myša malé. Nie, ty pekne nespievaš. Priostrý ty hlások máš.
4: Videli sme mačku spať, tak sme ju šli zavolať. Hej, mňaukačka, poďže, poď k nám tú hlúpu myš pohojdať. Tá začala.
2: Hoja, hoja, mňau, mňau, búvaj radosť moja, leď hojdička ta a späť, donesiem ti celý svet.
5: A hlúpučka myška táto, už zo sna jej povie na to?
1: Ach, ty sladký hlások máš, ty ma krásne uspávaš.
2: Kroch, ešte, že sme sa spamätali, klik.
6: Brum, brum, veru, ešte, že sme skríkli.
1: Ešte, že si stihla myška vyskočiť, kvá. Veď ináč by prišla Ela. Na teba sa podívať, kvá.
7: Nadala by hlúbe myša.
5: A myšatka nevídať, mé.

0: Ako by mohla zabudnúť na také lenivé prasiatko?
1: Neposlušná omadvedíka, kvík-kvík.
2: Tvrdohlavých čapkov.
3: Určite na nás nezabudla. Ale potom...
4: Potom sa jej muselo niečo stať.
1: Ale čo?
0: Možno potrebuje pomoc.
5: Možno tiež za nami plače.
3: Možno i v nebezpečí. Ale my sme to nepátať.
0: Možno potrebuje pomoc.
6: Ideme!
7: Ahojte. Konečne som pri vás.
8: Jej, a čo robíte tu pri dverách na zemi? Ako ste sa sem dostali?
7: Ale to nič. Raz, dva vás pekne pousádzam a budeme sa hrať, ako sme sa ešte nehrali. Na školu. Pretože ja už som školáčka. Už celý týždeň chodím do prvej triedy. Keby ste vedeli, čo všetko som sa tam naučila. Ale teraz budem 2 dni doma a cez sobotu, nedeľu aj vás to všetko naučím.
9: Jedna nôžka, druhá nôžka, tíško ani nočná mužka, nechajme ich tam sa hrať, my sa poďme rozprávať. Počuli ste to ticho? To bolo rečí, to bolo žiaľu, už sa s nami nechce hrať, to bolo chystania, pôjdeme tam, kde nás budú mať radi. No a teraz ticho. Ale to občas tak býva, keď má niekto nečakanú veľkú radosť, na chvíľu stratí reč. A verte či neverte, stáva sa to i hračkám, pretože oni všetko, ale naozaj všetko cítia tak ako my. Aspoň tie Eline určite. A teraz majú obrovskú radosť, že ich najlepšia kamarátka Ela na nich nezabudla. Iba sa stala žiačkou, tak ako mnohí z vás. A vy na svoje hračky isto tiež nezabudnete.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: pohľadká.
1: Pohľadká, veľa.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: Mik, mik. Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Mik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Leto s detským rádiom.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Na miesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopud ten aj z maličkosti urobí veľkú hroznú vec. Ten naľaká sa hocičoho. A je len smiešný nakoniec. Smiešný je, kto sa iba bojí. Ty to vieš a ja tiež to viem. Smiešný ako všetci v rozprávočke, ktorú vám teraz rozpoviem. Slniečko páli, pripeká, vzduch sa od horúčavých veje, mihotá, na oblohe ani mráčik, nepreletí ani vtáčik. A keď Vánok poševelí listami stromov, zavanie vzduch, ako by rozpálenú pec otvoril. Vyšiel si deduško do záhrady, pozerá, hlavou pokyvuje.
2: Sucho je. V záhrade je ako na púšti. Pršať, ako sa zdá, tak skoro nebude. Nuž čo, treba popolievať. Ale v súde už nie je ani kvapka vody. Musím k ústudničke po vodu. Vezmem si vedra a idem. Ale ktoré? Tieto? Nie sú malé? A nebudem predsa chodiť s vedrami hore dolu v takej horúčave. Vezmem si radšej tieto velikánske, okované. V každom z nich donesiem na jeden raz pol suda vody.
1: Zavesil deduško vedrá na nášiky. Ozaj, viete, čo sú to nášiky? Neviete? Je to taký pevný drevený drúčik a na oboch koncoch má pripevnené háky. Na tie háky sa zavesia vedrá. Nášiky si vyložíte na plece a ľahšie odnesiete ťažké vedrá s vodou. Tak teda, vzal deduško nášiky, ale nie iba také obyčajné. Tie by sa pod váhou takých plných vedrísk zlomili ako trieska. Vzal si nášiky z dubového kmeňa vystrúhané, hrubé ako chlapské rameno. Na oboch koncoch sú háky, hrubé na prst, vykované z ocele. Sú také silné, že aj vrecia na nich možno vážiť. Vyložil si detko nášiky na plece a vykročil k studničke. Pozerá babka z okna, vidí, že detko ide po vodu.
3: Aj mne by sa voda zišla. Oprať by bolo treba. Pôjdem aj ja po vodu.
1: Vzala si babka vedrá a nášiky z bukového konára, hrubého ako ruka v zápestí. Mocné, pružné, na koncoch železné háky. Vyložila si babka nášiky na plecia a kráča k studničke. Stretla babku vnučka a tá si vraví.
4: Babka ide po vodu, ale kto vie, či jej prinesie dosť? Veď bude treba aj na umývanie riadu. Pôjdem veru aj ja.
1: Zavesila dve vedierka na nášiky zagátovej palice s mosadznými hákmi a vykročila za babkou. Uvidel vnučku pes Dunčo a rozmýšľa.
5: Baf, baf, moja malá gazdina ide po vodu, baf, ale kto vie, či len pre seba, baf, alebo aj na mňa pomyslela, baf, lebo už som naozaj veľmi smedný, baf, radšej si pre istotu, baf, pôjdem po vodu k studničke, baf, sám, baf, baf.
1: Vzal si Dunčo vedierka zo špikových dutých kostí urobené, na piať vysoké, na pol piade široké, uviazené na nášikoch z javorovej halúsky a vykročil po vnučkyných stopách. Uvidela ho mačka Mica, vyhlásená parádnica a myslí si.
4: Mňau, ten isto iste donesie vodu iba pre seba na pitie, ale na to, že sa treba aj umývať, a to poriadne, a že na to tiež treba vodu? Na to určite ani nepomyslel. Mňau.
1: Schytila milá mačka z orechových škrupín vedieročka a nášiky z trstiny. Na chrbát ich vyložila a za psíčkom vykročila. Pozerá sa malá myška z brlu ošteka na briešku. Vidí, že všetci sa vybrali po vodu.
4: Čo to? Všetci s vedrami? Niečo sa deje? Nebude vody? Možno studnička vysychá a ja nemám v dome ani kvapku. To tak, keď všetci, tak aj ja.
1: Vzala myška malinké vedieričočka z lieskových orieškov na nášikoch zo slamky a už si len vykračuje nos dohora, ako by jej celý svet patril. A tak idú po cestičke, jeden za druhým kráčajú. Vpredu detko s vedriskami dub, dub, dub, v čižmách dupoce. Za ním babka s vedrami ťap, ťap, ťap, v kapcoch ťapká. Za ňou vnučka lup, lup, lup, krpčekmi lupoce. Za nimi psík Harino škrab, škrab, pazúrikmi po cestičke škraboce. Hneď za psíkom na mekučkých vankúšikoch labiek šuch, šuch, šuch sa mačička nenápadne kradne ticho ako duch. A za mačkou tichúčko cup, cup, cup, myška cupká ľahúčko.

0: Nuža pri tej cestičke, ktorá vedie k studničke, pod vývratom spí zajačik siváčik. Spí, ale iba tak, ako len zajace vedia spať. Oči otvorené, uši nastražené, pripravený zutekať. Ako áno, ako nie, jednému z tých vodárov sa zlomila halúska pod nohou. Zlomila sa a pukla takým pukotom, ani čo by vystrelila puška. Zajac sa vydesil, vyskočil a z krovia vypálil ako strela. Skočil detkovi rovno na prsia. Detko sa od nárazu zaklonil, zapotácal, ťažké vedrá ho na zem stiahli. Prevalil sa ako dlhý, tak široký na chrbát, rovno do bariny aj so zajacom na hrudi. Zajac nečakal a davaj prebehol mu po tvári a hýbaj v nohy. Detko nič nevidel, len čosi chlpaté sa mu popred očami mihlo, kým sa mu vedrisko na hlavu nenacapilo. Pred očami sa mu zatmelo. Medveď labou ho capil, do blata zrazil. Oči blatom zalepené, vedro na hlave narazené. Nič nevidí, v ľaku zakričí. No vo vedre sa jeho hlas stonásobne silnejšie ozýva. Zdá sa mu, že to medveď reve. Detko v hrôze kričí a pre svoj krik nič nepočuje.
1: Medveď! Medveď! Už ma leba mi dorazí! Rýchlo preč, kým silnejšie neudrie, lebo mi bude beda!
0: Vyskočil detko na rovné nohy a hýbaj! Vedro na hlave, druhé aj s nášikmi na ceste nechal. Cez krovie húštinu oslepený beží. Vyrútil sa na cestičku a narazil na babičku. Ublatený, umazaný, s vedrom na hlave a s revom v behu, babku prevrátil hore znak na cestu.
2: Jaj, čert! Lesný čert si po mňa prišiel!
0: Babka sa vydesila, nášiky vedrá odhodila. Cez krovie bodľačie sa derie. Bodliakmi, lipkavcom a kdejakou burinou oblepená na cestičku vybehne rovno proti vnučke.
3: Ježi, baba! Chce ma chytiť! V peci ma upečie! Na obed zožerie!
0: Odhodila vnučka Agátove nášiky aj s vedierkami na cestičku a vzala nohy na plecia. Beží o dušu, z plného hrdla na ratu volá. Ani nezbadala, že Dunča z cesty aj s vedrami zmietla. Keď Dunčo uvidel vreštiace čudo a za ním dve ďalšie, veru nečakal a poď ho krížom cez les.
1: Lesná čarodejnica, bav, a za ňou lesné strašidlá. Bav, bav, zachráň sa, kto môžeš, bav.
0: Skočil Dunčo, vrhol sa cez rúbanisko, práchnivý peň hlavou prerazil, do prachu padol, trikrát sa prekoprcol, celý je od prachu sivý a od práchnivého dreva ježatý. Beží, upaľuje, pred seba sa nedíva. Nečudo, že mačka Mica len tak odfrkla, keď do nej narazil. Šiky z trstiny nabok odhodí a domov beží, čo jej labky stačia. Keď myš zbadala, že sa na ňu rúti mačka, veru nečakala, šuk do diery a tam sa od hrôzy trasie. A tak všetci vystrašení poukrývali sa kto kde mohol a ako vedel. Detko sa za pecou chúli, babka v posteli pod perinou, vnučka za truhlicou skrčená, Dunčo v búde, mačka na povale a myš vo svojom brlôžku. Trasú sa, od hrôzy chvejú a takto rozmýšľajú.
1: Mal som veru šťastie, že ma ten medveď silnejšie labou netrafil. Už by bolo po mne.
2: Jaj, ešte, že ma ten čert nedochytil. Už by mi bolo beda.
3: Dobre, že sa mi podarilo pred Ježibabou újsť.
1: Bav, mal som veru, bav, na malé. Toľko lesných strašidiel, bav, len tak som im, bav, ušiel.
3: Mňau, hrozný vlk, hrozný a
4: zúrivý. O, veľa nechýbalo. A bolo by po mne. Mňau.
3: Ej, veru, veľa nechýbalo. A bola by ma tá mačka dostala. Ledva som sa zachránila.
0: A ten, čo to všetko spôsobil, sivý zajko? Ten len bežal a bežal, až kým ho neopustili sily. Pod korene sa ukryl, po dychu lapal a takto hútal.
2: Hej, tento raz som mal na mále. Polovníci strieľali, všetci ma chytali, lapali, ale ma nedostali.
0: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopút vždy, keď dačo šuchne, zdesene oči vypúli. Beží si hľadať úkryt v duchne, pod vankúš hlavu utúliť. O strachopudoch smiešne milých v rozprávke našej bola reč. Jeden druhého naplašili, o zlom krk utekali preč. A čo ich až tak vydesilo, že chodník im bol priúzky? Počuli ste pred malou chvíľou puknutie suchej halúzky.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Ča. Ča. Ča. Ča.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
0: Je tu bodka.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kráľ. A ten o všetkom vedel, čo sa v jeho kráľovstve šuchlo a žiadnu tajnosť pred ním nikto udržať nedokázal. A to bolo preto, lebo rozumel reči zvierat, vtákov a všetkého živého tvorstva. Keďže mal takúto zvláštnu moc, mohol by veru aj spravodlivo vládnuť, lenže, ako to už býva, ani tá najlepšia schopnosť mrcha človeka dobre robiť nedonúti. Práve naopak, kráľ bol človek mocibažný, ješitný a namyslený a tak iba svoju čarodejnú schopnosť zneužíval, aby mohol ešte tvrdšie ľuďom vládnuť. Nikto nevedel, odkiaľ tú svoju moc má a ako ju získal a ani ako by ju stratiť mohol, aby sa ľuďom trochu poľahčilo. Každý rok po štedrej večeri prišla stará bosorka, ktorá pod hradom bývala, a doniesla mu čosi na zakrytej mise. Kráľ vždy Ježibabu bohato obdaroval a všetkých von vyhnal, preto nikto nevedel, čo za čudné jedlo mu Ježibaba nosí. Až raz, práve na štedrý deň, svietilo slniečko, ako by ani nevedelo, že je zima. Sneh sa skoro všetok rozpustil. Až večer mráz opäť svoju štípavú muziku spustil a všetko na kameň pomrzlo. Ako bosorka misu niesla, pošmykla sa na lade a tresk, nohu si zlomila. Keďže sama ku kráľovi ísť nevládala, požiadala Janka, ktorý na hrade kone opatroval, aby rýchlo misu zaniesol, že kráľ už na ňu čaká. Janko misu zobral, ale veru mu pokoja nedalo, čo pod pokrievkou môže byť, a tak keď za rok zašiel, rýchlo pod pokrievku nazrel.
2: Čože to je? Hádam len nie? Veru, je to had. Upečený had. Hrubý ako ruka a bielý ako sneh. Ale veru, nevonia zle. A kto vie, ako chutí také hadie meso?
1: Rozhutoval Janko, rozhutoval a napokon nevydržal a kúštiček zo spodu odlúpol a zjedol. V tej chvíli ho až tak myklo, lebo rovno pri uchu začul, ako sa muchy tiež na pochúťku vrhnúť chystajú. Ej, veru, rýchlo si Janko domyslel, ako je to s pána kráľovou vševedúcnosťou, ale i to, čo ho čaká, keď sa kráľ dozvie, čo sa stalo. Veru sa mu nechcelo čakať, kým naň kráľov hnev a ťažká katovská ruka dopadne. Rýchlo hada zjedol, pobral svojich 5 slivák, sadol na koňa a hýbaj do sveta. Šiel cez hory vysoké, doliny hlboké, cez pustatiny a temné lesy. Nikde ani živej duše nestretol.
2: Ej, ale mi neúrečne cigáni v bruchu vyhrávajú. Od hladu už ani chodiť nevládzem. Aha, tamto je kačka aj s mladými. Veru, už by aj boli súce na ražene. Postrieľam ich, upečiem a zjem.
3: Nestrieľaj ma, nestrieľaj. Aj moje deti zachovaj. Zľutuj sa nad nami. Možno sa ti raz za to odvďačím.
1: Uľútostilo sa Jankovi kačacej matere, sklonil kušu a hoci sa mu žalúdok už na chrbát lepil, kráčal ďalej. Lesnými jahodami a plánkami si hlad potroche zaháňal. Kráčal cestou necestou, až sa mu naraz cesta stratila a on nemohol ani na krok.
2: No, veru, som sa pekne zamotal. Sprava močiar, zľava húština, a predo mnou mravenisko ako dom. Cez močiar neprejdem a cez húštinu sa mám presekávať. Radšej zvalím mravenisko a tade prejdem.
4: Nebúraj môj palác, ušetri ho. Ťažko sme ho aj s mojimi poddanými budovali. Obiť ho, obiť. Možno sa ti aj ja raz budem môcť odvďačiť.
1: Zľutoval sa Janko nad mravčím kráľom a z námahou sa prerúbal cez húštinu. Kráčal lesom, až tomu naraz v ceste stojí bútľavý peň a v tom pni býval veľký roj včiel.
2: Aha, včeli. Vykúrim ich a peň vyvrátim. Aj tak mi v ceste stojí a ešte bude mať aj medu na dostať.
5: Nerúb, nerúb môj dom. Viem, že si hladný, ale keď nám vezmeš med, zahyniem. A so mnou aj moji poddaní, aj celé moje potomstvo. Ušetri nás. Možno sa ti raz za dobrý skutok odvďačíme.
1: Poľutoval Janko včeliu kráľovnú a nechal peň tak, ako ho bol našiel a šiel svojou cestou. Ako tak kráča, došiel do jedného mesta, ktoré bolo celé čiernym súknom obtiahnuté. Zašiel do hostinca zahnať hlad. A kým na jedlo čakal, krčmár mu vyrozprával, prečo je mesto čiernym súknom obtiahnuté. Bolo to preto, lebo kráľova jediná dcéra na prechádzke v záhrade sa z ničoho nič stratila, ako by ju vietor bol odvial. A že kráľ veľkú odmenu slúbil každému, čo mu akúkoľvek správu o osude jeho dcery prinesie. Ako Janko krčmára počúva, tu druhým uchom začuje, že včela na okne bzučí.
5: Nie akoby, ale ono ju naozaj vietor odvial. A to priamo na príkaz veterného kráľa. Ten ju prikázal uniesť, lebo si ju chce za ženu vziať. Ona ho zatiaľ odmieta, ale keď mesiac donovu príde, bude svadba. Či už nevesta bude chcieť, či nebude.
1: Janko sa hneď na kráľovský dvor dal zaviesť a všetko, čo mu včela prezradila, na mieste kráľovi porozprával. Kráľ ho za zvesti bohato odmenil a hneď mu slúbil pol kráľovstva za odmenu, ak by dokázal princeznú od neblahého osudu uchrániť. Janko váhal, ale keď mu opäť včielka do ucha bzukla, aby len sproboval, že ona ho ku kráľovi vetrov zavedie, pristal. Len si trocha poživne nabral a vybral sa na cestu. Hrad kráľa vetrov bol hlboko v horách, na vysokej hore, na vysokánskej skale. Vypínal sa na vysočiznom brale, zavodával sa do oblakov ako obrovitá sivá ihla. Okien nemal a dvere mal iba jedny maličké, ukryté celkom dolu na úpetí veže. Keď Janko prišiel celkom blízko, zbadal, že hrad je celúčký, celý posiatý drobnými dieročkami, cez ktoré mohol vietor voľne podúvať. Ani nestihol na dvere zabúchať, už sa otvorili a sluhovia, prievan s meluzínou, ho rovno pred kráľa vetrov šikovali.
6: Dobre, ja viem, po čo si prišiel. Princezná je tu, ako vidíš. Ale je iba moja. A moja i zostane. Mohol by som ťa za tvoju bezočivosť, na skutku bez všetkého práva, zmárniť. Ale pretože si toľko odvahy mal, až sem si prišiel, dám ti príležitosť. Dostaneš tri úlohy. Keď ich splníš, princezná je tvoja.
2: Keď je tak, nuž, spróbujem šťastie.
5: Janko, radšej uteč a zachraň sa. Veter kráľ ti nepovedal, že ak čo len jednu nesplníš, bude ti beda.
6: Princezná vraví pravdu. Ak úlohu nesplníš, výchor severák ťa na môj rozkaz za svojim ľadovým koňom popoli povlečie, že len kusy budú z teba odletovať. A to dovtedy, kým ťa na smrť neuvláči. Tak ako pristupuješ na moje podmienky? Ešte máš možnosť odísť, princeznu v mojej moci nechať a sebe život zachrániť.
2: Keď už som sa na to dal, nuž poručeno Bohu, hádam ma len šťastie neopustí.
6: Nuž, sám si sa rozhodol. Pozri, či vidíš tento prsteň? Dobre si ho obzri. Teraz ho hodím tamto, do hlbokého mora. A ty mi ho do zajtrajšieho rána vystanovíš. Ak nie, vieš, čo ťa čaká.
1: Ovesil Janko hlavu, po brehu mora chodí, na more hľadí, slzy sa mu do očí tisnú, že tak nemilo Bohu o hlavu príde. Keď tu naraz vidí, krdel kačiek k nemu pláva a na ich čele stará a v zobáku prsteň nesie.
3: Tu ti je ten prsteň, Janko. To máš za to, že si sa nad nami zľutoval a život nám ušetril.
1: Ráno sa veter kráľ nevedel vynačudovať, keď mu Janko prsteň podával.
6: Nož, zdá sa, že si hustý chlap. Nie je nejaká trasorítka. Škoda ťa bude, pretože druhá úloha bude ťažšia. Toto kilo maku teraz po záhrade rozsypem. Ak všetok mak do rána nepozbieraš a sem naspäť nepoznášaš, vieš, čo ťa čaká. Severák.
1: A ako povedal, tak aj urobil. Ale len čo aj so svojím sprievodom za roh zašiel, vidí Janko veľkú silu mravcov a z nich každý po makovom zrniečku nesie a na ich čele mravčí kráľ.
4: Za to, že si nás ušetril, Janko, teraz ti my pomôžeme.
1: A tak aj bolo. Ráno sa veter kráľ iba mračiť mohol.
6: No už dve úlohy si splnil. Keď splníš aj tretiu, princezná je tvoja. Ale najprv si ju musíš spoznať medzi týmito 12 krásavicami.
1: Ešte len teraz Jankovi krv v žilách stúhla.
2: 12 dievčín a všetky na vlas rovnaké. Podobajú sa ako vajce vajcu.
5: Neboj sa, Janko, len sa dobre dívaj. Vyber si tú, nad ktorou trikrát zakrúžim.
2: Táto tu je princezná.
6: No dobre, vyhral si. Je tvoja. Ale z môjho hradu ju aj tak neodvedieš. Lebo len tu ťa chráni zákon pohostinstva.
1: A až vtedy si obaja uvedomili, do akej pasce sa dostali.
5: Veter kráľ má okrídleného konia. Lenže ani na ňom z dosahu jeho moci nestihneme ujsť.
2: Čo keby som ho dáko zatarasil v jeho komnate, aby nemohol vetrom rozkazy dávať?
5: On sa aj cez najmenšiu skulinu ako duch pretiahne. A keď bude von, je nám beda.
1: Princezná Janka nahovárala, aby si aspoň sám kožu zachránil. Ale ten nechcel o tom ani počuť. Keď už si načisto zúfali, priletela včielka a sadla Jankovi na ucho.
5: Prečo ma nevoláš, keď potrebuješ pomoc? Či som ti to 100-krát nevravela?
2: Dosť si ty už pre nás urobila, včielka moja. A s tým, čo ma teraz trápi, mi pomôcť nedokážeš.
5: Nepodceňuj, Janko. Včela je maličká, ale žihadlo má pichľavé.
2: Síce si odvážna, ale drobučka. Ako by si dokázala zadržať kráľa vetrov, kým by sme sa z dosahu jeho moci dostali?
5: Včeličky, včeličky, moje slúžky, priateľky, pomocníčky. Nože ešte raz pomôžte. Každú jednu dieročku voskom a tmelom tak zatrite, že cez steny veterného hradu neprenikne viac ani vánok, ani duch, ani voda, ani vzduch.
1: A tak sa aj stalo. Janko a princezná na okrídleného konia nasadli a k princeznímu otcovi odleteli. Veter kráľ by bol za nimi svoje vetríská poslal, ale sám sa z hradu dostať nemohol a naveky v ňom zostal uväznený. Odvtedy vetrom nikto nevládne a sami po svete lietajú, ako sa im zapáči. Janko od kráľa za odmenu dostal pol kráľovstva a princezná aj svoju ruku pridala. A bolo im sveta žiť, lebo Janko, keď sa kráľom stal, od vtákov a zvierat o všetkom vedel a mohol múdro a spravodlivo rozhodovať. Iba včelám od tých čias vetri odpustiť nevedia a zle im robia za to, že im kedysi kráľa uväznili. Preto, keď fúka vietor, zostávajú včely radšej pekne ukryté v úli.

0: Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, eins, aj, draj, raz, dva, tri.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté čia,

vo plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bol raz jeden študent, ktorý býval v podkroví a nemal nič. V malej izbietke bola iba posteľ, stôl, na ňom svietnik, pri ňom stolička a vešiak na šaty. Pri stole študent sedával, čítal knihy a písal práce do školy. Dom patril kramárovi, ktorý mal dolu v prízemí obchod. Predával v ňom všetko, čo ľudia z okolia potrebovali. Za obchodom v sklade žil škriatok. Kramár o ňom vedel, ale vedel aj to, že každý škriatok do domu nosí šťastie. Preto ho nechal v sklade bývať a dokonca mu vždy dal aj za tanier kaše s maslom. Kramár si to mohol dovoliť a napokon sa mu to aj oplatilo. Veď škriatok si službu vykonával dôsledne, nosil do domu šťastie plnými náručami a kramárovi sa dobre darilo. Raz večer vošiel zadnými dverami do obchodu študent.
1: Prišiel som zaplatiť nájomné za izbičku, pán domáci.
2: Ešte, že vás netreba upomínať. A iné nechcete?
1: Áno, áno, potrebujem sviečky. A hádam aj pol bochníka chleba.
2: Mám výborný syr, lacný. Za 8 šilingov.
1: Ten je naozaj dobre odležaný.
2: No, tak, tu je chlieb a zabalíme syrček, nech sa páči. Hej, a ešte ste hovorili, tuším, sviečky. Koľko?
1: Áno, prepáčte, ja...
2: Nechceli ste sviečky?
1: Áno, sviečky, áno.
2: Ale tak koľko tých sviečok?
1: Prepáčte, 3. Viete, začítal som sa do toho papiera, čo ste mi doň zabalili, sír. Kde sa tu vzal?
2: Aj ten papier. To som vytrhol z tejto knihy. Priniesla ju jedna chudobná stará žena. Chcela ju predať. Ale kto by už dnes kupoval knihy? Dal som jej za ňu trochu kávy. Páči sa vám?
1: Páči, aj keď už z nej zo pár listov chýba.
2: Za 8 šilingov môže byť vaša.
1: Ďakujem. Vezmem si ju namiesto toho syra.
2: Knihu namiesto syra? Veď sú to len akési veršíky.
1: Viete, to je poézia. A dokonca výborná poézia. Než by sa takáto vynikajúca kniha mala roztrhať, to radšej budem jesť iba suchý chlieb.
2: Poézia. Prosím vás, na čo je komu poézia? Tá nikoho nezasíti, ani nezohreje.
1: Možno sa trochu mýlite. Poézia dokáže všeličo. Len treba mať pre ňu trochu zmyslu. A viete, pán domáci, vy ste síce šikovný obchodník, a dokonca aj dobrý človek, ale nič v zlom. Zmyslu pre poéziu vo vás nie je ani toľko, čo v tomto prázdnom sude od kapusty.
2: No, tak to ste teda vystihli.
1: Ja som len žartoval. Dúfam, že som vás neurazil.
2: Ale kdeže? Ja som, priateľko, dokonca hrdý na to, že nemám s tou vašou poéziou nič spoločné.
0: Nuž, nebolo to veľmi zdvorilé, najmä to prirovnanie k prázdnemu sudu. Ale kramár bol človek veselý a dobromyselný, takže sa ho také prirovnanie vôbec nedotklo. Namiesto kramára sa však urazil jeho škriatok.
3: Také niečo povedať o mojom gazdovi. Veď on je tu domácim pánom. Najlepší obchodník a najbohatší človek v okolí. A dáva mi pravidelne kašu s tým najlepším maslom. Tak toto ja len tak nenechám.
0: Nastala noc a obchod zatvorili. V dome všetci zaspali. Iba študent svietil vo svojej izbietke. Škriatok potíšku vošiel do spálne a zobral kramárkinu výrečnosť. Pani kramárka bola totiž veľmi výrečná žena a keď spustila, ešte aj hodiny zastali. Lenže v noci spala a výrečnosť nepotrebovala a tak si ukládla na nočný stolík. A keď ju škriatok vzal a položil na nejaký predmet, ten sa ihneď rozhovoril až no. Výrečnosť však mohol mať vždy iba jeden, aby si neskákali do reči. Napokon tak to bolo aj cez deň, lebo vždy, keď pani kramárka svoju výrečnosť použila, kramár sa už k slovu nedostal.

0: Vráť výrečnosť, Mlynček. Namlel si toho až. Teraz sa dozvieme, čo si o tom myslí prázdny súd.
1: Nuž, aby som pravdu povedal, nehovorím ani tak, ani tak. Ale pamätajte, na moje slová vždy dôjde a zatiaľ vždy aj došlo. Hoci som toho ani tak veľa nenahovoril ako teraz, keď už mám tú výrečnosť, ako sa patrí.
0: Musel som ti na chvíľu zobrať výrečnosť, prázdny súd, lebo ma nepustíš k slovu. Chcel som sa spýtať, či je pravda, čo povedal študent, že nevieš, čo je to poézia. Tak, teraz ti vrátim výrečnosť a môžeš odpovedať.
1: Vôbec to nie je pravda. Študent ani netuší, čo ja viem, ba ani to, čo neviem. Pretože to, čo viem, to viem iba ja. A iba ja o tom viem, že viem, čo viem. A poézia? Náhodou veľmi dobre viem, čo je to tá jeho poézia. Poézia to je, čo býva občas tam v spodnej časti novín a všelikto si to vystrihuje. A sú tam také štvorčeky, do ktorých sa píše a potom v tých tmavšie zafarbených štvorčekoch sú také slová a kramárka vždy povie, že jej to vyšlo jedna báseň a vystrihne to a potom sa to vystrihnuté posiela poštou dakam preč. A o poézii aj preto viem viac než nejaký študent, lebo vždy na jeseň sa krája kapusta. A keď ju krájajú, tak si vždy podložia noviny a na nich tá kapusta dlho leží. A tak sa tá poézia

0: skrátka tvorivý proces.
1: Škriatok chytro zobral prázdnemu sudu výrečnosť. Dali ju potom kefe na topánky i pokladničke. Ale všetci v podstate povedali to isté, čo prázdny sud, že študent sa v poézii vôbec nevyzná.
2: No, keď to hovoria všetci, tak je to pravda. No, počkaj, študent, teraz ti poviem poriadne odplúc, čo si myslím o tebe a o tvojej bezočivosti voči môjmu gazdovi.
1: Škriatok vybehol po schodoch a nazrel do študentovej izby cez kľúčovú dierku.
2: Je tam. Sedí pri stole a číta knihu. Študent, ale aké je tam svetlo? To je z tej knihy. Vyrastá z nej jasný lúč a košatí sa ako mohutný strom. Každý jeho list je svieži a každý kvet je krásny ako dievčenská hlávka. Jedni majú oči čierne ako noc, iné belasé ako letná obloha. A tá prekrásna hudba a spev. Tak toto je tá poézia?
1: O takej nádhere nechyroval. Bolo to nevýslovne krásne. Odvtedy malý škriatok, vždy keď v podkrovnej izbietke zasvitlo svetlo, bežal ku kľúčovej dierke. Srdce mu sladko bôľne stískalo a túžil potom, aby mohol sedieť so študentom pod svetelným stromom poézie. Bolo mu tak krásne, že často až plakal. A v tom plači bolo čosi oblažujúce, očisťujúce a radostné. No keď zhasla svieca, zasa ho začal drviť chlad a mraziť studený prievan.
2: Asi by som sa mal presťahovať k študentovi. Tiež by sa mu zišlo trochu z toho šťastia, čo nosím. A tam by som mal poéziu každý deň. Lenže keď študent zasa nemá kašu. Čo robiť?
1: Rýchlo sa vrátil do svojho pelešteka a zakutral sa do kožušinky, ktorou ho mal vystlaný. A keď prišla kaša s maslom, vtedy bol majstrom kramár.
2: Naozaj neviem, kam vlastne patrím. Kam ma viac srdce ťahá? K študentovej poézii alebo ku kramárovej kaši? Za poéziu som ochotný dať aj život. Život áno, ale kašu? Nedá sa nič robiť. Musím si to dajako podeliť. Po chvíľke poézie si vždy odbehnem na pár lyžíc kaše.
1: Škriatok uvažoval celkom ako my, ľudia. Tiež odbiehame od svojich ideálov ku kramárom na ich kašu.

0: to úžasné. Krásne sme kráčali do rytmu. Milujem, milujem chôdzu po more.
1: Ahojte, kamaráti.
0: Ahojte, kamaráti.
1: Jani.
0: Ahojte, ahojte.
1: Áno, tu sme. Čaute. Nechceš sa pridať?
0: Chce sa mi, aj keď mne sa vlastne až tak nechce.
1: Ako nechce?
0: Mne sa teda chce.
1: Tak chce alebo nechce?
0: Chce sa mi, veľmi sa mi chce. Ale rozprávala by som len o tom, čo sa stalo včera.
1: No, a je to tu. A je to tu.
0: Ale nehnevaj sa na mňa, Jakub, ale ty sa tváriš, ako keby sa to teba včera vôbec nedotklo.
1: No jasné, že sa ma to dotklo. Bolo to super, bolo to skvelé, bolo to peckové. Ale dnes sme tu s našimi kamošmi opäť a mohli by sme sa im venovať.
0: A práve preto, že ste naši kamoši, musím sa s vami podeliť o to, čo sa nám včera stalo.
1: No tak dobre. Dobre, budeme sa tomu venovať, ale len malú chvíľku.
0: Dobre.
1: Poďme na to.
0: Takže, kamaráti, asi sa pamätáte, že sme vám hovorili o módnej prehliadke, na ktorej máme vystúpiť.
1: Jasné, že si pamätajú, veď som sa tu skoro polámal, keď som sa učil chodiť ako model.
0: No, tak to áno, ale včera... To Jakubovi išlo výborne na tom
1: peckový.
0: Mole. On tam bol ako doma na tom mole. Ste vy, ako by sa tam narodil priamo na tom mole.
1: Ako ma pekne chváli, ale Janka, ty si bola tiež superská.
0: Ešte pokračuj, ešte pokračuj.
1: To je všetko, čo som chcel povedať.
0: A mali sme teda akože fakt úspech.
1: Normálne nás aj ľudia spoznávali.
0: Áno, normálne nás poznávali, presne, presne. A pýtali sa, tak to ste asi vy... Nie?
1: Áno, áno, a spoznávali nás aj rôzne fotografii z rôznych časopisov a novín a internetových stránok.
0: Áno, presne, presne.
1: Sice,
0: tak.
1: No ja som Janke hovoril, že akože oni fotili každého, nie len nás, ale Janka tvrdí,
0: to nie je pravda.
1: A ono, to len nás,
0: to
1: oni
0: nie
1: nás
0: je pravda. Nie.
1: Oni fotili každého.
0: Nie, to nie je pravda.
1: Je pravda, že nefotili taxikárov, bufetárov, šatniarov, to je pravda.
0: Ale Jakub, tebe by sa nepáčilo, keby si bol v žiari reflektorov pod paľbou objektívov.
1: No, hej, bolo to také pekné, také iné. Keďže tu len sedíme a nikto nás nevidí a zrazu tam sme na očiach, že aha, Jakuba Janka.
0: Mne sa to veľmi páčilo.
1: No dobre, tak nebolo to zlé.
0: Ale páčila sa mi aj tá módna prehliadka.
1: Tak na nejakú poďme.
0: Áno?
1: Áno, nejakú nájdeme, kúpime si lístok a pôjdeme.
0: Dobre. Kamoši, dajte nám trošku času, ideme pohľadať nejaký lístok na módnu prehliadku.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: je to.
1: Toto som nečakal.
0: Predstavte si, kamoši, že lístky na všetky módne prehliadky, ktoré sú u nás...
1: A nie je ich veľa.
0: Ale pozerali sme síce aj na tie v Poľsku, v Maďarsku a v Čechách.
1: No, kde by sme sa rýchlo dostavili autom.
0: Tak sú vypredané.
1: Áno, áno. To sa niektoré nekonajú teraz v lete, ale až niekedy na jeseň.
0: Ale
1: tiež sú vypredané.
0: Počkaj, tu, pozri sa.
1: No, čo?
0: Pozri sa sem. Tu, kde sa dá zaregistrovať, aby si si kúpil lístok.
1: No, tak tam, keď sa chceš zaregistrovať, tak...
0: Tak ti napíše vypredané, veď sme to už skúšali.
1: No, áno.
0: Ale vieš, že sa ja len tak ľahko nevzdávam.
1: No, to viem, ale toto nie je o vzdávaní sa, ale o tom, že lístky tam nie sú.
0: No, ale pozri sa na toto.
1: Zaregistrujte sa ako novinár, fotograf. No a čo?
0: A čo keby sme sa zaregistrovali ako novinári a fotografi?
1: Aha, no super. A ako si to predstavuješ?
0: No ako. Tak pozri sa.
1: Janka, ale toto nie je možné.
0: Zaregistrovať môžeme médium, detské rádio.
1: Jeminky.
0: No.
1: Ale toto nie je...
0: Jedna redaktorka plus fotograf.
1: To akože ja?
0: No samozrejme. A zaregistrovať sa na všetky prehliadky.
1: Jani, ale veď ja som nikdy normálne akože profesionálny.
0: A je to.
1: Jani, my sme zaregistrovaní.
0: Áno.
1: Ale ja nie som profesionálny fotograf.
0: Môžeme ísť na všetky prehliadky.
1: Naozaj?
0: Áno.
1: Čo budem robiť? Čo budem robiť?
0: Fotiť, budeš fotiť, Jakubko.
1: A ako?
0: To ešte uvidíme.
1: Ale veď, ako, ja neviem fotiť. Akože normálne na telefón to sa dá.
0: Pomôžte ho, pesnička.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: No, takže... Chápete, kamoši. Janka ma do toho zatiahla, namočila ma. Dobre, tak idem na to, idem si to vyskúšať. Takže telefón, aparát mám v ruke. Takže nájdem si ikonku fotoaparát.
1: Jakub, to, čo máš v ruke? Nie.
0: Skúšať fotiť. Nie. Čo? No veď idem trénovať fotografovanie.
1: Nemôžeš.
0: Úsmev, Janka.
1: Tak to tam nemôžeš ísť.
0: Úsmev, ako tam nemôžem ísť?
1: No nemôžeš fotiť s telefónom, ako budeš pôsobiť?
0: No...
1: Musíš pôsobiť profesionálnym dojmom, k tomu potrebuješ profesionálny, superský, skutočný fotoaparát.
0: No ale...
1: No.
0: A čo ešte k nemu?
1: No budeš potrebovať fotoaparát, nejaké objektívy, statív, brašňu, už som to zisťovala.
0: To je strašne veľa. Ja neviem, na čo sa tie veci používajú, že objektívy a statív, to je hrozné, budem si to musieť všetko naštudovať.
1: Neboj sa, Jakub, veď si mi spomínal, že si ako kedysi ako chlapec fotil prírodu a mamku, veď určite si ešte niečo pamätáš.
0: No jasné.
1: Ty vieš fotiť, ja sa na teba úplne spolieham.
0: Fotiť viem, ale viem fotiť na telefón, ale neviem tam krútiť s tými objektívmi a neviem, ako sa to vymieňa.
1: Ukáž mi nejaké fotky, čo si robil.
0: No pozri sa, tu na telefóne mám nejaké fotky.
1: Dobre, tu nevidieť nohy. Dobre, toto je príliš v hmle.
0: To je pekná príroda, ale trošku je tam hmla.
1: Viem, čo potrebuješ.
0: Čo?
1: Potrebuješ rýchlo kurz fotografie. Vybavím.
0: No, kto mi ho dá?
1: Rýchlo kurz, nájdeme.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: Kamoši, prihlásil som sa na kurz fotografie.
1: Nebojte sa, nikam neodíde, bude to online.
0: Takže budeme spolu a ja sa budem učiť fotiť. A prečo? Len preto, aby Janka mohla ísť na módnu prehliadku. Olala.
1: No dobre, dobre. Ale ešte nepotvrdili, že nás...
0: Nás? No.
1: No, teba. No, nás, no, že nás berú. No, tak nepotvrdili. Tak si počkajme a vy si vypočujte.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na všadeškerkov a uchovajkov. Všadeškerko je taký podivný človečik. On vám vždy, ale naozaj, že vždy, keď sa niečo deje, napríklad, keď sa ide blahoželať babke a detkovi, alebo sa ide zakývať návšteve na rozlúčku, alebo sa ide na nedeľnú prechádzku, alebo sa ide fotiť, urobí jednu poriadne nepríjemnú vec. Začne sa škeriť. Jeho rodičia, súrodenci a babky a detkovia a tety, keď sa blíži nejaká vec, kde sa majú všetci stretnúť a chcú mať na to stretnutie peknú spomienku, radšej poprosia všade škerka, aby trošku počkal, že oni si urobia najprv takú fotku bez neho a potom si urobia škeriacu fotku aj s ním. Alebo ho poprosia, nech sa postaví za nich, keď mávajú niekomu na stanici pri odchode. Aby ste rozumeli, všade škerko sa neškerí tak, ako sa škeríme my, keď nám do očí svieti slniečko, to nie. Ani tak, ako sa škeríme, keď nám niečo spadne na nohu a my nemôžeme kričať, lebo niekto spí a my by sme ho zobudili. On sa škerí tak, aby pokazil spomienku všetkým ostatným ľuďom. Všade škerko si neuvedomuje jednu vec, že raz, keď bude starší a bude chcieť spomenúť si na svojich blízkych, no, tak si teraz pozrie tie fotky a na tých všetkých fotkách sa bude škeriť a blízky, tí jeho blízky sa budú na neho tak pozerať, že no, je to on, je to tento akože škerko. A neuvedomuje si ani to, že tí jeho blízky sú už teraz starší a že na tie chvíľky si chcú spomenúť na svojich kamarátov a vnúčikov a bratrancov a sesternice a keď sa pozrú na vyškereného všade škerka, zrazu sa im ani spomínať nechce. Uchovajko, tak to je iný človečik. Ten vie, že sú na svete a v živote chvíľky, ktoré by sa mali uchovať. Snažíme sa ich uchovať v pamäti, ale na to, kamaráti moji, nemáme žiadnu moc. Tak si ich uchovávame v denníkoch alebo na fotkách. Práve preto si stále, keď sa idú všetci fotiť, spomeňte na detka, babku, tetu, že keď si budú chcieť tieto vaše fotky prezerať, tak budú chcieť mať z nich radosť. A preto vás poprosím, neškerte sa na takých fotkách. Iba vtedy, keď vám všetci povedia, že a teraz si urobíme fotku, kde sa budeme všetci škeriť.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: super. Á, je to tu.
1: Čo je tu? Prišiel Olovrant?
0: A žiaden Olovrant.
1: Tak večera? Tak skoro už bude večerník.
0: Ani večera neprišla, ale...
1: Moja babka? Už dlho sme sa nevideli.
0: Nie. Prišla registrácia na ten tvoj kurz fotografie.
1: Aha. No dobre. Tak ukáž, čo ma čaká. Dobre, Ale ani toto sa mi nepáči.
0: Prečo?
1: Toto vyzerá veľmi vážne.
0: A čo si myslel? Že to nebude vážne? Že to bude nejaký humorný kurz fotografovania?
1: Ale pozri sa, čo všetko sa tu budem učiť.
0: No veď, lektorovi povieš na začiatku, že čo chceš a čo nie.
1: No, asi mu nepoviem.
0: Ako to?
1: Pozri sa, oni mi len pošlú úlohy a ja ich budem plniť, posielať a oni to len okomentujú.
0: Ejha, a pozri, už máš prvú úlohu.
1: Ukáž. Urobte nejaký portrét.
0: No, vidíš?
1: No, vidím, áno. Ale o tom nebola reč.
0: O čom?
1: Že budem musieť maľovať.
0: Ale prečo by si mal maľovať?
1: Lebo mám namaľovať portrét. Ešte že... Počkať. Aha, dobre, som sa zľakol, že autoportrét.
0: To
1: som...
0: prosím ťa. Pošlite do 15 minút.
1: No super. A čo som ja, Picasso?
0: Ale Jakubi, tovatý. Ty máš vyfotiť portrét.
1: Vyfotiť?
0: Áno, veď čítaj s porozumením. Pozri, aha, vyfotiť portrét.
1: Áno, dobre.
0: Takže foťák... máme taký.
1: Áno, mám, priniesol mi ho kamoš Miro.
0: No, takže
1: aj statív je tu.
0: To bude stačiť snáď. No a
1: ja
0: pozri.
1: Tu
0: je, že portrétna fotografia je základ, lebo v portréte musíš zachytiť emóciu a to, čo je pod povrchom človeka.
1: A to si mám čo zobrať na to? Röntgen?
0: Ale prosím ťa pekne, portrét je vyfotografovanie, vyfotografovanie osoby,
1: dobre, trošku
0: ktorá
1: som pomodila, už nie som taký
0: tvojej fotke bude, sústreť sa, rozprávať svoj príbeh, nejaký pocit.
1: No dobre, no. Tak sa niekde postav, alebo si sadni, aby
0: ja?
1: Som mohol... Tak a koho mám portrétovať? Pavúka na stene?
0: Prepáč, dobre.
1: Dobre.
0: Takto?
1: Postav sa. Dobre. Tak, trošku rúšku cez hlavu, rob niečo zaujímavé, daj emóciu. Akú máš emóciu? Radosť? Tešíš sa?
0: Takúto.
1: Tešíš sa na modnú prehliadku?
0: Teším.
1: Dobre, trošku niečo zaujímavé, pozička a urobím fotku.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jani, ďakujem ti.
1: Za čo?
0: Mám výborné hodnotenie.
1: Áno? Ukáž to.
0: Pozri, čítaj, čo píše.
1: Milý Jakub, tvoj portrét je excelentný. Vystihol si
0: excelentný.
1: Vystihol si okamih, ktorý sa nepodarí. Len tak zachytiť.
0: Ktorý sa nepodarí, len tak zachytiť.
1: Len kompozícia ti trochu ušla.
0: Trochu už? Čo?
1: A svetlo si mal oproti objektívu.
0: Čo?
1: A zabudol si zaostriť.
0: Aha, ja som si prečítal len ten úvod.
1: No, tak to skús ešte raz.
0: Dobre.
1: Nie, že dobre. Určite to musíš skúsiť ešte raz.
0: Počuj, a ty tomu rozumieš?
1: Asi aj hej? Ja asi áno, ale či ty tomu rozumieš?
0: No, neviem. Len som, asi možno som o tom nerozmýšľal, že... Vysvetli mi to. Neviem to.
1: Takto. Pozri sa do slnka.
0: No?
1: Čo vidíš?
0: Nič.
1: No, a to... Vidíš také veľké nič, aj keď sa do slnka pozrie fotoaparát.
0: Aha.
1: Vieš? Mm. Všetko je prepálené, preto nemôžeš fotiť oproti slnku, lebo z postavy a tváre nevidieť nič. Pozri sa na tú moju fotku. Mm. Vieš? Takže najprv si musíš nastaviť svetlo.
0: Ako nastaviť?
1: Asi ako v divadle.
0: Myslíš?
1: Áno, že nesvietiš na celú scénu.
0: Ale len na celú stenu.
1: No, dajme tomu. A ja budem scéna. Vieš? Ja.
0: Ty?
1: Áno, musíš ma nasvietiť tak, aby si videl to, čo chceš vidieť.
0: Dobre, takže teraz to nebude náhodný portrét, čiže nie momentka, ale umelecký portrét.
1: Ale teraz sa musíme zamyslieť, aký to je. Čiže mohli by sme si nastaviť svetlo, priestor, naskúšať moje pózy, moju emóciu a možno to bude super fotka, nie? Znie to dobre, dáme to.
2: Detské rádio.
3: V noci, keď je...

0: Som pripravený urobiť umelecký portrét Janky. Takže mám si zvoliť prostredie. Čo keby si si hopkala tam na kreslo?
1: Dobre.
0: Tu k tebe dám takto vankúše, jeden takto cez hlavu. Takže, tak zakry si hlavu vankúšom, to bude
1: ale prečo, veď nebudeme vidieť emóciu? Alebo to bude mať emóciu, aj keď mi nebude vidno hlavu?
0: Ja si myslím, že áno, bude to mať krásnu emóciu. Emóciu strachu.
1: Ale prečo si mi povedal, že sa mám nalíčiť?
0: Jaj, alebo sa ideme venovať tvojej tvári? No, a ukáž, ako si nalíčená. No, to nie je decentné líčenie.
1: Je
0: trošku
1: to je?
0: Prehnané, nie?
1: Ale...
0: Či na fotku sa to hodí?
1: Možno áno, to svetlo zhltne, možno veľa toho a bude to vyzerať
0: naozaj, cez objektív to vyzerá úplne inak, ako normálne naživo. Dobre, takže vanku už dole z hlavy, si naozaj pekná.
1: Ďakujem.
0: A ja si myslím, že ešte tu niečo chýba a aj presne viem, čo.
1: Čo? Hauko.
0: Áno.
1: Hauko.
0: Ale nie je taký ozajstný.
1: Aký?
0: Vypchatý.
1: Aj prosím ťa, vypchatý.
0: Vypchaté zvieratko za tebou. Áno, to bude veľká emócia.
1: Ale to nezoženieme vypchatého hauka, ja to odmietam.
0: Tak vypchatého jelenia.
1: No, to je skôr.
2: Leto s detským rádiom.

0: Anička sa hrala s kockami a zrazu počula z kuchyne mamin hlas. Cerenka, zabehni do obchodu. Prines chlieb a syru proti kašľu. Taška i peniaze sú na stole. Už idem, mamička, odpovedala Anička a rozbehla sa do kúpeľne umyť si ruky a učesať sa. Masko Uško naklonil hlavu na bok a myslel si, prekvapím Aničku, pôjdem nakúpiť na miesto nej. Vzal zo stola tašku i peniaze a rozbehol sa dolu schodmi. Najprv vošiel do obchodu s potravinami. Zastal pred pultom a vraví, dobrý deň, prosím si sirup proti kašľu. Vítaj, macinko, odpovedala mu teta spoza pultu. Lenže si sa trošku pomýlil. Sirup predávajú v lekárni. Pozri, lekáren je na druhej strane ulice. Macko Uško nelenil, vybehol z obchodu s potravinami a bežal do lekárne. Zastal pred obločkom a vraví. Dobrý deň, prosím si kilo chlebíka. Rada by som ti vyhovela, povedala teta v bielom plášti, čo vykukla z oblúočka. Lenže my tu chlebík nepredávame, to je lekáreň, vieš? A v lekárni predávame iba lieky. Po chlebík musíš zabehnúť do obchodu s potravinami. Pozri, tamto je na druhej strane ulice. Macko Uško vyšiel z lekárne smutný presmutný. Náramne ho mrzelo, že nevie nakupovať. Smutne ťahal za sebou labky a ešte smutnejšie kýval prázdnou taškou. A takého nešťastného ho stretla Anička. Prečo si ma, Macko Uško, nepočkal, hrešila ho. Nemôžeš behať len tak z jedného obchodu do druhého. Poď, ukážem ti, čo sa kde nakupuje. Mackovi sa nakupovanie veľmi páčilo. A len čo na druhý deň opäť prišiel s Aničkou do materskej školy, volal. Poďme sa hrať na obchod. Nedbám, povedal pajac Bimbambom a postavil na stôl váhy. Černoško Bimbo poukladal na police všakovaký tovar a slon pritiahol odkiaľ si debnu s kockami. Pajac Bimbambom zazvonil zvončekom a zvolal. Nech sa páči, poďte nakupovať. Práve som otvoril obchodný dom. Prvé vošli do obchodného domu bábiky Ruženka a Babuľka. Ruženka mala v ruke nákupný košík, Babuľka tašku. Vitajte, čo si želáte? Prihovoril sa im pajacko Bimbambom. Ja si prosím kilo mesa, povedala bábika Ruženka. Pajac Bimbambom odťal lyžičkou kúsok ružovej plastelíny. Odvážil ho a vložil bábike do košíka. Zaplatíte 20 korún. Ruženka dala pajáckovi dve papierové 10 korunáčky, potom pristúpila k pultu bábika Babuľka.
1: Ja si prosím 10 deka cukríkov, pol kila múky a ružovú mašľu do vlasov.
0: Pajac Bimbambom vložil bábike Babuľke do tašky dve karamelky aj vrecúško s troškou pomrvenej kriedy a povedal.
2: Ružovú mašľu nemáme. Tu si musíte kúpiť v galantérii.
1: Kde prosím?
0: Začudovala sa bábika.
2: V galantérii. To je taký obchod, kde predávajú nite, ihly a všakovaké stuškičky.
1: Och,
0: zašomrala bábika Babuľka.
1: Mali by ste mať ružové mašle. Takáto hra sa mi vôbec nepáči.
0: V tom prišiel do obchodu Macko Uško. Poobzeral sa po polici, poškrapkal si ovisnuté uško a napokon povie.
2: Prosím si dve rybky.
1: Čo? Rybky?
0: Začudoval sa pajac Bimbambom.
2: Prepáčte, ale také dačo my nepredávame. To musíte zájsť do obchodu, na ktorom je napísané ryba.
3: Ale predávate.
0: Práve vám ich doviezli, povedal Macko Uško a vytiahol zdebný vedierko, na ktorom boli namaľované dve rybky. Jedna červená, druhá zlatá. Pajac bim-bambom si pretrel rukou čelo a podal vedierko Mackovi. Nech sa páči, vezmite si ich. A iba teraz sa začala veselá hra. Plišový králik si prišiel kúpiť pohárik marhulového džemu a odniesol si oranžovú kocku zo stavebnice. Černoško Bimbo zatúžil po banáne. Pajácko Bimbambom mu ho šikovne nakreslil. Slon sa obslúžil sám, natiahol dlhánsky chobot a vytiahol z debny veľkú zelenú a hnedú kocku. Natešený volal. Kúpil som maškrtu, čo má každý slon veľmi rád. Sladké datle a svieže zelené listy. A všetky hračky natešené volali. Náš obchod je najlepší na svete. Všetko v ňom kúpime. A hrali sa, hrali až do samého večera.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: zajtra bude zas.
1: Excelentné! Excelentné!
2: No, vidíš, už je to lepšie.
1: A Jakub, jedeš.
2: Nie zlé hodnotenie,
1: Nie zlé, veď podľa mňa skvelé.
2: A je tu ďalšia úloha.
1: Čo?
2: Urobte
1: reportážnu fotografiu.
2: Super. No a nie.
1: A ty vieš, aká je to reportážna fotografia?
2: No tak to bude možno nejaká dialogická.
1: Čo? Ako?
2: No taká, kde sa rozpráva. Chápeš?
1: Prečo si to myslíš?
2: Myslím si to. No, lebo tá fotka sa asi volá dialogická, teda nevolá sa dialogická, ale reportážna. No. Ale reportáže sa dejú väčšinou tak, že sa tam rozpráva, nie? Reptá sa tam. Takže to bude reptajúca fotografia.
1: Reptajúca.
2: No, jasné. Ty, Jakub.
1: Počúvam.
2: Mali by sme tie pokyny vždy čítať.
1: Reptajúca.
2: Dokonca.
1: Čo tam je? Je tam niečo, čo nás poučí?
2: Áno, je.
1: No, čítaj.
2: Posielme vám článok. Reportážna fotografia vždy doplňa články v novinách alebo články na internete.
1: Aha, takže reportážna fotografia vlastne len doplní.
2: Hej. Alebo ako sa tu píše, dotvorí článok.
1: O čom je ten článok?
2: O tom, ako kde si otvárali fontán.
1: Tak čo dáme?
2: No, tak mohla by tam byť fontána, nie?
1: Ja by som na to išiel celkom inak.
2: Ako?
1: Asi tak. Kde je tá fontána?
2: V parku.
1: Takže tam budú chodiť rodičia a deti.
2: Asi áno.
1: Mal by som vyfotiť fontánu a potom nejaké dieťa s rodičmi vo vode, ako sa šplachoce. Aby to inšpirovalo všetkých tam prísť, vieš, a hrať sa v tej fontáne.
2: Tak dobre. Tak no, na čo čakáš?
1: Na svetlo a na teba.
2: Prečo na mňa? Ja budem to dieťa?
3: Počúvaš Detské rádio.

0: ty si mi teda dala.
1: Prepáč, ale zase musíš uznať, že takú fotku by si nikdy nemal.
0: Áno, to je pravda, uznávam, ale neviem, či takú fotku chcem mať. A či ju chcem ešte niekedy takto robiť.
1: Aha, Jakub.
0: Čo je?
1: Prišlo ti hodnotenie za reportážnu fotku.
0: No, mám trému.
1: Tak, dobre. Výborné. Dobrý nápad s tými kvapkami.
0: No.
1: Vyzerá to veľmi realisticky a dodalo to fotke hravý rozmer,
0: áno,
1: ktorý
0: super,
1: posilní celý článok o fontáne.
0: No, ukáž to. Neklameš?
1: Neklamem, teraz mi môžeš ďakovať.
0: No áno, ďakujem ti za to, že si ma celého ošpliechala.
1: Ale veď som ti pomohla urobiť super fotku.
0: No, dobré. Dobre, teším sa. Radosť! Kamoši, bolo to takto. Prišli sme tam dole k fontáne, ktorú máme v našej botanickej záhrade. A náhodou tam boli aj nejaké deti s rodičmi a s kamošmi. Tak si nastavujem veci a Janka...
1: Lebo bolo veľmi horúco, neznesiteľne a hlavne deti sa tak krásne čľapkali vo vode.
0: No, že keď som prišiel bližšie k fontánke, aby som vyfotil deti a rodičov, tak si predstavte, že tu zrazu len vidím, ako čosi letí hore.
1: No, letí, neletí, len tak trošku skáče hore.
0: No, a nebudete veriť, kto to bol.
1: Bola som to ja.
0: Áno. A kým som sa spametal, už bola dole na zemi a z fontánky spod jej nôh špliechala voda a ja som sa tak zľakol, až som urobil náhodne niekoľko fotiek.
1: A tu? Aha, no. Výborné hodnotenie.
0: Ale tá fotka vyzerá fakt dobre. To je skôr taká momentka, nie?
1: Momentka, ktorá ale úplne sedí k tomu článku.
0: Taká reportážna momentka.
1: Asi tak.
0: Už sa normálne teším na ďalšiu úlohu.
1: Aj ja.

0: Jakub, ale...
1: Psst, ticho.
0: Ticho. Neviem, čo sa stalo, ale Jakub sa asi tak nadchol pre to fotografovanie, že ho sa hrá na veľkého fotografa a potrebuje ticho. Zbláznil sa. A možno o chvíľu bude potrebovať aj tmu.
1: Ale tu sa vážne nedá pracovať. Ticho, hovorím ticho. Pšt, pšt, pšt.
0: Akože nie. Veď všetci vychádzame v ústretí.
1: Hej. A ako mi vychádzate v ústretí, keď ti poviem, že potrebujem ticho a čo za to dostanem?
0: No veď ticho.
1: Pšt. Nie, nie, nie, ticho. Mrmlanie a hundranie a rozprávanie za to dostanem.
0: Neviem, či si si všimol, ale sme v rádiu.
1: A?
0: A neviem, či si si všimol, ale v rádiu je ticho dosť veľký problém.
1: Dobre, dobre, máš pravdu, ale ako mám potom vyfotiť ticho?
0: Ale veď, ty prečo by si mal fotiť ticho?
1: Je to ďalšia úloha.
0: Fakt?
1: No nie, vymyslel som si to.
0: Ha. No dobre, ale ako budeš fotiť ticho?
1: Veď to je taká ťažká úloha. Ako sa dá fotiť ticho?
0: Ty, a nie je to nejaký chyták?
1: Ako chyták? Že akože vyfoťte ticho, ale pritom oni len čakajú, čo vlastne vyfotíš, že ako si s tým poradíš?
0: No, že či si kreatívny. Je to dosť možné. Vieš čo, ukáž, či si zase nezabudol niečo prečítať.
1: Pozri sa.
0: Ale Jakub...
1: Nehovor mi, že som si zase niečo neprečítal.
0: Teraz ty si prečítal všetko, ale úplne zle si to pochopil.
1: Lebo?
0: Lebo máš fotiť zátišie a nie ticho. Zátišie.
1: Ale na to, aby som odfotil to, čo je za tichom, tak to musím najprv, vieš, za tichom.
0: Jakub.
1: Čo je?
0: Zátišie. Je fotka, musím ťa upokojiť, na ktorej sú naskladané do nejakej zvláštnej kompozície rôzne predmety.
1: Ako rôzne?
0: Napríklad hrozno, husle, jablka, ryby, čo ja viem, hocičo, stromy.
1: Počkaj, také obrazy som videl.
0: No, a ty teraz nemáš maľovať obraz, ale urobiť to zátišie.
1: Fúha, dobre.
0: Vytvoriť ho a potom fotiť.
1: Ešte, že tak, lebo už som sa bál, že ticho nedám.
0: Ale to ticho by som si vedela predstaviť vyfotiť. Napríklad ženu čítajúcu si niekde v prírode.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Takže ideme pripraviť to zátišie. Aké predmety vyberieme?
1: Stoličku.
0: Dobre, stolička vyhrala konkurs.
1: Ešte by som navrhovala klavír možno.
0: Klavír? A kde by si tu zohnala klavír? Určite, budem nie. Tu vláčiť klavír cez tieto dvere, cez schodisko.
1: Dobre, tak iba tú stoličku.
0: Dobre, klavír neurobil konkurs. Prepáčte klavír, ale možno na budúce.
1: A navrhujem nejakú látku, ktorá by mohla byť na stoličke?
0: Ja navrhujem plus ešte tieto slúchadlá. Lebo tieto ma vystihujú.
1: Ale podľa mňa by si mal vybrať ty ako umelec látku.
0: Látku.
1: Vieš, jej štruktúru, jej farbu.
0: Dobre, farby. Farby sú veľkým symbolom. Napríklad biela predstavuje čistotu. Červená predstavuje vášeň. Čierna smútok a takú tajomnosť.
1: Tak dajme bielu.
0: Bielu? Uh-huh. Čistotu?
1: Áno.
0: A keďže ja som z detského rádia, tak áno, to bude predstavovať takú čistú detskú radosť. Áno, a taký smiech.
1: Ešte by sme mohli použiť možno, pozerám, že v chladničke máme celkom dosť vecí. Mrazenú zeleninu, ovocie, párky.
0: No a Janka, to akože, čo bude
1: možno
0: za zátišie?
1: Párky.
0: To bude ako piknik. Piknik na bielom obruse. Janka, zastav.
1: By som mohla
0: toto
1: v tom zátiši stáť a niečo jesť.
0: Hm? Nie. Ono to bude vyzerať, že to je jedlo na bielom obruse. Odmietam, to vôbec nie je umelecké.
1: Jedlo na umeleckom obruse bielom.
0: A jedlo sa nehodí ani do vysielania detského rádia. Zakazujem. Daj to sem.
1: No.
0: Zabaľujem všetky tieto čipsy.
1: A prečo tu máme chladničku? Detské rádio.

0: si vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry, vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Priprav sa, Jani.
2: Ale Jakub, ja neviem, či...
1: Priprav sa.
2: Ja ale hovorím, musím spievať celú.
1: Jasné. A ja ťa budem fotiť, ako keby sme boli na koncerte.
2: No, dobre.
1: No, počkaj, musím vysvetliť. Kamoši, máme ďalšiu úlohu. Momentky z koncertov a umelecká fotografia z koncertov, alebo z umeleckých vystúpení. Takže Janka bude spievať a ja budem fotiť. Takže 3, 2, 1... Priprav sa, ale tak, ako keby si bola na takom rockovom koncerte. Hej, hej.
2: Čo? No, ale ja som si vybrala nerokovú pesničku.
1: Tak, to už je tvoj problém. Pozri sa, ty si sa už aj tak naličila, máš trošku také čierne oči. No, mne pripomínaš takú gotickú kráľovnú, takže poď.
2: Dobre, skúsim.
1: 3, 2, počkaj, ja nemôžem tu robiť zábavu, musím sa sústrediť, musím byť veľmi profesionálny.
2: Dobre, tak ja.
1: Idem fotiť.
2: 3, 2, 1, a... Ránička, dušička, kde si bola?
1: Super. Pokračuj.
2: Že si si čižmičky zarosila.
1: Cak.
2: Bola som v hajičku, žala som trávičku. Duša moja, duša moja, duša moja.
1: Wow.
2: Duša moja, duša moja, duša moja.
1: Táto fotka bude skvelá.
2: Duša moja. Wow.
1: Super. Janka, ideme pozrieť tie fotografie.
2: Dobre. Ako vyzerám? Ako?
1: Táto momentka je skvelá.
2: Ako mi tu letia vlasy.
1: Brutálne.
2: Ako sa tvárim.
1: A tu tak... máš veľmi akože tak otvorené ústa a normálne ti vidno až...
2: Až zuby.
1: Až skoro blomby. Ale Janka nemá žiadne blomby. Ale teda, keby si mala, tak by ti ich bolo vidieť.
2: Nevraví sa tomu plomby?
1: Nie.
2: A blomby?
1: B.
2: Bomby?
1: Nie. Janka má bomby.
2: Nie,
1: ale išla na bomby, to vám poviem. A moje fotky, to bude jedna veľká bomba.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub?
1: Áno.
0: Prišlo ti hodnotenie za zátišie.
1: No super, a ako?
0: No, nie je to dobré.
1: Prečo?
0: Prej si nepochopil, o čom je zátišie.
1: Ako nepochopil, veď si mi ho vysvetľovala.
0: No, že vraj si urobil...
1: Sme urobili.
0: Ale oni to nevedia. No a preto píšu, že si urobil reklamnú fotku.
1: A to je za zaká?
0: No, tak podľa mňa taká, ktorá niečo reklamuje, nie?
1: Jaj, že ukážem niečo také zlé, že to potom ideš reklamovať a vymeniť, hej? Tak?
0: Nie, to sa mi nezdá.
1: No jasné, že nie. Pozri sa.
0: Jasné, no, áno, teraz je to jasné, už
1: jasné,
0: aj mne.
1: Jasné, mne, tebe, všetkým.
0: Tak dobre, pozrime sa na to zátišie.
1: Tu vidno párky.
0: Tu sme nechali obal na keksíky.
1: Jemine, naozaj to vyzerá, ako keby sme chceli všetky tie veci predať.
0: Možno by bol z teba výborný, dobrý, perfektný reklamný fotograf.
1: Vidíš? Možno prídem na tú módnu prehliadku a podarí sa mi urobiť taká reklamná fotka, že hneď sa predajú všetky šaty. A my potom budeme...
0: A my budeme mať otvorené dvere na všetky prehliadky.
1: Alebo budeme mať otvorené dvere do sveta fotografie. A...
0: Čo si sa zasekol?
1: No neviem, či by ma to bavilo.
0: Čo?
1: Fotiť veci len preto, aby sa predali. Mm? Aby sa vedelo, že sú tu a koľko stoja.
0: To
1: tak
0: je
1: vieš
0: fakt.
1: Čo? Opravme to zátišie a čakajme na ďalšiu úlohu.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Nuž, isto všetci viete, osud človeka býva všelijaký. Neviete? Aha, neviete, čo je osud. No, ako by som vám to vysvetlil? Jedni tvrdia, že osud dostáva človek do vienka a nemožno proti nemu nič robiť. Iný zasa, že človek má osud vo vlastných rukách a môže ho zmeniť. A tí ďalší, že zmeniť ho síce nemožno, ale dá sa prežiť horšie či lepšie. Kto má pravdu? Sám neviem, ale poviem vám rozprávku o sile osudu. Možno sami prídete na to, ako sa s ním popasovať.

Vybral sa raz mladý kráľovič, najmladší z troch synov starého kráľa, na poľovačku. Sám. Vždy chodieval sám. Nepriťahovali ho zábavy, hry, ani plané rozhovory. Miloval divokú jazdu na svojom koníkovi, lov v hlbokých lesoch svojho otca. Rád sa po nich túlal a niekedy sa na zámku aj 3 dni neukázal. A na zámku si na jeho túlačky privykli. Hádam im ani tak veľmi nechýbal. Aj teraz. Už 3 dni sa po lesoch preháňal, keď tu zrazu prišiel k malému hrkotavému potvočiku. Nepoznal to miesto. Nikdy predtým sem nezablúdil. Mladí sú zvedaví a kráľovič bol mladý. Pustil sa popri potoku, aby prezvedel, odkiaľ vyteká. Kráčal dlho predlho a keď už myslel, že nikdy koniec tej cesty nenájde, zazrel na kopci pred sebou mohutný hrad. Bol celý vysvietený a kráľovičovi sa zdalo, že ho k sebe pozýva. Z posledných síl sa k nemu rozbehol, až zastal pred jeho okovanou bránou. A pred bránou stál starec. Veľmi starý starec. Biele vlasy mu splývali na chudé plecia, dlhá brada siahla až po pás. Kráľovič sa mu poklonil, úctivo ho pozdravil a spýtal sa, či by si mohol na hrade odýchnuť a vlastne, aký hrad to je? Nikdy ho nevidel, nikdy o ňom nepočul. A starec mu takto odpovedal. Vítaj, kráľovič, a vojdi. Si v inom svete, kde sa nikdy neozval ľudský hlas. Zobral kráľoviča a voviedol ho do hradu. Uhostil ho a keď si kráľovič trocha odýchol, otvoril starec krásne tepané dvere a vošli spolu do priestranej svetlice, v ktorej stáli 3 veľké stoly. Jeden zlatý, druhý strieborný a ten tretí, ten bol železný. Pomedzi stoly prechádzal krásny mládenec s velikánskou knihou. Nepretržite ju prekladal z jedného stola na druhý a na každom stole prečítal z tej knihy niekoľko mien. Niekoľko na zlatom, niekoľko na striebornom a niekoľko na železnom stole. Udivený kráľovič sa nezdržal a opýtal sa starca, čo to má všetko znamenať. A starec mu ochotne odpovedal. Toto miesto, do ktorého ťa noha doniesla, je sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa majú narodiť. V tej knihe sú zapísané mená všetkých a či meno mládenec vyriekne, toho duša ihneď musí odtiaľto výjsť na svet a tam žiť. Žiť podľa toho, na ktorom stole bolo jej meno prečítané. Ten, ktorého meno bolo vyrieknuté na zlatom stole, ten bude šťastný a v živote sa mu bude dobre vodiť. Koho meno mládenec prečítal na železnom stole, ten bude nešťastný a na striebornom stole prečítaný bude žiť obyčajný, priemerný život. Samozrejme, že bol kráľovič zvedavý, na ktorom stole prečítal mládenec jeho meno. Na veľa mu starec prezradil, že na železnom. Najprv si kráľovič smutne vzdychol, ale potom začal do starca dobiedzať, či by si predsa len nemohol od zlého osudu odpomôcť. Nakoniec starec predsa len mládencovi povedal, od zlého osudu si môžeš odpomôcť, ak si, keď sa vrátiš domov, vezmeš za ženu dcéru vášho pecúcha. Nevidela sa kráľovičovi starcová rada. Rozlúčil sa s ním, vysadol na svojho koníka a pobral sa domov. Kráčal koník so smutným kráľovičom za zlatým klopkom, ktorému starec dal na cestu, aby zasa nezablúdil a nebodaj sa nasytno nevrátil.

0: Zlaté klbko doviedlo kráľoviča pred otcovský zámok. A tam sa hneď tri nedobré zvesti dozvedel. Zomrel otec kráľ. V závete ho vynechal, mysliaci, že je mŕtvý, keď tak dlho nebolo o ňom chyrovať. A bratia? Bratia sa poženili a miesto na zámku mu nenechali. Ej, ako si prirýchlo čas na tom sitne bežal. A čo zostávalo mladému kráľovičovi? Do kráľovských palvod ho nevpustili. Už sa v chyžiach pre služobníctvo usadil. A tam? Tam sa do švárnej pecuchovej céry zahľadel. Spomenul si na starcové slová a počase sa s ňou oženil. Spolu žili, spolu pracovali, navzájom sa milovali. Jedného dňa sa pred ich biednou chyžou porúvali psi. Mladá žena ich chcela odohnať a pustili sa psiská i do nej. Kráľovič bežal svoju ženu ochrániť, psov od seba otrhol, jedného z nich o stenu buchol a... A popúkaná námaza na chyži odpadla a z diery sa vykotúľal kotlík plný zlata. Za toľké bohatstvo už mohol kráľovič svojich bratov vyplatiť, na zámku sa usadiť a kráľovať celej svojej krajine. A kráľoval múdro a spravodlivo, lebo sám na vlastnej koži skúsil ťažký život obyčajných ľudí, ktorých mená, kto vie na akom stole, mládenec nasytne prečítal. Mladý kráľ si na svoj osud nesťažoval. Prečo? Lebo ho dokázal, napriek ťažkostiam, ktoré mu prichystal, zmeniť. Že ako? Porozmýšľajte.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: No konečne niečo kreatívne. No nie, že by to predtým nebolo kreatívne, ale konečne niečo také...
1: No ale kde... už mi ukáž tú úlohu. Prečo to predo mnou skrývaš? No, si nejaká natešená.
0: Som vo svojom živle, Jakubko.
1: A ešte stále si mi neprezradila, čo mám urobiť.
0: Máš fotiť... Máš vytvoriť módne foto. Ja budem tvoja modelka, ja to mám vymyslené. Ja si hneď prinesiem niekoľko šiat. Počkaj, mám ešte tie z módnej prehliadky. Idem?
1: No super. Janka je vo svojom živle.
0: Už som tu. Tak a ja ti budem hovoriť, ako ma máš fotiť. Dobre, začníme. Ideme. 3, 2, 1.
1: A počkaj.
0: No budem ti ukazovať pózy a ty ma budeš fotiť v tých pózach. Ja presne viem, ako to robiť. No čo tie šaty? No tak jedný mám na sebe.
1: A potom v ďalších?
0: A potom v ďalších?
1: Vo všetkých? Veď
0: no
1: je tu
0: samozrejme.
1: 485,2.
0: Možno,
1: lebo
0: ale...
1: tieto sú nejaké krátke.
0: Aspoň budeš mať na výber veľa. A
1: nie, Janka,
0: fotiek.
1: Vieš čo,
0: no, prosím,
1: vyfotím
0: prosím,
1: ťa len v tých jedných,
0: dobre,
1: čo máš.
0: Dobre, tak ma foť v tých jedných. No, poza číslo jedna.
1: Dobre.
0: Poďme.
1: Odfotím
0: ťa. Máš to 15
1: ťa.
0: Minút, musíš si pohnúť.
1: Dobre,
0: prebudíme fotka. Zobudíme sa.
1: Dobre,
0: trošku
1: mám
0: rýchlosti.
1: To. No. Iná poza.
0: Dobre, takto.
1: Super.
0: Teraz túto pózu.
1: Mám to.
0: Táto póza bude dokonalá. Ešte takto
1: tak
0: ti zapózujem.
1: Meniť.
0: Ešte takto.
1: Už mám 1520 fotografií.
0: Dobre, poďme, ešte takto sa
1: zapózi. Mám nápad, Janka.
0: Takto, áno.
1: Teraz ja ti budem hovoriť, hej, že...
0: Dobre, hovor
1: do akých
0: mi.
1: Pos.
0: Hovor mi.
1: Takže skúsa tam oprieť o stenu.
0: Opriem.
1: Dobre, teraz daj ruku tak hore, ako keby si sa hlásila v škole. Rob také, áno, dve prštíky.
0: Dobre.
1: A teraz trošku otvor ústa. Jedno oko privri. Jednu nosnú dierku. Super. Super, mám to odfotografované. A teraz, prosím ťa, skús sa... Vieš robiť stojku na hlave? Skús,
0: dobre.
1: O stenu. Dobre.
0: Ďalej, čo?
1: A skús si, aby fungovala, aby gravitácia nefungovala. Si v stojke, ale skús si držať tie vlasy, ako keby boli normálne, vieš.
0: Dobre, držím.
1: Super, mám, fotka urobená. Dobre. Ešte posledná fotografia.
0: Áno.
1: Skús sa hladkať po brúšku a skús sa búchať po hlave. Tak to vieš, ako opička. Dobre, idem ťa fotiť.
0: Áno, Jakub, to nejaké zvláštne.
1: Čo je na tom zvláštne?
0: To čo je za poza?
1: Opička. Ty máš rada zvieratka.
0: Jakubisko!
1: Čo sa deje?
0: Tuto fotku nemôžeš odovzdať.
1: Prečo?
0: Daj to sem. Daj ten fotoaparát.
1: Pozri sa na tie fotky,
0: daj mi ten
1: čo som urobil.
0: Jakub, ja ťa! Počúvaš Detské rádio.

0: Vieš čo, Jakub?
1: Neviem, či viem. Lebo neviem, na čo sa chceš opýtať.
0: Neviem, prečo niektorým celebritám vadia fotografie.
1: Ako fakt? Nevieš? Netušíš?
0: Nie, lebo keď si ma fotil, samozrejme predtým, než si začal robiť zo mňa srandu, ale vieš, keď si ma pekne fotografoval, to sa mi veľmi páčilo.
1: No, ale veď to sa isto páči aj celebritám a hviezdám.
0: Tak potom prečo sa stále sťažujú na fotografov?
1: Ale oni sa nesťažujú na fotografov, ktorí ich normálne fotia, ako som predtým fotil ja teba na začiatku.
0: Tak na akých? Ktorí ich nefotia?
1: Nie, ale na... Oni sa hnevajú, ono sa to volá takto, že paparazzi.
0: A to je jeden fotograf, ktorý sa volá paparazzi a ten chodí za všetkými?
1: Nie, paparazzi, to sú takí bulvárni fotografi.
0: A to sú akí?
1: Takí, že celé hodiny čakajú v aute alebo niekde v kríkoch pred domom, kde býva celebrita. Alebo napríklad môžu byť aj niekde na kúpalisku.
0: Aha.
1: Alebo si predstav, že máš dom a za plotom ti stoja fotografi, ktorí len striehnú na to, kedy vyjdeš neupravená, taká, ako chodíš normálne, možno v pyžame, a vieš, čakajú, kedy spadneš, alebo kedy sa s niekým pohádáš a vtedy ťa vyfotia.
0: A k tomu ešte nejaký bulvárny novinár napíše nejaký hlúpy článok o tej celebrite?
1: Áno, vidíš, vieš, o čom hovorím. No, ešte, že my nemáme úlohy z paparazzi fotografie.
0: No, veď tam sa nemáš ani čo učiť.
1: Možno len tomu, ako byť drzý a nevychovaný.
0: A hlúpy.
1: A arogantný.
0: A taký človečik, že ti nezáleží, čo sa bude o tom človeku hovoriť a ako mu môžeš ublížiť.

žúva jeho rezne. Ukradli si ponožky, trnky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vráti.

0: večer pomáhať policajtovej manželke.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Detské rádio.

0: Fúha. A toto mám akože urobiť ako?
1: Čo?
0: To sa asi pomýlili.
1: Ukáž?
0: Vraj mám skúsiť robiť vojnovú fotografiu.
1: A to je aj taká?
0: Predstav si, tu dole pri tomto popise sa píše, že sú špeciálni novinári a hlavne fotografi, ktorí chodia fotiť vojnové konflikty.
1: Toto by

0: Som nikdy nerobila.
1: Prečo?
0: Tak vieš si predstaviť, že by si šiel niekam, kde si ľudia ubližujú, kde si ničia domovy, kde je toľko zla. To si neviem ani predstaviť. Ty by si tam šiel fotiť?
1: No, ja si to tiež neviem predstaviť, ísť tam a fotiť to, ale asi je to potrebné.
0: Prečo?
1: Predstav si, že by tam tí ľudia robili všetky tie zlé veci a nikto by sa o nich nedozvedel. A takýmto spôsobom niekto prinesie obraz toho, čo sa deje na tých zlých miestach.
0: Aha, no ale veď, áno, ale predstav si, že si ten fotograf.
1: Fotograf vo vojne?
0: Mhm.
1: Tu sa píše, že musia byť osobitne označení a že by si ich vojaci nemali všímať a nemali by na nich strieľať.
0: To fakt? Ale, no ale veď pozri... Pozri, koľko sa ich už nikdy nevrátilo.
1: Toto by som asi nerobil, máš pravdu.
0: To je nebezpečné. Lenže napadlo mi, že možno sú aj takí vojnoví fotografi, ktorí ukazujú nielen tie strašné veci na vojne, ale aj to dobré.
1: Čo? Čo už môže byť na vojne dobré?
0: No, keď si ľudia vedia pomôcť, keď si bránia svoju krajinu, keď sa vedia napriek tomu smiať a postaviť sa zlu, keď sa spoja... Keď držia spolu.
1: A možno vtedy tá vojnová fotografia sa zmení na nádejovú fotografiu.
0: Na
1: tak
0: nádejovú,
1: by som to nazval.
0: Presne.
1: Tá, ktorá dáva nádej.
0: Lebo keď si ľudia vedia pomôcť a keď sa postavia zlu.
1: Keď sa podporujú,
0: áno,
1: keď sa vedia podržať. Áno. Tak vieš čo, ja odfotím asi nádejovú fotografiu.
0: Dobre.
2: Popoludnie s Detským rádiom.

Krátka. Detské rádio. Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, nie.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana. Krutú pravdu zaškriekala.

0: kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Jakuby, teraz mám pre teba úlohu ja.
3: Jasné, lebo ja mám málo úloh, tak mi treba pridávať. Pridaj! Kto má, tomu sa pridá. Daj sem.
2: Takže čuj.
3: No, čujem.
2: Ako by si urobil reportážnu fotografiu z tohto?
3: Z čoho? Čo?

0: sme...
1: Nerastli.
0: No ako by si urobil reportážnu fotografiu, veď to skomentuj.
1: No ako mám urobiť? Spievanky to sú akože pesničky, nie?
0: Uh-huh.
1: Či ste z neba spadli. To je veľmi ťažká úloha. Najprv by som musel rozanalyzovať, o čom je tá pieseň.
0: Uh-huh.
1: No, povedz, o čom je tá
0: spievanky,
1: pieseň.
0: Spievanky, kdeže ste sa vzali, či ste z neba spadli, či ste v háji rastli.
1: Uh-huh. To je o tom, že ako asi vznikali tie pesničky, ktoré sú stále o láske a o láske, čiže vznikli medzi ľuďmi, čiže je to o tom vzťahu medzi ľuďmi.
0: Čiže si takto by vznikli... si šiel medzi ľudí a hľadal by si pôvod tej pesničky?
1: Áno, hľadal by som emóciu medzi dvoma ľuďmi, takú interakciu,
0: a to,
1: takú lásku
0: a fotil by si to.
1: A fotil by,
0: a fotil
1: to.
0: By si to, výborné,
1: áno,
0: výborné.
1: Áno, áno, čiže takto by som urobil tú fotografiu z tohto tvojho zadania.
0: Dobre, zadanie splnené.
1: A idem rovno na to,
0: spokojná.
1: Takže Janka, poď sem ku mne.
0: Spievanky.
1: Aká je medzi nami emócia? Krásna. Pozri sa.
0: Nádherná,
1: priateľstvo,
0: nádherná,
1: kamarátstvo.
0: Krásna.
1: Do konca života. Žili spolu. Navždy až do smrti. Navždy.
0: Tak,
1: s prestávkami.
0: Myslím, že by si mal tú fotografiu poslať. Takú ako bonus. Bonus.
1: No dobré, som zvedavý, čo mi povedia.
0: No šup, aj do.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Pozerám, čo všetko sa ešte musím naučiť o tom fotení a to teda vôbec nie je žiadna sranda.
1: No to nie je, že naučiť sa robiť detaily a panorámy a neviem čo.
0: Ale začalo ma to celkom baviť.
1: Takže budú módne prehliadky?
0: Nedbám.
1: Také mladé umenie. A koľko je v tom už veci, ktoré sa musíš naučiť a vedieť?
0: Ako mladé? Čo tým myslíš?
1: Veď fotografia predsa nie je taká dávna vec, či?
0: Tak dávna nie, ale zasa ani veľmi mladá.
1: Tak koľko má rokov?
0: Koľko myslíš?
1: Čo ja viem, 50?
0: Pridaj.
1: To myslíš vážne?
0: Vážne.
1: 70?
0: Pridaj.
1: Tak ale toto ti neverím. 100?
0: 200.
1: 200? Mm-hmm.
0: Pred skoro 200 rokmi istý pánko chcel veľmi urobiť fotku.
1: Mm-hmm.
0: A urobil to tak, že v jeho fotoaparáte sa odrážalo to, čo videl cez objektív.
1: Ale?
0: Ale nevedel, ako z toho urobiť fotku.
1: Jaj.
0: Predstav si, že na tom fotoaparáte bola taká veľká skríňa s čiernou plachtou.
1: Predstavujem si to.
0: Mohol si tam v tej skríni ten obraz vidieť, ale nemohol si ho na nič preniesť.
1: Čiže nevedel urobiť fotku?
0: Presne. Ale ten pán, on má také zvláštne meno, Niecpe, neviem to vysloviť, do toho aparátu vložil kovovú platničku, dal na ňu živicu a olej a po 8 hodinách sa na nej ukázala prvá fotka.
1: To ako vedel, čo tam má dať?
0: Táto, pozri sa.
1: Ale veď tam nič nie je vidieť.
0: No, je tam nejaký duch a to je postava, ktorú vyfotil.
1: Aha.
0: A odtedy sa to len a len vylepšuje. A dnes už vieš robiť fotku aj na telefóne.
1: Sme my šikovní.
0: No, hlavne ty. No, ale áno, viem, ako čo? To myslíš, že ľudia, ľudský tvor,
1: hlavne
0: áno.
1: Hlavne ty, aj ty. Chcel si ťa vidieť, či by si dokázal niečo ako ten niecpe.
0: No, dobre. Sme šikovní, sme. Ale čaká nás práca, aby sme boli ešte šikovnejší a aby naše fotky z tých modných prehliadok nejako vyzerali. No, takže poďme na to.
1: Poďme.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Mám pre teba prekvapenie.
1: Aké, milujem prekvapenia.
0: Keďže ja sa zlepšujem a zlepšujem a to vás chcem vyzývať k tomu, kamoši, že stále sa priučte nejakým novým veciam, ktoré vás zaujímajú a môžete byť stále lepší a lepší v tých veciach.
1: A môžete dokázať to, čo si možno niektorí ľudia myslia, že nedokážete.
0: No, ja chcem povedať, že mám pre Janku prekvapenie. Ja som sa začal zaujímať aj o strihanie takých krátkých videí. A keďže už rok spolu s Jankou vysielame, rok aj niečo, tak ja som si pre ňu pripravil také video, rôzne fotky a videá, ktoré sme, teda zážitky, ktoré sme si takýmto spôsobom uchovali do našich telefónov a ja som z toho robil videjko. Tak ti ho teraz pustím, či počas pesničky?
1: Počas pesničky, áno, lebo...
0: Asi by si sa rozplakala, nie? Hej. Lebo to bolo veľmi dojemné, všetky tie momenty, ako sa tu zabávame, čo všetko
1: ako
0: tu máme.
1: Tancujeme, cvičíme.
0: Fotky zo zoologickej záhrady. Naša knižnica. Je to naozaj veľmi pekné a tá hudba je naozaj veľmi dojemná. Takže priprav si servítky.
1: Dobre.
0: Som zvedavý, čo na to povieš.
1: No.
0: A ja mám veľmi rád takéto medailóniky, takéto, akože, tak sa tomu povie, hej, že také videjko z fotiek a z rôznych videí. Takže vyzývam vás, robte si takéto veci, aj keď sa vrátite z nejakej dovolenky, alebo takto po roku.
1: Spomienky, zaznamenávajte,
0: na to sú dobré fotografie.
1: Tak, a natáčajte.
0: Poďme na to. Janka, servítky si priprav.
1: Mám, pripravená.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Pred koncom vysielania mám pre teba ešte jednu aktivitku.
1: Ako?
0: No, ty si ma celé vysielanie úkolovala, a teda nie len ty, ale aj môj poradca vo fotení online. A teraz ja tebe dám úlohu. Budeš musieť uhádnuť, akú rozprávku, aký večerníček som pripravil.
1: Ja milujem túto hádanku, keď mi dávaš. A kamoši, vy sa pripojite ku mne. Budeme hádať spolu.
0: Takže názov večerníčka je trošku dlhý. V tom názve
1: náročné, mám rada náročné,
0: sa nachádza názov, neviem ako to povedať, nie zvieratka, ale taký mytologický tvor, lebo a vieš čo, možno je zvieratka, ono to kedysi existovalo a potom to vyhynulo.
1: Dinosaurus?
0: Niečo také.
1: Drak?
0: Áno, áno, takže nachádza sa tam drak a je to tematické. Keďže teraz máme čo?
1: Prázdniny.
0: Áno.
1: Takže áno. Drak prázdninoval?
0: Áno. A ten drak bol taký trošku, no neviem, či lenivúčky, ale rád vykonával jednu aktivitu, ktorú vykonávaš aj ty. Áno, čiže...
1: Ako prázdninoval drak a spal.
0: No, niečo podobné. A keď je niečo ostatné, tak to je aké?
1: Ostatné? Ďalšie.
0: Niekto je prvý, niekto je druhý, a niekto je tretí, a niekto je aký?
1: Piaté.
0: Ten taký najsmutnejší, lebo je?
1: Posledný.
0: Áno. Čiže ja ti pomôžem.
1: Ako
0: to bude...
1: drak spal a posledné prázdniny mal.
0: Pekne si to povedala, ale trošku inak sa volá tá rozprávka. Volá sa O posledných prázdninách dráčika. Spáčika.
1: Ó, môj milunký dráčik, prečo mal posledné prázdninky? Vary už nekončil školu, do práce musel ísť,
0: možno,
1: do roboty.
0: Možno, možno musel ísť chrliť oheň niekam. Už sa naučil, malinké, ako sa to robí. A možno išiel niekam do vlaku.
1: A prečo, chudiatko? Veď to je krásne, alebo ísť do práce.
0: Alebo opekať
1: tak,
0: niečo.
1: Tak, tak.
0: Išiel opekať.
1: Tak uvidíme. Poďme sa o tom presvedčiť, ako to bolo.
0: Dobre. Takže kamoši, tešte sa s nami na večerníček a my sa počujeme opäť na budúce.
1: Čaute.
0: Čaute.
2: Leto s detským rádiom.

0: Aké krásne pole.
1: Naozaj? Také veľké klasy.
0: Po takom poli som túžil už ako dieťa.
1: Ale manžel môj, odkedy si ja pamätám, tak si vždy len háčkoval. Háda mi nechceš nahovoriť, že si túžil pestovať pšenicu.
0: Ale mamička, čo ťa nemá? Na čo pestovať? Veď čo by potom robili roľníci? Od malička som túžil také pole vypáliť. Chápeš? Úplne dotla. Presne ako hovorieval môj otec a pred ním ešte jeho otec a pred ním ešte jeho otec.
1: Zadrž, otecko. Veď toľko drakov na zemi nikdy nebolo.
0: Akože nebolo? Veď sme prichádzali na svet postupne.
1: Tak bolo. Ale na čo by ti bolo vypáliť pole?
0: A že na čo? Predsa, aby sedliaci na nás nezabudli. Môj otec hovorieval a pred ním jeho otec a pred ním ešte jeho otec.
1: Zadrž! Veď zabudnem, čo som sa chcela spýtať.
0: Nič si sa ma nepýtala.
1: Samozrejme. Kým vymenuješ svoj rodokmeň, tak vždy zabudnem.
0: Kde som to vlastne skončil?
1: Neviem presne, asi pri pra starom otcovi.
0: No, tak i ten hovorieval, že nied na dobré susedské vzťahy.
1: Keď myslíš, tak ho vypáľ. Zavolám spáčika. Určite sa mu to bude páčiť.
0: A kde zas je? Pred chvíľou sa ešte pri nás motal.
1: Ticho. Nepočuješ? Náš synček si trochu zdriemol. To teplo ho zmohlo.
0: Prečo myslíš, že teplo? Včera ho zmohli raňajky, potom obed, za tým večera. Zmohol ho i samotný spánok. Náš syn jednoducho spí vždy.
1: Ale veď preto sme mu dali meno Spáčik. Pozri, aký je chutnučký. Ako si buvinka.
0: Tak ho zobuď, veď prespí vlastnú svadbu.
1: Akú svadbu? Kde by sa náš synček ženil? Veď je to ešte maličké drakuliatko.
0: Horký, že drakuliatko. Mamička, veď náš spáčik už chrlí oheň. Je najvyšší čas, aby si našiel nevestu.
1: Myslíš, otecko? Keď ja som najradšej, keď je pri nás doma. Odkedy chodíva s princeznou cez prázdniny k starým rodičom, som ako na trňoch.
0: Tak to sa už tiež musí skončiť.
1: Myslíš? Veď z prázdnin prichádza spáčik. Taký šťastný.
0: Ja viem, mamička. Tvoji rodičia sa tiež vždy potešia. Avšak musíme si uvedomiť, že náš spáčik je pomaly dospelý. A rovnako i princezná. Musia si zvykať už i na nejaké povinnosti.
1: Asi máš pravdu, háčik. Tak skoro to zbehlo. Otecko, ale sľub mi, že dovolíme spáčikovi, nech si užije ešte tieto prázdniny. Bude to naposledy, čo unesie princeznú k starým rodičom.
0: Tak dobre. Nech sú to jeho posledné prázdniny. Je už na čase, aby náš syn vypálil nejaké pole. Nechceme predsa, aby sa sedliaci urazili, že si ich nevšímame.
2: Ako dobre som si pospal.
0: Pozri, mamička. Náš synček vstal úplne sám. Nebude chorý.
1: Spáčik, zobudili sme ťa? To preto, že náš otecko tak hlasno hovorí.
2: O čom ste sa rozprávali, rodičia?
1: Vieš, synček, dohodli sme sa, že to budú tvoje posledné prázdniny. Vyrástol si nám a unášať princeznú k starým rodičom, to sa už nehodí.
2: A myslíte si, že to princeznej nebude chýbať? Tak sa na prázdniny vždy teší.
0: Vieme, spáčik, ale princezná je už tiež veľká. Možno sa bude chcieť vydávať.
2: Ako myslíte, rodičia? Vyrazím potom čím skôr. Nech si to naposledy užijeme.
1: Dobre, synak. Len ocko ti chce ešte niečo ukázať.
2: Čo to bude, otecko?
0: Naučím ťa, spáčik, ako vypáliť pole.
2: To je to pole, čo si vypálil ako malý dráčik?
0: Áno, je to ono. Ale ja som ho vtedy nevypálil, len som chcel vypáliť.
3: Kto mi tu chce vypáliť pole?
0: Á, dobrý deň, sused. Ako sa máte?
3: Aký som vám ja sused?
0: Vidím, že ste sa asi zle vyspali.
3: Ako som sa vyspal, to je moja vec. Mňa zaujíma, čo okukávate na mojom poli.
0: Čo by sme okukávali? Veď aj vy máte deti, nie?
3: Mám. No a čo?
0: No, tak určite ich tiež zaučate, aby po vašej smrti zastali vaše miesto.
3: K čomu ich zaučam, do toho vás nič nie je. Pýtam sa vás ešte raz, čo okukávate na mojom poli?
0: No, viete, môj otec vždy hovorieval a pred ním vlastne ešte jeho otec a pred ním jeho otec a ešte dávnejšie jeho otec.
3: Uj, čo vlastne hovorili?
0: Že niet nad dobré susedské vzťahy.
3: A čo to má spoločné s môjim poľom?
0: No, nechceme, aby ste sa urazili.
3: Prečo by som sa mal uraziť?
0: No, viete, aby ste si nemysleli, že si vás nevšímame.
3: Preto mi idete obzerať pole?
0: Nie, to ste nás zle pochopili. My vaše pole ideme vypáliť.
3: Čože idete vypáliť moje pole?
0: Áno, vypálim ho dotla a ešte priučí mi svojho syna spáčika. Viete, tá mladá generácia raz po nás preberie žezlo.
3: To akože bude vypaľovať polia?
0: Len občas, aby ste na nás nezabudli.
2: A prečo chcete vypáliť práve moje pole?
1: Pozrite, tam tá pšenica je susedová.
3: Ešte vám aj pomôžem.
0: Á, ste milí, ale nám nemusíte pomáhať. Zvládnem to zľahka sám. Manželka zatiaľ uháčkuje dečku a syn sa bude dnes len dívať, ale ďakujeme za ponuku. Sľubujem vám, že na budúce to bude susedové pole.
1: A čo keby ste si na budúce nechali to moje pole?
0: Á, ste šľachetní. Uprednostniť susedové pole pred vlastným, to sa hneď tak nevidí. Keď stretnem vášho suseda, určite mu to poviem. Dobré susedské vzťahy sú na nezaplatenie. Viete, ale my sme si už so spáčikom vybrali.
1: Chlapci, končíme. Ideme domov. O chvíľu sa zotmie a musím ešte upiecť rýchlo kys. Spáčik, zajtra sa začínajú tvoje posledné prázdniny.
0: Tak dobre. Neurazte sa, sused. Prídeme inokedy.
2: Vysvetlí mi raz niekto, čo majú tí draci s mojím polom.

0: krásny deň. Dobre, že idem peši. Mamičke som musel sľúbiť, že nepoletím. Bojí sa, že by som zaspal.
1: Kto si host? Čo máš dlhý chvost?
2: Ja som spáčik.
1: Ja som princ básnička. Môže z nás byť dvojička.
2: Keď myslíš? A kam vlastne ideš?
1: Moja cesta k úhradu sa skrúca. Býva tam princezná, moja snúbenica Rúča.
0: Naozaj? Princezná je moja kamarátka. Každé prázdniny ju unesiem ku svojim starým rodičom z mamičkinej strany.
1: Tak to ty si tam, myš. Čo sa bojíš výšky a stále spíš?
2: No dovol, ja nie som žiadna myš. Som dráčik.
1: Ja viem, že nie si myš. Si dráčik a veľa spíš.
2: Tak prečo si mi povedal myš?
1: To sa len tak povedalo, aby sa to rýmovalo.
0: Tak smiešne rozprávaš. A prečo sa to musí rýmovať?
1: Rýmovať sa musí všetko, čo poviem, lebo ja ináč rozprávať neviem.
0: Tak preto ťa volajú princ básnička?
1: Od iných princov sa v tom líšim. Hovorím vo veršoch a odvahou sa nepíšim.
0: Nevadí, básnička. Aspoň nám bude veselo.
1: Poď, priateľu, na cestu. Ukážem ti nevestu.
0: Myslíš princeznu? Už som ju videl. Veď som ti hovoril, že trávime spolu prázdniny u starých rodičov z mamičkinej strany.
1: Ak si spáči, kamarát, nenecháš ma iba tak. Pôjdeme tam pekne spolu uniesť princezničku moju. Keď budeme ukonaní, pritúlia nás starí rodičia z mamičkinej strany.
0: To je nápad. Pôjdeme ku starým rodičom všetci traja. Vieš, sú to naše posledné prázdniny, tak nech sú najlepšie.
1: Potešil si ma ako nik. Môžeš byť môj komorník.
2: Komorčo? To akože budem musieť niekoho umoriť?
1: Zabudni na to, spáčik. Bol to len malý slovný háčik.
2: No, ako myslíš? Hlavne, že si rozumieme.
1: To slnko páli stále viac. Odpočíňme si v tieni posediac.
0: Nedbám, tam je nejaký strom. Môžeme si pod ním oddychnúť.
3: A vy prečo sedíte pod našim javorom, ha?
0: My tu odpočívame. To je váš javor?
3: Samozrejme, patrí odjakživa vrabcom. A ten je si drak?
0: Som. Volám sa spáčik, lebo veľa spím.
3: Ja tiež rád spím. Ale prečo si s človekom?
1: To je dlhá pesnička. Ja som princ básnička.
3: Fakt? Ja som ešte nevidel princa, ale môj ocko už videl princeznu.
0: My ideme uniesť princeznu, vieš? Máme posledné prázdniny.
3: A môj ocko bol na rytierskom turnaji.
0: Naozaj? Aj môj?
3: A nie je tvoj ocko ten drak háčik, čo háčkuje?
0: Odkiaľ to vieš?
3: Lebo ocko mi rozprával, že nám chcel polámať javor. Vždy, keď letel okolo, tak na ňom pristál. A ty nelietaš?
0: Ja veľmi nie. Vieš, bojím sa výšky a zvyknem pri lietaní zaspať.
3: Fakt? Ja by som chcel vedieť zaspať pri lietaní.
1: Tiež by som chcel lietať. Ako samé verše splietať.
3: To všetci princovia tak rozprávajú.
0: Myslím, že nie. Vieš, on je i básnik.
1: Hovorím vo veršoch ako literát. Ináč to neviem, kamarát.
3: Dobre, však mne to nevadí. A občas ti i rozumiem.
0: Tak, oddýchli sme si. Mali by sme ísť. Vieš, sú to moje posledné prázdniny.
3: Naozaj? Ty potom niekde cestuješ?
0: Nie, ale už budem dospelý.
3: To je super. Ja by som už chcel byť dospelý.
2: Neviem, či je to až také dobré. Vieš, nebudem už môcť unášať princeznú ku starým rodičom z mamičkinej strany.
3: Až tak ďaleko?
2: Prečo myslíš, že je to ďaleko?
3: No, keď sa tak dlho volajú starí rodičia z mamičkinej strany.
1: Moji starí rodičia od radosti podskočia, keď ich vnúčik básnička zoskakuje z koníčka.
3: Fakt? Ja by som tiež chcel cestovať za starými rodičmi. Škoda, že bývajú len o konár nižšie.
0: Tak poďme, čaká nás ešte kúsok cesty.
3: A čo budeš robiť, keď budeš dospelý?
0: No, budem mať povinnosti.
3: Fakt? A aké?
0: Čo ja viem? Napríklad bude musieť občas vypáliť pole, aby sedliaci na nás nezabudli.
3: To je super. Ja by som chcel občas vypáliť pole.
1: Blíži sa čas obeda. Poberať sa nám treba.
3: Chlapci, môžem ísť s vami?
0: Vieš, my sme teraz ako únoscovia a ideme uniesť princeznú ku starým rodičom z mamičkinej strany. A ty by si bol ako čo?
3: Ja by som mohol robiť vrabca.
0: Ale veď ty si vrabec. Na čo by si ho ešte i robil?
3: Ale keď tvoj ocko Háčik bol na rytierskom turnaji ako rytier, môj ocko bol tiež ako vrabec.
0: Však keď je vrabec, tak nemohol byť ako kôň.
3: Ale Háčikovi vo všetkom pomohol.
0: Tak, dobre. My budeme ako únoscovia a ty budeš ako vrabec.
1: Traja hrdinovia vybrali sa na hrad. Dvaja budú unášať a tretí čvirikať.
4: Vítam ťa, spáčik. Vidím, že si prišiel uniesť princeznú.
0: Je to tak, pán kráľ. A tohto roku mi bude pomáhať i básnička.
4: Som rád, že si prišiel, princ. Musím vám však oznámiť smutnú správu. Neskoro ste prišli. Naša princezná už na hrade nie je.
5: Ona tu nie je? Keď slnko tak pekne hreje?
4: Áno, máš pravdu. Dnes je krásny deň, ale v našich srdciach je smútok a žiaľ.
6: Spáčik, princ, tak sme sa na vás tešili. Z tej radosti sa však stal najsmutnejší deň môjho života.
0: Pani kráľovná, a čo sa vlastne stalo?
3: Radšej to nehovorte, už teraz sa bojím.
6: A ten vtáčik sa tu kde vzal?
5: On je s nami, milá pani.
0: Vzali sme ho, že spolu unesieme princeznu.
6: Och, môj drahý spáčik, únos nám viac ani nespomína.
4: Také to bolo milé, keď si každé prázdniny uniesol našu princezničku ku svojim starým rodičom.
0: Z mamičkinej strany.
4: Áno, ku starým rodičom z mamičkinej strany. Aj tohto roku sa na to princezná tešila. Avšak skôr, než sa dočkala, stala sa tá strašná vec.
3: Že by zahynula?
4: Ešte horšie.
6: Prečo to muselo postihnúť práve nás?
4: Veď naša dcérka nikomu nikdy neublížila.
3: Čo môže byť ešte horšie? Viete, ja by som sa najviac bál, keby som zahynul.
4: Našu dcérku uniesli.
0: Čože? Niekto nás predbehol?
5: Kto sa odvážil spraviť takú vec, tomu ja osobne v zime zbúram pec.
3: Preto nemusíte byť smutný, veď ju môžeme uniesť späť.
6: To nie je možné. Tentokrát bola unesená naozaj. Uniesol ju najhroznejší drak, aký kedy žil. Nikto sa mu nepostaví.
0: Najhroznejší drak? Hádam, nie drak, rašpľak.
4: Áno, presne ten.
5: Pošlime vojsko na draka. Porazíme rašpľaka.
4: Už sme poslali delostrelcov aj rytierov, všetko odvážnych chlapov. Ako odišli, tak prišli. Drak rašpľak odvliekol našu dcérku vysoko do skál, kde sa nikto nedostane.
6: Keby sa aj dostal, tá bezcitná obluda si s každým ľahko poradí.
4: Už nám našu dcérenku nikto nevráti.
6: Naša úbohá hviezdička.
0: Pán kráľ, pani kráľovná, my to tak nenecháme. Princeznú od rašpľaka vyslobodíme a potom ju unesieme ku starým rodičom z mamičkinej strany. Veď sú to naše posledné prázdniny.
5: Keď traja mušketieri vyrazia na draka, ten dostane na fraka.
3: Fakt? Ja už nebudem vrabec, ale mušketier? To akože budem chytať mušky?
4: Ste odvážni, chlapci. Nech šťastie stojí pri vás. Budete ho potrebovať ako nikdy.
1: Je to strašidelné miesto, ver. Určite tu žije divá zver.
0: Ale sme sa vydriapali vysoko. Pozrite, chlapci, pod nami sú mračná.
3: Fakt? Ja som si myslel, že je to hmla.
5: Škoda, že nemám krídla. Zaletel by som rovno do rašpľakovho sídla.
0: Ja by som mohol letieť. Ale čo keby som zaspal?
3: Ja by som radšej zaspal, ako by som mal sám priletieť k rašpľakovi.
5: Ticho! Počujete? Niekto zaspal v klarinete.
0: Kde by sa tu zobral klarinet? To niekto vie tak pekne chrapkať. Až som dostal chuť si tiež schrupnúť. Poďme opatrne, nech ho nezabudíme.
5: Tu spí sladko dievčica. Vyzerá jak dračica.
0: Naozaj, drakulienka. Ako rozkošne si odfúkuje.
3: Nie, už tých drakov ako si veľa? Cítim sa v menšine ako vymierajúci druh.
5: Čím sme vyššie, ubúda nám mrakov. Stále viac je okolo nás drakov.
3: Myslíte, že draky sú užitočné zvieratá? Kto ma budí?
0: Nechceli sme ťa zobudiť. Vieš, my len niekoho hľadáme.
3: Tak hľadajte ďalej. Mňa preto nemusíte vyrušovať. A koho vlastne hľadáme?
0: Akože koho? Predsa draka rašpľaka.
3: Fakt? Ja by som radšej hľadal princeznu.
0: Ale veď to máš jedno. Keď ju rašpľak uniesol, určite sú spolu. Veď ju musí strážiť.
3: Ja viem, že je to jedno, ale princeznej sa tak nebojím.
5: Drakulienky, pýtať sa nám zostáva. Či nevie, kde rašpľak s princeznou sa zdržiava?
0: Ale básnička, veď nám povedala, aby sme ju nevyrušovali.
3: Vy ste ale ukecaní. Pri vás sa vôbec nedá spať.
0: Prepáč nám, slečna. A ako sa vlastne voláš?
3: Volám sa Driemotka.
0: To je najkrajšie meno, aké som kedy počul.
3: Naozaj? Tak ako sa potom voláš ty?
0: Ja som Spáčik.
3: To tiež nie je zlé. A čo vlastne hľadáte?
5: Hľadáme rašpľaka. Najnebezpečnejšieho draka.
0: Vieš, kde býva?
3: Samozrejme, že viem. Ale je to ešte ďaleko. Najprv sa musíme najesť. Fakt? To akože máme ísť ešte ďalej? Mne sa zdá, že už sa dá ísť len vyššie.

0: Ohník už veselo plápolá, žalúdok o dobrom jedle volá.
1: Fakt? Niekto volal? Ja som nič nepočul. Niečo by som však zjedol.
2: Zvýšil sa mi mamičkin rýchlokys. Hneď vám ho rozdelím. Dúfam, že vám bude chutiť.
3: Spáčik, a pre seba si prečo nič nenechal?
2: Vieš, ja mám najradšej studenú vodičku.
3: Ja mám trochu meska. Hneď si ho opečieme.
0: Kto je dobrým priateľom, podelí sa s každým jedlom.
1: Joj, ale je to meso horúce.
2: Však ho pofúkaj.
1: Nemôžem, je také malé, že by som ho odfúkol.
2: Uj, ty si ale vrabča nezbedné. Driemotka sa s nami podelí a ty?
3: A prečo vlastne hľadáte rašpľaka?
0: Uniesol princezničku. Moju drahú nevestičku.
2: A moju kamarátku. Vieš, každé prázdniny som ju unášal ku starým rodičom z mamičkinej strany. Tohto roku to už malo byť naposledy. Chceli sme si to užiť. Plánovali sme ju uniesť spolu s básničkom.
1: A so mnou, ako s vrabcom.
2: Prišli sme na hrad a tam nám povedali, čo sa stalo.
1: Ja by som chcel byť unesený ku starým rodičom z mamičkinej strany. Aspoň by ma neboleli nohy.
2: Driemotka, a ty draka rašpľaka poznáš?
3: Samozrejme, veď je to môj ocko.
2: Čože? On je tvoj ocko?
1: Riadne som sa zľakol. Šťastie, že už som to malé mesko zhltol. Čo keby mi od strachu zaskočilo?
0: Rašpľaka sa obávame a s jeho dcérou večeriame.
3: Drak rašpľak je môj ocko. Ale mne sa vôbec nezdá strašný.
2: Hovorí sa, že dokáže spáliť celý hrad.
3: To môže byť pravda.
2: A že hravo porazí celé vojsko.
3: Je to možné.
1: A dokázal by zožrať i 3 muškáty?
2: Aké muškáty? Kde by sa tu vzali muškáty?
1: Spáčik, a ty si zabudol? My traja sme predsa muškáty.
2: Čože sme? Ty možno si pekný kvietok, ale prečo by sme mali byť všetci traja?
1: Veď básnička povedal, že keď traja muškátnici vyrazia na draka, tak dostane na fraka.
2: Joj, ty myslíš mušketierov. Mušketieri sú predsa vojaci a nie kvety.
3: Môj otecko dokáže zožrať naraz aj 3 kvety.

0: sa poponáhľať. V tej tme sa princezná určite bojí.
1: Vyrazíme hneď. Nech nezvedne môj kvet.
2: A vy sa vôbec nebojíte?
0: Samozrejme, že sa bojíme. Ale kamaráti si musia pomáhať.
1: Kto privedie princeznú domov, keď nie hrdinovia jej tajných snov?
3: Fakt? To akože ja som tiež hrdina? Ja sa potom tiež nebojím. A myslíte, že často sa jej snívam?
2: Ako chcete, ale naposledy vás varujem. Môjho ocka ešte nikto neporazil.
0: Driemotka? A zavedieš nás k nemu?
2: Zavediem, prečo nie? Aspoň ma pochváli, že mu nesiem večeru.
0: A ty by si nás, Driemotka, naozaj nechala skántriť?
2: Samozrejme, že nechala. Veď som dcéra draka Rašpľaka.
0: A ja tomu neverím, vieš? Moja mamička stále hovorieva, že kto veľa spí, má dobré srdce.
3: Fakt? Ja si myslím, že keby Rašpľak tiež veľa spal, možno by ani nemal čas nás zožrať.
1: Smelí kamaráti do boja sa stroja, pred nami tabule stoja.
0: Naozaj, drevené tabule a niečo je na nich napísané.
2: To je posledné varovanie, radšej sa vráťte. Vieš, spáčik, ešte som nepoznala takého milého dráčika.
0: Bez princeznej sa nemôžeme vrátiť, veď je naša kamarátka.
1: Bez princeznej sa vrátiť znamená svoju česť stratiť.
3: Vy nie ste zvedaví, čo je tam napísané? Viete, my vrabce nevieme čítať.
0: Prísny zákaz vstupu každému, kto chce zostať živý.
3: Kamaráti, nevrátime sa. Viete, ja som vám to možno ešte nepovedal, ale ja by som chcel zostať živý.
2: Prečítajte si ďalšiu tabuľu.
0: Prísny zákaz vstupu drakom, ktorých rodičia háčkujú. Veď to je o mne. Môj ocko i mamička háčkujú dečky.
2: Tak vidíš, že nemusíš ísť ďalej.
0: Vieš, Driemotka, keby nešlo o princeznú...
3: A tam čo píšu?
0: Prísny zákaz vstupu princom, ktorí skladajú básničky.
1: Na princeznú myslím noc i deň. Oh, bez nej už nesnívam žiaden sen.
2: Tak krásne o princeznej hovoríte. Je mi skutočne ľúto, že všetci zahyniete.
3: Fakt? A možno ja by som ani nemusel zahynúť. Vieš, ja som išiel s nimi len ako vrabec.

0: Tak, a sme tu. Tu bývame.
1: Bývate ďaleko, Driemotka. Išli sme celú noc.
2: Aká veľká jaskyňa. Keď aj ten rašpľak bude taký veľký...
3: Skončila sa naša cestička. O chvíľu to bude iná pesnička.
4: Kto ste, že ste sa odvážili prísť k mojej jaskyni?
1: Dobrý deň, pán drak. Viete, my sme sa tu nevážili. My sme prišli pre princeznu.
4: Prečo by ste sa mali vážiť? Ja vás zožeriem, či ste ľahký, či ťažký.
3: Pomaly, pomaly, ty veľký drak. Tvoje reči sú z ťa prázdny mrak.
4: Bude tu niekto tlmočiť. Veď ja mu vôbec nerozumiem.
2: Viete, ja by som mohol močiť. Ale keď som začul ten váš rev, tak som sa riadne popiškal.
4: Počúvaj ty, síkorka. Neopováž sa mi tu špiniť, WC. Máme za jaskyňou.
1: Pán Rašpľak, dáte nám princeznu a my v pokoji odídeme.
4: Tak počkať, môj malý kolega. Nie na to som princeznu uniesol, aby som ju teraz vracal. A keby aj, čo by ste s ňou potom spravili?
1: My by sme ju potom uniesli ku starým rodičom z mamičkinej strany.
4: Tak dobre som sa už dávno nepobavil. Ja vám mám vrátiť unesenú princeznu, aby ste ju vy mohli opäť uniesť.
1: Tak sme to s básničkom plánovali.
4: S kým ste to plánovali? S nejakou básničkou? To je ja. Najstrašnejší drak krajiny. Sa mám báť nejakej básničky?

0: No, viete, pán Rašpľak, on nie je básnička, on je princ. A len sa tak volá.
1: Akože sa princ volá? Básnička? A to aj s takým sa môžeme stretnúť v prírode? Ešte jednu smiešnú vec mi povieš a ja určite prasknem. Škoda, že to nepočula moja žena. Princ, čo sa volá básnička. To ako by ja som sa volal napríklad knihovníčka.
2: Nie meno zrobí chlapa chlapom, ale skutky, ktoré spraví potom.
1: No dobre, už sa nevládzem smiať. Ale povedzte mi, čo sa stane, keď čisto teoreticky vám dovolím uniesť princeznú, ktorú som predtým uniesol ja k tej starej mame z babičkinej strany.
0: Ku starým rodičom z mamičkinej strany.
1: A dobre, dobre, tak teda k tým. Ale čo keď ju od nich zase niekto uniesie? Princezná bude neustále unášaná a počase sa z nej stane princezná putovná. Čo s tým? Myslíte si, že bude šťastná?
3: A to by sa mohlo stať? Fakt?
2: Buď nám dáte princezničku hneď a my všetci odídeme preč, alebo náš spor rozrieši už iba boj.
1: Nuž dobre. Vidím, že odvaha vám nechýba. Kto teda z nás bude odvážnejší, ten si môže odviesť princeznu.
3: Myslíte, že by som mohol vyhrať i ja?
1: No, niečo si zajem a súťaž sa môže začať.
4: Chlapci, niečo pripravím aj vám. Isto ste už vyhladli.
1: Tak, odvážlivci, tu sa začína prvá skúška. Vidíte tú roklinu? To je diablové hrdlo. Okrem mňa ho ešte nikto nikdy nepreletel. A to som dokázal už pred 200 rokmi, keď som si skrátil cestu na pytačky.
4: Vidíte tie ostré skaly? Sú ako žiletka. Tí, čo sa o to pokúšali, popadali dorezaní do tej strašnej riavy.
1: Tak, tak. A vidíte tie kauky?
5: Potvory. Vôbec sa neboja.
4: Sú také zúrivé, že každému, kto vzlietne nad roklinu, zaraz vyďobú oči.
3: Spáčik, básnička, čo keby sme sa vrátili? Veď princezná je v horách možno celkom šťastná. Je tu lepší vzduch.
1: Vieš ty čo, vtáčik? Tá úloha je pre teba ako stvorená. Máš krídla, si maličký, šikovne sa vyhneš skalám i kaukám.
3: Hej, a čo keď spadnem do toho vodopádu, ha? Viete, že sa môžem utopiť?
1: Toho sa nemusíš báť, môj maličký priateľko. Vlastne vôbec nemusíš vedieť plávať. Vieš, tie vtáky ťa zhltnú skôr, ako dopadneš do vody. Neboj sa, ani len pierko si nenamočíš.
0: Ja sa na to dám. Viem, princ, že sám by si chcel ukázať odvahu a oddanosť princeznej, ale vidíš sám, že na úlohu nie si uspôsobený. Chýbajú ti krídla.
2: Cítim sa jak smutný mým. Chcem bojovať, nemám s čím.
1: Toľko sentimentality. Ešte ma rozplačete. Nebojte, princ tiež bude mať príležitosť prísť o život. Ja sa už tak teším.
3: Nemôžem sa na to dívať. Spáčik už vzlietol.
2: Vzlietol ako lastovička. Ver, má blízko do nebíčka.
4: Spáčik, vydrž! Sme s tebou.
3: Pozrite, ako tie čierne potvory na ňo útočia. Hanbím sa, že patríme do spoločného živočíšneho druhu.
4: Už sa blíži k cieľu. Spáčik, spáčik.
2: Úloha je splnená. Rašpľaková sláva je pokorená.
4: Spáčik, ty si to zvládol.
0: Sám sa tomu divím. Bál som sa, aby som nezaspal.
1: Nemôžem uvedomiť. uveriť, že ti kauky nevyďobali oči.
0: Viete, ja keď letím, mám oči zatvorené.
1: A to si sa vôbec nebál tých ostrých skál a vodopádu?
0: No, samozrejme, že som sa bál. Veď vám vravím, že som preto zavrel oči.
1: Stane sa z neho hrdina len preto, že sa bojí. Tomu sa ako dá rozumieť?
3: A kedy nám vydáte princeznu? Ja už by som chcel ísť domov, na náš javor.
1: Tak to si ešte počkáš, síkorka. Čaká vás ďalšia skúška. Pri tej už nebudete mať také šťastie. Istotne ste počuli, že mňa, draka Rašpľaka, ešte nikdy nikto neporazil. Keď si chcete zobrať princeznú, musíte ma poraziť v boji chlapa proti drakovi.
3: Aj, jaké by som bol chlap? Možno by som aj išiel bojovať proti drakovi. Viete, ale ja som tu len ako vrabec.
2: Ja musím tento boj vyhrať. Akú zbraň si môžem vybrať?
1: Vyber si, čo chceš, len už prestaň veršovať. Z tých tvojich básničiek ma bolí hlava.
2: Vyberiem si meč, zvíťazím a pôjdeme preč.
1: Ty chceš ísť na mňa s takým šparadlom? Dúfal som, že si vyberieš prinajmenšom dielo. Užil by som si viac zábavy.
2: I malá zbraň, keď sa s veľkým srdcom spojí, obstojí i v najťažšom boji.
1: Vieš čo, mňa už fakt z teba bolí hlava. A naviac aj tak ti nerozumiem. Poďme radšej bojovať. Budeme zápasiť podľa mojich pravidiel.
0: Aké sú vaše pravidlá, pán Rašpľak?
1: To vás teraz nemusí zaujímať. Potom vám ich poviem.
0: Ale ako má princ zápasiť, keď nepozná pravidlá?
1: To je už jeho vec. Nezdržuj.
0: Ale pravidlá sa musia vždy povedať pred zápasom.
1: Tak dobre. Mojím jediným pravidlom je, že nebojujem podľa žiadnych pravidiel.
2: Tasím meč a idem do boja. Nič sa neboj, snúbenica moja.
3: O, decka, on fakt ide proti tomu drakovi. On nezbadal, aký je strašný?
4: Chudák básnička, tak mi ho je ľúto.
0: A veľmi ľúbi princeznu.
3: Ja by som tiež chcel ľúbiť princeznu. Ale s Rašpľakom zápasiť by som nechcel.
0: Ticho! Už stoja proti sebe.
4: Ocko sa chystá na svoj obľúbený úder chvostom. Má takú silu, že s ním zbúra i hradby. To princ nemôže prežiť.
3: Ja sa tak bojím, že si zakriem nielen oči, ale aj uši. Môžem pozrieť?
4: Sláva! Sláva ti, princ básnička!
0: Moja priateľka bude v dobrých rukách!
3: Povie mi niekto, čo sa stalo!

0: v živote nestalo.
1: A čo sa vlastne stalo? Viete, ja som si pre istotu zakryl oči aj uši a teraz nič neviem. Nemohli by ste to prosím zopakovať?
2: Otecko, nedal si si povedať. Vieš, že už nie si žiaden mladík. Úder chvostom je náročný. Mohol si čakať, že ťa sekne v krížoch.
0: Ale keby ma neseklo, určite by som zvíťazil.
1: Dobre, že ťa seklo, otecko. Básnička je odvážny mládenec. To víťazstvo si zaslúžil.
0: Zaslúžil. Ale čo povie kráľ? Sľúbil som mu, že vzhľadom na naše staré podlžnosti kvalitne preverím charakter jeho budúceho zaťa.
2: Vidíš, že nesklamal. Je to najodvážnejší princ, akého som kedy stretla.
0: Mňa však zaujíma, driemotka, či si rozmiestnila tie výstražné tabule tak, ako som ti kázal. Ako si prirýchlo prišli k našej jaskyni. Nezaspala si skôr ako...
1: Ale ocko, môžem ja za to, že spáčik s princom sú taký odvážny. Vôbec sa tých tabúľ nezľakli. Až potom som zadriemala. Trošku.
0: Počúvaj, ten dráčik mi je naozaj sympatický. Preletieť bez mihnutia oka diablové hrdlo.
1: A vieš aj mne?
2: Možno by ste sa mohli aj kamarátiť.
3: Pán drak Rašpľak... Pani Rašpľaková, chcem sa vám poďakovať za princeznú. Musím priznať, že ste sa o ňu vzorne starali.
0: A ty už nehovoríš v básničkách.
4: Neuveríte, len čo som dala princovi pusu, celkom sa to napravilo.
0: Je to škoda, neviem, či mi to nebude chýbať.
5: Takže princeznú ste uniesli len preto, aby princ básnička dokázal odvahu?
0: No, musíte kráľa pochopiť. Nie je ľahké dať svoju jedinú dcéru nejakej básničke.
4: Avšak našťastie princ Juraj v skúške obstál. Už nič nebude brániť našej svadbe.
6: Fakt? On sa volá Juraj? Mne sa tiež nezdalo, že je básnička.
5: Takže básnička bola len prezývka. No teraz, keď princ Juraj už nerozpráva vo veršoch, určite sa na ňu skoro zabudne.
6: A to je aj dobre. No predstavte si, ako by sa volala po svadbe princezná. Princezná básničková? Alebo tiež básnička? Viete, to akože by bol princ básnička a princezná básnička? A deti by boli malé básničky?
5: Už sa nebásničkuj. Veď si počul, že náš kamarát sa volá princ Juraj.
3: Volám sa Juraj, ale občas nejakú básničku napíšem.
4: Musíš, kvôli mne. Veľmi sa mi páčia.
5: Tak všetko sa vyriešilo, avšak nezabúdajme, na čo sme tu prišli. Princ Juraj, začali sa posledné prázdniny. Musíme uniesť princeznú k mojim starým rodičom z mamičkinej strany.
4: Začneme. Naše posledné prázdniny musia byť najkrajšie.
6: Fakt? A môžem ísť s vami i ja? Viete, ja ešte asi nemám posledné prázdniny.
5: To nevadí, veď už sme ti to slúbili. Pôjdeš s nami ako vrabec. A driemotka, ty by si mohla ísť s nami ako drakulienka.
1: Rodičia, môžem ísť. Veľmi by som sa tešila.
2: Samozrejme. Veď spáčik je zo slušnej dračej rodiny, ale predtým sa ešte všetci najeme.

0: Pozri, mamička. Ten spáčik s driemotkou vedia robiť muziku.
1: Ako chutne si odpukujú. Ale im to ladí.

0: Vstalo slnko spoza hory, po nebíčku kráča. Ide budiť včielku, lienku, na konárku vtáča. A sa smeje, svetlo leje, žiar a radosť všade. Že by zrelo žitko v poli, čerešienky v sade.
1: Čimčara.
0: Bol raz jeden rabčiak malý, čimčarom ho iba zvali. Večne kríkal čimčara a žil iba od jara. V malom domku, krytom slamou, býval s tátom, býval s mamou. Bez starosti, veselo, ako sa im zachcelo. Mamička mu lôžko stlala a všedačo dobré dala. Tata v smelom rozlete vodieval ho po svete. Za slniečka, za pohody, na chutného vodil hody. Na čerešne do sadu, na húsenky v záhradu. Čimčarára, prvý všade, neuhýbal bitke zvade. Nie div, vrabci nemilí, že ho vše inabili. Vtedy s krikom k mamičke, že ho tlkli po hlavičke, že má nôžku v kolene, snáď i obe zlomené. Mamka, že ho rada mala, boliestku mu pofúkala, pomastila čimčara i sadielkom z komára. Že bol smelý, že bol malý, doma si ho radi mali. Vonku v kriku v rozbroji, doma žil si v pokoji. Iba ráno, veru áno, plač a krik bol každé ráno. Večer sa mu nechce spať, ráno zasa hore vstať. Bolo to už jeho zvykom, vstávať s plačom, vstávať s krikom. A umývať, joj, to bol s Čimom večný boj. Ani pištek, ani uši nechcel umýť ako sluší. Všeho mamka nemilá, na silu len do vodičky strčila. Vrabčiak Čimo, milí moji, večne dáky žarty strojí. Večne vrieskal, dvermi trieskal. Každúčký deň od Boha bol to spachtoš. Stonoha.
1: Ráno.
0: Raz za rána sotva vstala, mamka Čima zobúdzala. Vstávaj, synku, hore sa, tata ide do lesa. Ta s ním pôjdeš do horičky, dám ti žitka do kapsičky. Naučíš sa, čo on zná a čo vrabčiak vedieť má. Poznať chrobač, žížal všetku, zručne mušku lapiť v letku, ba ich rústa tu i tu, keď si hovie v úkrytu. Na bučine, na imelu, sedí chrústov ako čmelu, na slniečku v povole, napapáš sa do vôle.
2: Nech si ide, nech si kde chce, spal by ešte, mne sa nechce. Však čo nájde po lese, nech mi domov donesie.
0: Ach, ty spachtoš, mama vraví. Mládenec, ľa, silný, zdravý. To by bola pekná česť na piecku ti nosiť jesť. Od svitu už všetci vtáci na love sú, abo v práci. Sused čvirik v poskoku, ľa, s krásnou činčin, kúpe sa už v potoku.
2: Čvirik s činkou?
0: Bude hádka.
2: To je moja kamarátka. Počkaj, čviri, ja ti dám. Za uši ťa vytrhám.
0: Skočil z pece nezaveľa. Letí k vode ani strela. Len dobytky boja. Ach, ľudia moji, to je strach.
1: Bitka.
0: Videli ste, kedy milí, keď sa vrabec s vrabcom bili? Nad tou zlosťou v nevoli až ťa srdce zabolí. Ináč dobrí kamaráti, čo sa vždycky mali radi, tichí ani penice, len si zatnú doštice. A nie, že by vážna chyba pre maličko za vše iba. Pre krásnu hoc vrabčicu pochytia sa za šticu. Tak i teraz smelí v boji, do bitky sa čím ostrojí. Sotva zazerie v potoku krásnu činčin čvirikovi po boku. Nazlostený skríkol skrátka.
3: To je moja kamarátka. Odvec, ak chceš, lebo ťa hneď odletíš do plota.
0: Čvirik, že by ušiel? Aba, vedle nie je stará baba. Postaví sa čvirik tiež.
3: Podlen, akže byť sa chceš.
0: A v tom už aj čosi, kdesi, chytili sa za pačeci. Ten ho ďobne zavezí, ten mu nohy podrazí. Tak sa klopčia na špatu a čin kričí na ratu. Netrvalo ale dlho, chytil Čimo soka tuho. Čvirik reve, Čimo nemí, zatočil ho, šmaril k zemi podareným odrazom. Čimo a stal víťazom. Nič to, že ho kole v boku, že má ranu popri oku, nič to, že mu puchne nos, on je víťaz, on je kos. A čin, jak jej srdce káže, stebielko mu nôžku viaže, nôžku ťažko zranenú, a kým tíči ho a hladká, Čimo rečie.
3: Ty si moja kamarátka, ja ťa pojmem za ženu.
1: Porada.
0: Pozbieral sa nezaveľa, letel domov ani strela.
3: Čim čarára, čim, mama, ja sa ožením.
0: Zasmiala sa na novinku, pomaly len, milý synku, ženba nie je z vrby skok, všetké moje poriadok. Ak sa s činčin máte radi, najprv pôjdeš na vohľady, slúbiš, že ju vychováš a len potom nasobáš. Ale ešte i my starí poradiť sa môžeme, Vary. Čo tu robiť, ako to, či ťa ženiť na leto? Radili sa oni o tom hnedky večer a i potom. Tata riekol, Čimčara, dočkaj ešte do jara. Abo aspoň do prednovku, pošleme ťa na vandrovku. Mladý si a málo vieš, kam si ženu dovedieš? Musíš vedieť ako iný aspoň trochu murárčiny. Postavíš si pekný dom a budeš si pánom v ňom. Ťažko srdce mamky nieslo, že by mal ísť na remeslo, na vandrovku do sveta. Ani dáka šepleta, jediný je, riekla hrde, ožeňme ho, lepšie bude. Keď ho teraz oženia, nebude s ním trápenia. Či na vrbe, či na statku, ulepí si dáku chatku. Ak sa ženba vydarí, žena mu i operie, i navarí. A hneď ráno za tou radou šiel už Čimo do vohľadov. Vítali ho, vítali, ale nič mu nedali.
1: Pitačky. Čimčarára.
3: Čimčarára.
0: V nedeľu raz popoludní od Čimčarov sprievod čudný do susedov poberá sa. Starý páni, mladá chasa, popredku sám starý svat, čo zná pekne vinšovať. Hlasom silným, spevavým, Čimčarára, čim. Tí ostatní, cháska známa, medzi nimi tata, mama, družice a polizačky vážne idú do susedov na pitačky. A starý svat rečie hneď, sotva, že ich usadili. Čo sa zišli, po čo prišli a hneď vážnu od nich pýta odpoveď. Gazda mlčí, hlavou kýva, že vraj áno, tak to býva, odjak živa, a že dobre bude veru, tá dať dievku, keď ju berú. Ale mamka vyhovára, ešte šaty neozvára, ani nemá, čo jej treba. Pre príhody, pre nehody, periny a činovať, Starý svat len krídlom hodí. Len ju dajte, nebudete banovať. A i otec hlavou krúti, že i dievka nemá chuti. A keby i ona rada, že je ešte veľmi mladá k vydaju, že ju ešte nedajú. A ľaľa i mladý zať, či ju môže vychovať? A mladý zať skríkne hrde.
3: Čo len to? Už dáko bude. Len ju dajte, nebudete banovať.
0: Ale starý, čo si, kde si? Vrajte mladý stvára besi, že vše čudnaň zlého dačo. Dať si dceru zaledačo? Prídu po ňu ešte iní guletu. Inakší vraj ešte ako tento tu. Krútia hlavou z jeho strany. A tu tata nahnevaný, v očiach sa mu zlostne zažne. Skočí, vstane. My sme vážne prišli pýtať vašu dievku. A tu Hany na dolievku sa nám iba dostane. Poďme, žena, i ty, synu. Vezmeme ti krajšiu inú. A vám dcéra starou dievkou ostane. A mrzutí z toho veľmi už sa berú i von dvermi. Tu domáci, milí kmochu, dočkajte, že ešte trochu. Čujte i vy našu mienku. Máte syna, ale čo? Iba také ledačo.
4: A vy, dielku, cifrulienku?
0: Nič nerobil, čo je živý, ani žienku neuživí.
4: Daj sa, svete, zaveľa, takú paniu z kaštieľa.
0: A váš varí zo zlata?
4: Večne chodí strapatá.
0: Trhan, škuban, iba z misy.
4: Suknica jej večne visí.
0: Lupák, nevie preriecť slova.
4: A má oči ako sova.
0: A o nohy ani sane. Nech sa stane, čo sa stane. Našu dievku nedostane. Ešte slovo, moji milí, boli by sa pokapčili. Nech tu zrazu spoza piecky, kam sa v strachu skryla bola, Činčin smelo nezavolá.
1: Nech je, škoban, nech je, nech. A vám všetkým na posmech. Vás je veľa, on je sám. Ja ho predsa rada mám.
4: Skríkli všetci, ichúcha, to je múdra mladucha. Keď je to tak, nuž veru, nech sa tí dva zoberú.
0: S radosnou už novinou rozlietli sa dolinou. Pokým mamky svorne obe hostinku už chystali, ale keď sa navrátili, ničoho im nedali.
1: Svadba.
5: Čimčarára, čimčarára.
0: Bolo, že to v upokonu starosti a huku zhonu, pokým zniesli misič bánky. Zo dve noci obe mamky nespali, pokým všetko premysleli, schystali. S kuchárkami dvoma, troma uzniesli sa, že nebudú variť doma. Ani za svet, za celý. Odbavia to ako páni, veľkí páni v hoteli. Jedna znala čerešničku, druhá zasa chodievala na studničku. Obe rady predajú, aba veru dajú snáď i na veru. Urobili, ako chceli. K studničke zaleteli, zaklopali v dôvere, na obvočik na dvere. Studienočka, žením synka, daj vodičky miesto vínka. A studnička bez slova, vodičky dať hotová. Prídite i bez pozvánky, prineste si sklenky, čbánky. Či je svadba, či je kar, vodička je Boží dar. Zaleteli k čerešničke, čo tam stála pri studničke. Zaklopali v dôvere na obločík na dvere. Čerešnička, čin, čin, čin, vydávame dievku čin. Jedináčku, krásnu činku, daj čerešní na hostinku. A čerešňa, milé stvory, ktože sa vám vyhovorí? Nech sa páči, prídite, stoly budú prikryté, či je svadba, či je kar, čerešnička, Boží dar. Keď už všetko obstarali, družice a hostí zvali. Prišiel každý, kto len chcel, i kto o tom nevedel. Najedli sa z čerešničky, napili sa zo studničky, do nemoty, nemoci, potom všetci tancovali do noci. Po tej veľkej veselosti, keď už rozišli sa hosti, vtedy Činčin rozmilá s rodičmi sa lúčila.
1: S Bohom, tata, s Bohom, mama, nebudem už bývať s vama. Idem nakoniec až sveta kdes. Ale prídem abo ráno, abo prídem ešte dnes.
0: A mamička s plačom na to: choď si šťastne, moje zlato, gazdinkou buď dobrou, aj mužíčka si poslúchaj. Pri gazdovstve, pri kuchyni, tak rob, ako robia iní. A ako si rozumieš, a Čimový otec: synu, pomáhaj si, ako vieš. Tak sa oni rozlúčili, až sa všetci rozplakali. Plakali a plakali, až im srdcia pukali. Iba Čimo riekol tvrde:
3: ejha, bude ako bude. Ja si ženu vychovám. Ak nie, už prídem k vám.
0: Šepla mamka svojej čin. Ľahšie slovo ako čin. Čimčara, ver, istá vec, milý je, no nedbalec.
1: Poveselí.
0: Po tej svadbe poveselí rozletel sa rákoš celý. I milí, i nemilí, všetci svadbu chválili. A mladucha Čin i s Čimom nocovali za komínom. Potom tanci v zášerí, buvikali ani v samom páperí. Ráno rovno s rannou zorou Čin už bola popod horou. Vyprala si sukničku, usušila na kríčku. Umila si v čistej rose očka a i nôžky bosé, ako zvykla od jara, a šla budiť Čimčara.
1: Vstávaj, Čimko, už je ráno. Treba dačo robiť. Áno. Včera tanec, dobrota, dnes nás čaká robota.
3: Robota? Ach, ale aká. A keď čaká, nechže čaká. Neutečie, istá vec.
1: Čimo, ty si nedbalec.
0: Čimo zívne.
3: A ja vera, nech je dneska ako včera. Trochu tančiť od zeme, trochu hrať sa budeme.
0: Zahrali sa činky, čanky, potom zasa na skrývanky. Po vrbičke, po plote, a bol koniec robote. On sa kryje, Čin ho hľadá. Keď ho nájde, nuž je rada, potom zas ju hľadá on, a je z toho smiech a zhon.
1: Dosť už hračky.
0: Činka rečie:
1: naša mamka buchty pečie, iste sú už hotové.
3: Buchty? Buchty makové? Tie ja nedám ani za svet, za celý. Rýchlo, Činčin, rýchlo teda, nech ich bez nás nepojedia.
0: Hnedky domov leteli.
1: Na návšteve?
0: Kto vraj klope, kto vraj prosí, tomu už len dajú čosi. Rozosmiatí veselí, ku jej mamke leteli. Na konárku, na panôžke, ani hrad na stračej nôžke, hore dolu do výše, chalúbka sa kolíše. Chalúpočka chutná malá, kde sa Činčin vychovala, tam mierili v rozletu.
6: Už sme, mamka, už sme tu.
0: Na podstienke posadali, na okienko zaklopali. Však chalúbka verutá, znuka bola zapretá. Čože je to? Ako je to? Či nikoho doma nie je to? Márne klopu v dôvere, na obľvočík, na dvere. Teší Čimo kamarátku.
3: Máme ešte moju matku. Na pomoci na radu. Nezomrieme od hladu. U nás všetko, čo len treba. Kaše, žitka i dosť chleba. Mladá žena, mladý zať, ty si môžu preberať.
0: Potešená, natešená, zasmiala sa mladá žena. V smiechu oba veselí k jeho mamke leteli.
1: Učím čarov.
0: Podleteli na podstienku, zaklopali na okienku. Na obľvočík zastretí.
6: Tu sme, mamka, tu sme ti.
0: Či snáď mamka šaty zvára, že im vrátka neotvára? Klopú, prosia, ale tá bránka ďalej zavretá. Až napokon na nich v hneve spoza vrátok tata zreve. Kto ste, čo ste, hladoši? My sme sami bez chleba i bez groší. Ohlási sa Čimo na to.
3: Otvorte, že milý tato, to sme my, Čin, no a ja. A sme hladní obaja.
0: Čože? Ty sto milý synku a chcel by zdať na podslinku? Chováme ťa od jary, nech ti žena navarí. Tresol oblok, buchli vrátka, ničoho im nedal skrátka. A šli ani do raja a tak hladní obaja. Skríkol Čimo tvrdohlavý.
3: Dobre, tatko, buďte zdraví.
0: A Čin smutná, nesmelá, slzičku si utrela. Teší Čimo svoju dušku.
3: Nepláč, ja ti lapím mušku, snáď chrústa v záhrade, nezomrieš mi o hlade.
0: Dopálený na svet veľmi, lapil muchu medzi dvermi. Ale jak ju lapil, zjedol Čimo muchu sám. Cez slzičky zarmútená zasmiala sa mladá žena.
1: Čimo, Čimo, istá vec, milý si, no nedbalec.
0: Zahambil sa za svoj čin, v hambe skryl sa za komín. A Čin v smútku, kde si v kútku, že už žiaľu bolo moc, preplakala celú noc.
1: Mucholapka.
0: Keď sa Čimo zbudil ráno, mrzelo ho veľmi, áno. Pre ten jeho mrzký klam, že tú muchu zjedol sám. Preto si i riekol v duchu, že on za tú jednu muchu všetko dať je hotový. Že on za ňu svoje žienke 1000 mušiek uloví. Bez pozdravu, bez rozlúčky, vyšiel z domu potichúčky. Ešte bola číra noc, loviť mušky, moc a moc. Preletel on hory doli, až sa našiel v šírom poli a v tom poli krásny dom s velikánskym oblokom. A v obloku, milý pane, visí čosi nevídané, palička sťa zo zlata a muškami posiata. Skríkol Čimo.
3: Činčará, kto sa stará, nech sa stará, mňalov dobrý neminie.
0: A už skočil medzi ne. Skočil, ale milé dušky, prilepil sa medzi mušky, lakomí na mušiu lapku, naletel na mucholapku. A na tú vec nevídanú, prilepil sa hnedky na ňu, a jak chvostom zatrepe, pevne sedí na lepe. Sedí, visí, strašná muka, ani vonku, ani dnuka, ako šunka v komíne, dobre v strachu nezhynie. Už si myslí, že je amen, už len hrob a na ňom kameň, a pri hrobe bledý stín, mladá vdova, krásna Čin. Dobre on vie, čo ho čaká, iba smrť a tej sa ľaká, tej sa bojí zďaleka. I narieka a narieka. Čo on zlého v svete skúsi, že tak mladý zhynúť musí, bez milosti napokon, a nik nevie, kde je on. Nikto? Baj, ale čože, ten mu z biedy nepomôže, iba množí jeho strach, starý kocúr myši vrah. Spoza pece z oči v oči do obloka naňho fľočí, fľočí, skočí.
3: Pomoc, och!
0: A už má i mucholapku na fúzoch. Skočil kocúr, ale mimo.
3: Činčarara!
0: Skríkol Čimo, keď už voľný, bez strachu, sedel hore na dachu. Nedal by to za dve babky, že sa zbavil mucholapky a že na nej na svoj strach sedí kocúr, myši vrah.
1: Bezdomová. Slniečko sa níži, k večeru sa blíži. Kde ja budem nocovať? Mamička sa hnevá, nocľahu mi nedá. Kde ja budem nocovať?
0: Takto Činčin žienka malá podvečer si zaspievala, zarmútená docela, za mamičkou želela. Čím ju teší?
3: Hoc kde v hloží vtáča svoju hlavku zloží, či na sniedku vrbovom, či na kríčku ružovom, a vetrík ho dovýše, hore dolu kolíše.
1: Ale mama, moja mama, ja sa v noci bojím sama. Moja mamka od mala piesenkou ma uspala.
3: Neboj.
0: Rečie čimo hrde.
3: Nájde sa, čo húsť ti bude. Hoci som i bez groša, zavolám ti Gajdoša.
0: Zasmiala sa žienka mladá.
1: Gajdoša? Jaj, to som rada. Čimko, čimko, istá vec. Milý si, hoď nedbalec.
0: Zaveril sa čimko tvrde.
3: Keď raz sľúbim, nuži bude. A čo by hneď spod zeme, Gajdoša mať budeme.
0: Zašiel čimo hnedky z rána, kde stodola vymúraná a kde v múre má svoj diel i kolibu Gajdoš čmeľ. V tej kolibe okrem chleba má čmeľ všetko, čo mu treba. Krpce, kapce, šíricu, fľašku, fajku, palicu. Ba hádajte, moje zlaté, čo má

0: pani. Veľká pani z kaštieľa.
1: Keď tak, nuž tak. Čmel mu vetí. Prídem. Ale opatrný rečie. Vrabče prednovok je. U vrabči ako u psota v trni. Nezjedia ma tvoje deti. Zadušil sa Čimo.
0: Ale, ale, milý stríc, nikdy, ani za tisíc.
1: Basa ešte zaverí, že ho pozvú k večeri. Ak budú mať dobré dačo, mušacinku, chrústacinku, ale gajdo, že vraj načo, o hostine ani sa mu nemarí. Má rád iba medovinku, a to takú, čo si on sám navarí.
2: Tu, du, du, di, du, di, tu, tu, du, du, di, tu.
1: Podvečer, jak Čimo chcel, prišiel chýrny gajdoš Čmel, celý v čiernej širici, ale úsmev na líci a v gajdičkách skryté v rožku do zásoby piesní trošku. Prijali ho veľmi milí, na konárich usadili a Čmel gajdy naduje a gajduje, gajduje. Čimo slúcha a sa díva, čin-čin milo hlávkou kýva a Čmel dudá ako zná, až sa hora zelená. Gajdoval im bez pomoci, až da tak i do polnoci. I sám takci udáva. Chvíľka mi len šuchy ruchy vtisne gajdy do pazuchy. Víme fľašku z rukáva a že nič to nič ti je, potajme si upije. A zás gajdy naduje a gajduje, gajduje. Ako každý umelec prirodzená ináč vec, i náš gajdoš za radosť chválu čaká, uznalosť. By mu slávne publikum kedy tedy zatlieskalo bum, bum, bum. No tí dvaja oba vera, ani nemí od večera, ani byle pochvali, nie že by mu klieskali. Už sa za to i sám stydí, pozrie na nich a čo vidí? Krásna čin, čin hlávkou kýva, čo si pekné sa jej sníva. A čin, hlava na pleci, chrápe jak myš na vreci. Dopálil sa gajdoš Čmel, ešte čo by kto si chcel, on že by si buvikal a gajdoš mu tuli, tuli, tulikal. Ako každý muzikant i Čmel rád mal žart a šant, pomyslel si vrabče heš, keď ja dudám, ani ty spať nebudeš. Nadul gajdy gajdoš milý, nadulí ho z celej sily. Chu, chu, chu a ichuchá. Čimčarovi do ucha, Čimčarovi priam sa snie, že ho čvirik kmáše bije. Reve, až mu zvoní v ušku, rozohnal sa z celej sily. Ďobol, varuj, kamarát. Nemal času gajdoš milý pomyslieť si, čo by rád. Už je kdesi v vrabčom brúšku. Zostali len gajdičky, iba gajdy kalamajdy z pámboškovej kravičky. Radostná čin ráno vstala.
2: Ej, ale som buvikala. A kdeže je gajdoš Čmel?
3: Tašiel. A prv ako chcel.
2: Príde ešte, pros ho, pros.
1: Hriešník iba zvesil nos.
2: Pán ďateľ.
1: Nebolo už kmotra Čmelu, čo by húdol po noc celú. A čin predsa do kriku, že ona chce muziku. Čože robiť, milí moji, keď sa ona po tme bojí? Ešte noc je ďaleká, už mu plače na rieka. A výčitky iba samé, jak jej bolo pri jej mame. Veríš to, či neveríš? S mladou ženou iba kríž. Trocha skokom, trocha letom, chodil Čimko, chodil svetom, až si zašiel do sadu k udiatlovi oradu. On má v svete známosť veľkú, každú skríž zná, každú dierku, a pán ďateľ, ako zná, mu i dobrú radu dá. Choď ty, Čimko, k mužke panskej, zlatej mužke svetojánskej. Ona nespí noc čo noc, popros, že ju

0: o pomoc.
1: Zlatá muška.
0: Nedaleko v blízkom sade, malý domček na ohrade, zelenú má podstienku a muškátik v okienku. A v tom domku dobrá duška. V ňom si býva zlatá muška, že nikoho nemala, starou dievkou ostala. Ale preto muška, Žoška, netrápi sa ani troška. Svieti, sníva, sadí kvet a má rada celý svet. Dobre sa jej žije v liešti, lampášik si vodne leští, na posiedky zajde k lienke, trochu zdriemne na podstienke, sníva dačom omylom. Večer tichá výjde z chaty, lampášik si zažne zlatý, svieti k tancom nočným murám motýľom. Gutej muške z rána hnedky zašiel čimo na posiedky.
2: Letu zdar!
0: Sa pozdraví a sa slušne predstaví.
2: Ja som Čimo Čimčara, ženatý som od jara. Moja žena, mladá žena, po pansky je naučená. Zlatá muška, keď si tu, poď jej svietiť od večera do svitu.
0: Prívetivá zasmiela sa. Taká je tá dnešná chasa, má rádu len muziku. Ináč hnedky do plaču a do kriku. Prisľúbila veľmi vďačne a hneď sa i strojiť začne. Kožuštek si oblieka, lebo cesta ďaleká od ohrady gulásku. Ale prv než výjde z domu, zadá ešte otázku. Stará som už v obrane, nič sa mi tam u vás zlého nestane? Zadušil sa Čimo veľmi.
2: Nikdy, milá, nikdy, ver mi.
0: Ba sa ešte zaverí, že ju pozvú k večeri. Ak budú mať dobré dačo, muša cinku, chrústa cinku. Ale muška vďaka cinku. O večeri ani sa jej nemarí. Pije iba rosičku, papá iba kašičku. A to takú, čo si sama na randlíčku navarí. Zašlo slnko za hory. Vyšla muška z komory, oblečená do kožúška. Zaletela zlatá muška v zlej pretuche trošičku, ružovému úkríčku. Tá sa na noc naši milí na konárik usadili. Pod konárkom usmiata, s lampášikom zo zlata. Hrdá trochu na svoj čin, svieti muška krásnej čin. Svieti muška sediac v mochu, chvíľkami i zdriemne trochu, a na kríčku ružovom spiatí dvaja sladkým snom. Zrazu, čo to v hrôze strachu, ukrie sa muška v machu a náš Čimo v úžase prebudí sa kríčkom, kto si, zatrmáca, zatrasie, veľké čosi, strašné čosi. Prihnalo sa ani mrak, iste šarkan a či drak, skríklo desne, kto to v mojom okruhu nocou moju korist plaší a v deň jasný mení noc. Skríkol Čimo rozospaný, nalakaný o pomoc a zvalil sa skríčka práve tá, kde v rosnej mekej tráve zaodiata do kožúška skrývala sa zlatá muška. Zletel Čimo, zletel nadol a na zlatú mušku padol. Čo si skríklo, vzdychlo, stíchlo. Čo sa stalo, jak sa stalo, nezvedel to nikdy nik. Leží muška, mŕtva muška, pri nej zlatý, roztresnutý lampášik. Vďačná zlatej muške, áno, spýtuje sa čin ráno.
1: Kde je naša muška milá, čo nám do sna zasvietila? I dnes sa nám ešte zíde, pros ju, nechže večer príde, pros ju, pros.
0: Hriešnik iba zvesil nos.
1: Bum, bum, bum.
0: Po tej noci, po tom strachu, bez domova i bez dachu, rozmýšľajúc o psote, sedí Činčin na plote. Čo ju ešte, čo ju čaká? Vydala sa za chudáka, bez domova, chalupy, čo jej nikdy ani šatku nekúpi. Zarmútená, rozželená, rozplače sa mladá žena.
1: Čimo, Čimo, istá vec, ty si veľký nedbalec. Každý malý vtáček Boží má kde svoju hlavku zložiť. Len ja, smutná sirota, bez domčeka, bez plota. A nešťastná z tvojej viny. Nie si horší ako iný. Nože, Čímko, nože. Och, postav domček pre nás dvoch.
0: Nie tak ako iní vtáci. Čimo nebol zvyklý práti. Nuž nie je div, že hrklo v ňom, že mu treba stavať dom. Neučil sa nikdy tomu, čo to všetko treba k domu. Senko, slama, plevy, vňať. By bol pevný ako hrad. Postavil sa predsa hrde.
2: Veď už bude ako bude. Dám sa s chuťou do toho. Hneď je to hotovo. Ja znesiem, čo treba na to. Ty vodičku len a blato. Ja doštičky na dvierka, ty doperím páperká.
0: Ale najprv svet nech čuje, že to najprv vybubnuje. Jak to káže zvyk, ba aj dávna vrabčia obyčaj. Vyletel hneď na stodolu, veľkým hlasom skríkol dolu.
2: Čimčarára bum bum bom, my ideme stavať dom, aj budeme bývať v ňom.
0: Jaj, to bola novina. Hneď sa zlietla rodina, tetka, strýc a brat a svat, že im budú pomáhať. A jak to už vrabčím zvykom, rozlietli sa s kvikom, krikom, hľadať, znášať v rozlete, čo kto nájde vo svete. Vláčili to, ale kam? Jeden sem a druhý tam. A keď prišla číra noc, nič nemali, iba smiechu z toho moc.
1: Lastovičky.
0: Po tom prvom ponezdare riekol Čimko žienke Jare.
2: Čimčarára, Čimčara, múdry, kto sa nestará. Kto má rozum, nie je hlúpy, chalupu si darmo kúpi. Na čo náklad, oprava, iní mu ju vystavia. Lastovice napríklad nastavali domov rad. V tom najvyššom odzeme, v tom my bývať budeme. Ktože sa ich bojí, ľaká, veď to iba háveť taká, ako by to dáky kos, a to pícha, hore nos. To i s deťmi dvoma troma zriedka, kedy sedí doma. Večne samé výlety a na zimu za more to uletí. A my vrabci neboráci, po rok celý tu sme v práci. Či je zima, či je mráz, neľutuje nikto nás. Keď im vonia, iba v svete, kde sú v zime, nech i v lete. A ich dom, ich krásny dom, my budeme bývať v ňom.
0: A tá jeho mladá žena, umilená, natešená, hlávkou kýva usmiata.
1: Kam ty, Činko, i ja ta. Veľký páni.
0: A jak riekol, tak sa stalo. Ešte slnko buvikalo, už náš párik tulití, v domku sedí ukrytý. Lastovičky na deň celý na dostihy odleteli. Raňajšej hmly v závoji sedel párik v pokoji. Jaj, či boli veľkí páni, domček krásne vymúraný, postieločky po strane, páperkami vystlané.
2: Domček krásny, domček zlatý, nedal by ťa za 100 zlatých. A najvyšší od zeme, do smrti tu budeme. Do smrti, hej.
0: Bol si istý, že sa jeho slovo zistí. Netušil on, kamarát, jak raz z neho pôjde rád. Teplo vnútri, krása vonku. Sedeli si dlho v domku, stíchli blahom bez reči. V teple, v suchu, v bezpečí. Pred večerom spoza stromov lastovičky prišli domov. Chcú ísť, no a ľaľa, ach, káto háveť vo dverách. ale slušný odjak živa, pán domáci len sa díva. Len sa pýta zdvorilo, pánstvo číslo zmýlilo.
2: Aké číslo? My sme doma. Dajte pokoj do paroma. V domku nás je práve dosť. Zbytočný je každý host.
0: Ale vy ste na omilu. Ja som staval túto vilu.
2: Staval? Pekný plán. Kto v nej býva, ten je pán.
0: Nezvyklé na zvadu bytku odleteli od príbytku a zdvorile ešte vždy, o čom si sa radili. A o chvíľu, čo to, čo je? Lastovičiek celé roje, letí jak domku. Čudné, och, kúsky blata v zobáčkoch. Čože tie chcú, ľudia boží? Každá blato v dverách zloží. A za chvíľu krátku, ach, ani stopy po dverách. So spevom a so štebotom rozlietli sa jaré, potom posadali na dachu a tí v domku zaplakali od strachu. Teraz im len svitlo v hlave, čo sa s nimi stalo práve. Bez vodičky jediva, zamúraný zaživa. Činka plače, čimo zúri, hlavou rozrazil by múry i sa bojí pritom hlad, ale domček ani hrad. V strachu, v zlosti, čimo slepe, hlavou tlčie, krídlom trepe, zúri, búri. Až mu prejde zrak i sluch, zrazu zatrasú sa múry, tresk a buch.
2: Čimčarára, sláva svete!
0: Skríkol čimo na odlete. Volá žienku, ale tá v zrúcaninách omdletá. Celú noc on pri nej sedel a ju kriesil, ako vedel, uplakaný, dojatý. Prikladal jej ponoc celú, mokré lístky skoro celú, na hlavičku, na pety.
1: Stavba.
0: Po tej hambe, po tej vine, čože mali robiť iné, ako hútať nocou dňom, hľadať, znášať, stavať dom. S inými, keď chcel sa merať, nemohol sa ponevierať. Sťa nezdarný dáky syn, keď mal ženu, krásno čin. A hľa, šlo to, veru áno. Privstali si včasne ráno, bez rady i pomoci pracovali do noci, by ho mali o duchu. A dom rástol ani huba osuchu.
1: Doma.
0: Už je hniezdko hotové, slniečko doň kuká zlaté i zorničky ružové, postieľočky páperové a okienko z muškáty. Každý deň ho šťastie nové, nová radosť vyzláti. To ste mali vidieť, milí, jak si Čimo s Činkou žili. Čimko znáša, hotuje, ona múdro gazduje. Od svitu on loví, nosí a Čin varí dobré čosi. Iba to, čo Čimo rád, iba tomu vyvára.
1: Muša, Cvinku, demikát, balí lapu z komára.
0: Čimo večne starostlivý, svoju žienku chráni, živí. Bez nehody, bez hádky, žijú si sťa zlaté vtáča z rozprávky. Iba večer, vtáč, keď stíhne, Čin vše si tajne vzdychne. Jej šťastie bez chyby, Čimo dačo nechybí.
1: Baver, chybí? Chybí čosi?
0: To, čo vrabcom vrana nosí, čo má čierne očičky.
1: Malé, zlaté detičky. V každej brázde kríčku trní, štebot to spieva, vrní.
0: U nich ticho v nevoli, až ťa duška zavolí. Nad tým večer čin sticha, tajne želie, tajne vzdychá. A čím pekne, ako vie, svojej žienke rozpovie.
2: Možno i nám jarným časom začviriká tenkým hlasom to, čo budeš rada mať.
3: spievať mu a kolísať.
0: A už potom natešený, že raz bude, čo dnes není, pri kozúbku bez strachu utúlia sa z ťa holúbky na dachu. Bez rady a bez pomoci nespal Čimko celé noci pre tú jednu myšlienku, kde by kúpil tučné vrabča pre žienku. Počul, kde si, počul, čo si o vrane, čo deti nosí, i riekol si nakrátko.
2: K vrane pôjdem, kúpim Činke vrabčiatko.
0: A hneď ráno bez rozlúčky vyšiel z domu potichúčky a zarosí, zazorí, letí, letí do hory.
1: Stará pani.
0: Ide, ide odhodlane, v hĺbku hory k pani vrane. Ide ale vopred, ach, bojí sa jej, že až strach na javore veľkom takom, vysoko až pod oblákom, príšerný už na pohľad, visí veľký starý hrad. Tajomný v ňom býva ktosi, tá, čo vrabcom deti nosí, zobák má vraj z ocele. K tej šiel Čimko nesmele. Skoro z rána nečesaná, v dverách stála stará vrana, v očiach zlosť a nevera, z diaľky na ňo zazerá. Jak ju Čimko, jak ju zočí, div sa v strachu nepotočí, zobáčisko ostrýma a jak blízka očima. Mrzú táto stará pani, neprivíta hostia ani, iba desne skríkne, kvák, čo tu hľadáš, nebojak? Predesený, nalakaný, sám nevedel, čo chce ani vypovedať nakrátko, šepol iba
2: vrabčiatko.
0: Ale potom odhodlane.
2: Stará pani,
0: riekol vrane.
2: Moja čin, ak chcete znať, vrabčiatko by chcela mať. Sama je a smutná veľmi. Iba za to idem vermi, že by si nám zamala dáke vrabča predala.
0: Nemám! Zlostne vrkla stranou, že ju nazval starou paňou. Vrabčia hábeť v posade nie je u mňa na sklade. A mrzutá z toho veľmi, tá šla iba tresla dvermi i za dvermi ešte však dudre ani starý drak. Poskočil si Čimko v hloží, rád je, že je v svojej koži, že ho stará
2: tralala
0: pri živote nechala. Ledí Čimko v húšti stromov, a to rovno cestou domov. Keď tu nad ním na buku skríkne, kto si kú, kú, kú, hľadí, hľadí dookola, kto to na ňo, kto to volá. A hľa, pani kú, kú, kú, vyfintená na buku. Mladá pani, krásna pani, lesom lieta na svítaní, hľadá, kde by popadla aspoň kúsok zrkadla. Že je pekná, že je mladá, rada by sa vidieť, rada. Spieva, tančí od jara. O deti sa nestará. Zanesie ich do cudziny. Nech sa s nimi trápi iný. Ona zatiaľ do lesa a len smeje, smeje sa. Basi ešte žarty stvára. Každému sa prihovára, koho stretne cez lesy. Deti, kúpte, kúpte si. Tak i teraz stretne Čimku a hneď dieťa si kúp, synku. A on hnedky.
2: Za čo dáš?
0: Jedno darmo a to druhé na rováš. Potešil sa Čimo hlúpi, ale kvôli premene.
2: Spusti dačo na cene.
0: Zasmiala sa pani Kuku. Dobre, vrabče, podaj ruku. Teda obe na rováš, len či mi ich vychováš. Moje dieťa na môj veru, mierku papá na večeru a na obed dve i tri, ak mu takto opatrí. A náš Čimo priam sa zháči.
2: Čože sú to? Aký žráči? Dve, tri mierky, žiaden šant? K tomu ešte olovrant. Hľadať, znášať z Americe, chovať decko parádnice, k tomu dáka žobrota, to by bola robota.
0: Reč je Čimko naľakaný.
2: Milá pani, krásna pani, to už je i zďaleka planáka asi partieka. Nechajte si svoje deti.
0: Skríkne ešte a už letí skryť sa kamci od studu pre tú veľkú ostudu. Zasmiala sa po ňom z boku. Choď si, vrabče, do jarmoku. Tam po jednom halierku deti dajú za mierku.
1: Návrat.

0: Čo i v svete nepochodil, dlho ešte čimo chodil pre tú jednu myšlienku, že sa nájde takto hlúpi, od koho i darmo kúpi tučné vrabča pre žienku. Schodil všetky sveta strany, kde je, čo je, neznal ani. Odprášený od chlpa, v celej kráse pred ním stojí jeho vlastná chalupa. A z oblouka krásna, živá, jeho činčin volá, kýva.
1: Ako dobre, že si tu, čakám si ťa od svitu. Kdeže toľko zloťa nosí, poď len dnuka, máme čosi.
0: Radosný on dnuka vletí, a čo vidí? Plná piecka malých detí, načítal ich dve a štyri. A to čivka, čivi, čiri.
2: Divo zázrak.
0: Čímko vetí.
2: Kde si vzala toľko detí?
1: Kde som vzala, tam som vzala. Sama som ich vychovala. Stihla som si od ducha i bez teba, leňocha.
0: A sa smiali, a sa smiali. A detičky čivikali. Čivi, čivi, čivi, čvik. Boli šťastní ako nik.
1: Mier? A láska.
0: Po večeri Čímko vraví.
2: Zlý som býval, tvrdohlavý, neposlušný, zaťatý. Teraz sa nám mamky zídu. Skočím k našim, potom k vašim. Nechže prídu potešiť sa so svojimi vnúčaty.
0: Skočil, prosil slovom, činom, že už bude dobrým synom. A tí starí len sa smiali, že sa nikdy nehnevali, iba chceli, by si sami pomáhali. A hneď prišli staré mami v nových čepcoch s uzličkami a v uzlíčkoch dobré čosi, čo sa v takých pádoch nosí, pampúšiky, mrváky a tatkovia, ako patrí, z očbánky. Do chyže ich hnedky zvali, usadili. Vnúčatá im ukázali. A tu hosti zhýkli, skríkli od radosti. Aká milá cháska zlatá. A priam ako mama, tata, neúrekom podarený. Očká majú ani sova a hubičky ani vrátka. A ja krásne čvirikajú. Čivi, čivi, čivi, čvik. Všetci boli natešení, všetci šťastní ako nik. Už slniečko ide spať, za horičky zahorí, uloží ho jeho mať do ružovej komory. Na vankúšik meký, bielý, zaspieva mu.
1: Háli, beli, búvaj moje zlaté dieťa v mamičkinom ukrytu.
0: A hviezdky mu zlaté svietia do svitu.

Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: slávnom meste Bagdade žili dvaja bratia. Starší sa volal Kásim a mladší Ali. Kásim bol boháč a keď sa oženil, vzal si dievčinu, ktorá síce bola zlostná a jazyčnatá, ale mala bohaté veno. Nuž, zlato sa len k zlatu ťahá. A vďaka tomu zlatu si otvoril obchod a stal sa váženým človekom. Ali mu všetky bohaté nevesty dali košom. Bol chudobný, ale dobrák. A keď nepomohol, neublížil. Všetci susedia a známi ho mali radi a aj preto ho volali Ali Baba, Ujko Ali. Keď sa napokon oženil, vzal si za ženu iba takú, ako bol on sám. Chudobnú, ale milú, dobrú a poslušnú. A veru neľutoval, pretože ho Allah čoskoro obdaril synom, ktorý vyrástol na pekného a dobrého mládenca. A Kásim? Ten sa potomka nedočkal. Chudák Ali Baba si biedu s obsotou z pleca na plece prekladal. Celé noci si lámal hlavu, ako si pomôcť.
1: Ali Baba, zasa nespíš? Čo nevidieť, bude polnoc.
2: Neviem už, čo mám robiť. Kásimovi sa všetko darí. A mne nič. A začínali sme rovnako. Som na nič nesúci hlupák.
1: Dobre vieš, že to tak nie je, Ali Baba. Netráp sa. Ty nie si na vine, už som ti to povedala najmenej 1000-krát. Kásim jednoducho zdedil po otcovi o mnoho viac než ty.
2: Ale nezdedil.
1: Zdedil, lenže to ty samozrejme nechceš pripustiť. Zastávaš sa brata, aj keď dobre vieš, ako to bolo.
2: Zastávam, pretože si všetko presne pamätám. Otec nás oboch poslal na púť do Meky. Chcel, aby sme okrem skúsenosti sputovania po svete získali aj úctu, čo náleží každému, kto aspoň raz navštívil prorokovo rodisko. Kásim však ochorel a zostal doma.
1: Alebo sa Kásimovi nechcelo.
2: Nevládal na nohy.
1: Pretvaroval sa. Pretvaroval prefíkanec akýsi. A vyplatilo sa mu to. Otec zomrel a kým si ty bol preč, majetok rozdelil Kásim.
2: Niekto ho rozdeliť musel.
1: Stále sa ho zastávaš, Ali? Veď ťa oklamal. Okradol.
2: Dostal som rovnaký počet stromov a rovnaká bola aj rozloha polí. Aj Kádi, ctihodný sudca, vyhlásil Kásimovo delenie za spravodlivé.
1: Kádi mu podstrčil Kásim mešec strieborných dirhamov. Preto privrel oči nad takou nepodstatnou drobnosťou, že Kásimovi sa z dedičstva ušli samé bohatorodiace olivovníky v sadoch, kým tebe iba obyčajné stromy v divom lese. Je to tak?
2: Veď hej, aj polia, čo zdedil Kásim, boli úrodné vinice v údolí a mne zostali len kamenisté holiny na neúrodnej horskej planine. Už čo už, je mi to brat.
1: Lenže ty sa s ním rozprávaš, ako by sa nič nebolo stalo, hoci ťa podviedol. Z neho sa stal boháč a ty si ostal chudobným bedárom.
2: Napraviť sa to už nedá. Mám sa s ním ešte aj hnevať? A nakoniec, čo vyhral? Čo má zo všetkého toho bohatstva? Nemá nikoho, komu by zanechal všetko, čo nahrabal. Nemá potomka. Ale za to ja? Ja mám syna. Mám Mahmúda.
1: Allah je spravodlivý. Aspoň takto Kásima potrestal.
2: Nemusel ho trestať. Celkom by bolo stačilo, keby doprial trochu peňazí aj nám. Tak by tiež bolo všetko po práve.
1: Počuj, Kásimovi v tom jeho veľkom obchode, tuším, pomáha iba otrokyňa, taká mladá.
2: Volá sa, tuším, Marjana. A je vraj šikovná, múdra.
1: A nemohol by aj náš Mahmud?
2: Čo? Byť múdry?
1: Predsa pomáhať Kásimovi v obchode. Možno by časom, veď vieš, Kásim nemá nikoho, sám si povedal. Možno by si ho obľúbil a vieš...
2: Jaj, že by prijal Mahmúda za svojho. No, to by sme mohli skúsiť.
1: Aj obchodníckému remeslu by sa priučil.
2: Aha, To by sa nám mohlo podariť.
0: Aj sa podarilo. Kásim sa potešil, že získal do obchodu zadarmo ďalšieho pomocníka. Mahmud bol tiež rád, že sa niečomu novému priučí. Veď okrem mrzutého strýka Kásima mal ešte aj iného, o mnoho príjemnejšieho učiteľa. Mladú, pôvabnú Maržánu. Spokojný bol aj Alibaba i jeho žena. Mahmud sa v práci preživil a im ubudli starosti o jeden hladný krk. Ale aj tak sa Alibaba nakoniec rozhodol, že predá neúrodné pole. Za utržené peniaze si kúpil drevorubačské náčinie a dva somáre. Začal chodiť na drevo do lesa, čo podedil. Čo hrubšie a rovnejšie predal stolárom a haluzina a krivina šla na palivo. Na denný chlieb si zarobil a tak mal aspoň nejaký úžitok zo svojho dedičstva. Jedného dňa, keď sa opäť vybral do hory na drevo, zašiel trochu ďalej ako obvykle. Les tu bol divý, popretínaný hlbokými roklinami, kde tu sa medzi stromami týčili obrovité balvany a zápole.
2: Nuž, somáriky moje, tuto vás uviažem. Tak, aby ste sa mi nezatúlali k tamtej strži. Dám vám sem zo pár zelených halúzok, aby ste mali čo okusovať, kým vyrúbem nejaký strom. Začnem asi vysokým javorom na okraji strminy. Je pekný, rovný. Kmeň predám stolárom a konáre na kúrenie. Tak, len ho musím šikovne podťať, aby sa mi položil tu hore na rovnom a nezgúľal sa mi nebodaj tam dolu. To je ale strmá roklina. Stade by som ho veru sotva. Ale možno by som ho dostal aj odtiaľ. Pomedzi kríky vedie akýsi chodníček. A tuším, po ňom kto si ide. Kone. Ozbrojení jazdci v brnení. Zbojníci. Lupiči, čo vraždia a okrádajú kupecké karavány. Nesmú ma uvidieť, lebo by mi bolo beda. Ale kam sa ukryť? Kopec je holý. Nikde ani kríka. A prikačím sa sem k ukoreňom stromu. Našťastie sa sem nepozerajú. Zastali na polianke pred tou obrovskou skalou. Ale ich je 5, 10, 20.
3: Sme tu všetci.
4: Všetci, kapitán. Všetci 40.
3: Ak zosadať?
4: Rozkaz, kapitán.
2: Tak, kapitán. 40 zbojníkov aj s kapitánom. A to veru kapitánom namosúreným. A takým zúrivým, že si tuším ide vyliať zlosť na tej zápoli. Nuž hlavou ju asi neprirazíš, kapitánko.
3: Sezam, otvor sa!
2: Sezam? Prečo práve sezam? Tá skala síce tvarom pripomína sezamové semienko, ale je asi miliónkrát väčšia. Allah s nami a zlé preč. Tá skala sa naozaj otvára. Je tam jaskyňa.
3: Rožte mechy s korisťou do jaskyne. A pohyb, pohyb, pohyb! Všetci, čo uložili náklad, sadajte na kone a odchod. Stretneme sa pri napájadle na križovatke.
4: Rozkaz, kapitán.
3: To je všetko?
4: Všetko, kapitán.
3: Tak ideme aj my. Len ešte. Sezam, zatvor sa. Pasaraď a odchod. Hej!
2: Sú preč. Ako by tu ani nikdy neboli. No, možno sa mi to iba marilo. Ale nie, nie, nie. Skala tam stojí. Skúsim sa k nej nejako dostať.
0: Vzal Alibaba somáriky za úzdy
5: a obišiel s nimi kopec. Ledva našiel vchod do strže, pretože ho zakrývali kriaky. Až keď prišiel celkom ku tajomnej skale, zbadal, že sú v nej dômyselne zamaskované dvere.
2: Dvere tu sú. A mocné. Ťažko by ich takto dokázal otvoriť. A dierku na kľúč nikde nevidím. Nuž čo, skúsim to ako zbojnícky kapitán. Hej, Sezam, otvor sa!
6: Šikovná vec.
2: Sezam, zatvor sa! Sezam, otvor sa! Teraz, keď už viem, ako sa tomu rozkazuje, môžem sa pozrieť aj dnu. Zatvára sa to samo? Hej, Sezam, otvor sa! Už som sa zľakol, že zostane v pasci. Sezam, zatvor sa! Aspoň ma nikto nebude vyrušovať, kým sa tu poobzerám.
5: Alibaba vošiel do veľkej jaskyne, kde našiel plno zlata, striebra a šperkov. Na hromadách ležali drahocenné zlaté a strieborné príbory. Misy, taniere a čaše boli vrchovato naplnené perlami, rubínmi, diamantmi, smaragdami, jaspismi a inými drahokamami. V truhliciach ležali drahé odevy, rúcha a nevídané vzácne látky. V dózach zo santalu, mandalu a iných vzácnych driev rozvoniavali vzácne liečivé balzamy, voňavky a kadidlá. Alibaba sa nevedel vynadívať. Pobiehal sem a tam, poťažkával drahokami, privoniaval k voňavkám. Po hodnej chvíli našiel pod hromadou látok bohato zdobené meče, dýky a iné zbrane. Niektoré zo šabiel boli ešte skropené zaschnutou krvou. Alibaba v okamihu vytriezvel a spomenul si, kto sem tie poklady naznášal.
2: Keby ma tu pristihli, na to ani nechcem pomyslieť. Radšej rýchlo odtiaľto, ale toľké bohatstvo. Keby som si niečo vzal, ani by nezbadali. Len niečo malé, maličké, na pamiatku. Povedzme, tento prsteň. Prste nie. Niekto by ho mohol spoznať. Ale keby som... Jedno vrecko zlatých dirhamov z tej veľkej kopy. Nevidno, že by z nej ubudlo. Vezmem ešte jedno. A keď ich takto poprekladám... Vystalo mi ešte jedno. Keby som ho priložil k ostatným... Bolo by to podozrivé. A čo? Vezmem ešte tieto dve vzadu. To nikto nezbadá. A teraz... Teraz rýchlo preč. Sezam... Sezam, otvor sa!
5: Alibaba naložil vrecia s dirhamami na somáriky a na ne položil ľahké viazaničky prútov, aby ich ukryl pred neželanými pohľadmi. Len čo prišiel domov, nenápadne zaniesol vrecia dnu a vysypal ich doprostred izby.
7: Alibaba, muž môj, vari si sa len nestal zbojníkom.
2: Ja? Nie.
7: No ale...
2: To iní nás bijali. Ja som to iba našiel.
7: Toľké šťastie... Toľké šťastie! Susedky neuveria, keď im o tom
2: správam. Neopováž sa nikde ani muknúť. Nešťastnica. Tí, ktorým som tieto peniaze vzal, sú nemilosrdní vrahovia. Nedožili by sme sa ďalšieho dňa, keby sa o tom dozvedeli.
5: Začali rátať peniaze, ale od veľkej radosti sa stále mýlili a nevedeli sa dopočítať. Žena si zmyslela, že by hádam stačilo, keby iba odmerali, koľko dirhamov majú, a zabehla ku Kásimovej žene požičať si mericu. Kásimova žena bola odjakživa všetečná. A aby sa dozvedela, čo budú tí bedári merať, natrela dno merice smolou. Keď jej mericu vrátili, našla na jej dne prilepený zlatý dirham. Keď sa so svojím objavom zverila Kásimovi, ten hneď bežal za bratom.
8: Tak je to teda. Predo mnou vzdycháš, že si chudobný a medzi tým zlaté dirhamy na merice meriaš.
9: Ale...
8: A ja som ti uveril. Ľutoval som ťa. Syna som ti vzal k sebe do učenia, aby som ťa aspoň trochu uľakčil.
9: Nekrič, brat môj. Všetko ti vysvetlím, len nekrič. Začujú nás susedia.
8: Susedia? Nech len počujú, čo si zač. Takže to chceš utajiť. Ukradol si ich.
9: Neukradol. Či vlastne... Je to inak. Tie peniaze naozaj boli ulúpené.
8: No ty zboj! Zbojník! Môj brat Alibaba je...
9: Čus, pri prorokovej brade ťa vyzývam, brat môj. Mlč a chvíľu počúvaj.
5: Voľky nevoľky musel Alibaba s pravdou von. Hoci chcel dať Kásimovi polovicu z toho, čo mal, ten nepopustil, kým mu dopodrobna nevysvetlil, kde sú dvere do jaskyne a ako sa otvárajú. Darmo ho Alibaba prehováral, že už majú dosť, že je nebezpečné vracať sa do jaskyne. Kásim ho už nepočúval.
8: Prečo by som sa mal uspokojiť s tou troškou, čo mi ponúkaš, keď je toho v jaskyni mnohonásobne viac? Hneď zajtra sa tam vyberiem. A nie s dvoma somárikmi ako ty, ale vezmem si 10 nákladných mulíc a ver mi, že ich naložím vrchovato.
2: Ako myslíš, brat môj? Ale pamätaj, ak ťa tí zbojníci prichytia, je ti beda. Pre nich je ľudský život menej než kýchnutie.
5: Kásim na nič nedbal a urobil, ako si zaumienil. Skalu podľa bratovho rozprávania ľahko našiel. Len čo vyslovil tajné heslo, dvere sa začali otvárať. Kásim nečakal a vklzol dnu. Keď uvidel obrovské bohatstvo, úplne stratil rozum. Hrabal sa v drahokamoch, obsýpal sa šperkami, váľal sa po drahocenných látkach. Vôbec si nevšimol, že sa dvere dávno za ním zavreli. Až keď si po hodnej chvíli spomenul, že treba drahocennosti poodnášať, naplnil vrece, vyhodil si ho na plece a vykročil k východu. Keď uvidel zatvorené dvere, tak sa vydesil, že úplne zabudol heslo, ktorým sa otvárajú.
8: Hej, ty, oni, otvor dvere. Počuješ? Ako to ten Ali hovoril, aké semeno to spomínal. Proso? Proso. Proso, otvor! Takže proso nie. Možno niečo iné. Pohánka! Pohánka, otvor! Hrách! Otváraj, hrách! Fazuľa! Fazuľa! Nič. Ovoz! Otvor pri Allahovi, otvor! Jačmeň! Raž a pšenica! Otvor!
5: Darmo Kásim reval, vyhrážal sa i prosil. Dvere sa nepohli. Už ani nepomyslel na poklady, len keby mohol byť za dverami a doma v bezpečí. V tom čase sa 40 zbojníkov vracalo z výpravy. Keď kapitán zbadal pred jaskyňou mulice, hneď vedel, koľko bije.
3: Urobte uličku. Postavte sa do dvoch radov a vytaste meč. Dávajte dobrý pozor. Nech vám ten zlodej neújde. Sezam, otvor sa!
5: Len čo sa dvere začali otvárať, nešťastný Kásim sa pokúsil utiecť, no cez uličku plnú ostrých mečov neprebehol. Zbojníci kusy rozštvrteného Kásima zavesili v jaskyni hneď za dvere, aby boli na výstrahu každému, kto by náhodou objavil tajomstvo otvárania dverí. Potom vysadli na kone a odcválali za svojím nepekným remeslom. Keď sa Kásim nevracal, prišla jeho žena za Alibabom a vyčítala mu, kam to jej muža poslal, že pôjde k Kádimu a všetko mu povie. Alibaba ju uchlácholil a vybral sa so somármi do hory, akože na drevo. Keď našiel Kásima, vedel, že je zle a mal by zohavené telo nechať v jaskyni. Nechcel však nechať brata nepochovaného. Tak jeho pozostatky naložil na somára, vzal z jaskyne ešte zo pár vriec dirhamov a všetko ukryl pod otiepky raždia. Len čo sa zošerilo, tajne odniesol bratovo telo vydesenej švagrinej. Tá chcela spustiť nárek, ale Alibaba jej rýchlo zapchal ústa.
9: Ticho, ticho, švagrina, ak ti je život milý. Nikto sa nesmie dozvedieť, čo sa stalo Kásimovi.
2: Ak sa zbojníci o tom dopočujú, nik nás nezachráni. Pobijú aj všetkých nás ostatných.
9: Tak teda mlč.
2: Predovšetkým, musíme vymyslieť niečo, aby sme aj brata mohli pochovať, ako sa patrí, a zároveň si aj život zachovať. Ale aby som pravdu povedal, nič mi nenapadá.
7: Pane, možno by som vedela poradiť.
2: Marjana, ty si to všetko počula?
7: Počula, pane. Myslím, že by sme to mali zariadiť nejako tak, aby si všetci susedia mysleli, že náš pán Kásim zomrel na nejakú ťažkú chorobu.
2: Aha, to je rozumné. Ale že by len tak, zo dňa na deň...
7: Musíme niekoľko dní predstierať. Najprv, že ochorel, a až potom.
5: Dlho do noci sa Alibaba radil s múdrou a krásnou bratovou otrokyňou. Až nakoniec schválil celý plán, ktorý vyhútala. Marjana si zakryla tvár hustým závojom a ešte v ten večer zašla na trh, kde našla v malom stánku príštipkára Mustafu. Sľúbila mu zlatý dirham, ak sa nechá odviesť so zaviazanými očami do domu, a tam za ďalší dirham urobí potrebnú prácu. Mustafa súhlasil a hoci sa neskôr zdesil, keď zistil, čo to vlastne má pozošívať, zlaté dirhamy jeho obavy utíšili. Ešte pred svitaním bol Kásim pripravený na pochovanie tak, aby nikto nič podozrivé nezbadal. Marjana odviedla Mustafu so zaviazanými očami nazad do jeho stánku. A aby si susedia nič nevšimli, nakúpila na trhu trochu zeleniny a odniesla ju domov.
2: No, Marjana, to by sme mali. Ale čo urobíme teraz?
7: Odnesieme ho do chladnej pivnice. Od dnes budem po celý týždeň rozchyrovať po susedoch, že pán ťažko ochorel.
2: Aha.
7: Každý deň zabehnem k lekárnikovi po lieky. A ku koncu týždňa pôjdem po lieky aj dva razy do dňa, aby sa zdalo, že pánu Kásimovi sa pohoršil.
5: Po celý týždeň sa po meste niesol chýr, že bohatý kupec Kásim ťažko ochorel. Marjana pod chvíľou behala po lieky a Alibaba pravidelne navštevoval chorého brata. Na konci týždňa neboráka Kásima so všetkými poctami pochovali a o pár dní sa už v meste rozprávalo o iných novotách. Alibaba sa počase presťahoval do krajšieho Kásimovho domu.
2: Mahmud, syn môj, Kásimov obchod zostal po jeho smrti opustený a to je škoda. Ty si sa hádam u Kásima dačo priučil. Nemohol by si sa toho obchodovania ujať ty?
10: Nuž, možno by som to dokázal aj sám. Ale keby mi pomáhala Marjana, tak by to šlo hravo.
5: Všetko sa zdalo byť v poriadku, ale Alibaba Veru pokojne spávať nemohol. A Veru aj mal prečo mať nepokojné sny. Veď keď sa zbojníci vrátili do jaskyne, hneď zbadali, že Kásima kto si odniesol.
2: Niekto pozná naše tajomstvo. Niekto sem chodí a berie si z nášho ako za svojho. Chce nás ozbíjať. Ozbíjať zbojníkov nás? To je nehorázne. Veď my sme tu tí, čo zbíjajú. Musíme ho nájsť a potrestať tú opovážlivosť. Prestrojíme sa a budeme sa všade spýtovať, či niekde nepochovávali niekoho zabitého, alebo či niekto v poslednom čase nečakane nezbohatol. Prekutáme hoci celú krajinu a keď nájdeme nášho zlodeja, pobijeme celú rodinu do nohy. Chodte a majte oči a uši otvorené. Stretneme sa o týždeň.
5: Zbojníci sa rozišli a po celom kraji, preoblečení za kupcov, remeselníkov i žobrákov, snorili a vypitovali sa. Až jedného skorého rána prišiel zbojník menom Ahmed na trh k stánku starého Mustafu. Pustil sa s ním do reči a pochválil ho, ako šikovne šije topánky. Mustafa neodolal a pochválil sa, že veru vie šiť aj iné, nie len topánky. Pošepkal zbojníkovi, že on už aj mŕtvolu zošíval.
11: Ctihodný Mustafa, dlho som bol v cudzine a neviem, čo sa za ten čas tu na v meste udialo. Veľmi sa obávam, či ten mŕtvy nie je niekto z mojich príbuzných, lebo som už dávno od nich nedostal žiadne správy. Nemohol by si ma zaviesť k tomu domu?
5: Mustafovi sa neveľmi chcelo pliesť do cudzích vecí. Už aj oľutoval, že nedržal jazyk za zubami.

0: a do dolného rohu brány načiaral krížik. Spokojný bežal za zbojníckým kapitánom, aby mu oznámil, čo sa mu podarilo. Keď však Marjana niesla ráno z trhu zeleninu, všimla si krížik na dverách.
1: Pane, zle je s nami. Už nás našli.
2: Našli? Kto nás našiel, Marjana?
1: Zbojníci. Určite to boli oni.
2: Ty si niektorého z nich videla?
1: Zbojníka som nevidela, ale na bráne máme znamenie. Poďte sa pozrieť.
2: Ukáž? Toto? Ale choď, Marjana. To iste načmárali deti pri dákej hre.
1: Prečo by čmárali iba na našu bránu?
2: No, neviem. Možno, že to predsa len... Ech čo, aké tam starosti, ten krížik zmažem a aj keby, tak nás nenájdu.
1: Nebude lepšie, ak rovnaké značky namaľujem aj na iné brány? Tak lepšie odvediem od nášho domu pozornosť.
2: Aha, asi máš pravdu. Urob tak, ako si povedala.
0: A tak večer, keď sa po zuby vyzbrojení zbojníci preoblečení za kupcov prikradli, aby prepadli Kásimov dom, našli kríže temer na tucte domových brán. Rozúrení s dlhým nosom sa vrátili k jaskyni.
3: Ahmed, predstup. Vieš, čo si spravil? Vieš to?
4: Viem. Nechal som sa prekabátiť.
3: Nakreslil si značku tam, kde ju hocikto mohol zbadať.
4: Urobil som chybu.
3: Nie len, že si urobil chybu, ale si nás všetkých aj priviedol do nebezpečenstva. Čo keby ten, čo našiel značku, zavolal vojakov? Veď to mohla byť pasca.
5: A možno to aj bola pasca.
4: Sklamal som, ale nezradil.
3: Možno. Ale či to už bolo tak, či inak? Vieš, čo ťa za to čaká?
4: Viem. A s takým podozrením a hanbou by som aj tak nechcel žiť.
0: Kapitán jediným švihom meča skrátil Ahmeda o hlavu. Potom zbojníci žrebovali, kto pôjde ako druhý na priezvedy. Žreb padol na mohutného, jednookého Hasana. Ten sa rovno vybral za Mustafom, ponúkol mu zlatiaky a dal sa zaviesť pred Kásimov dom. Tento raz bránu označil kúskom konárika, ktorý zastrčil do štrbiny. Lenže Marjana už bola opatrná a pozorne každý deň prezerala bránu domu.
1: Pozrime, že konárik. To je z olivovníka. Tento určite nie je náhodou. Nuž, nedá sa nič robiť. Musím rýchlo pohľadať rovnaké drievka a nenápadne ich pozastrkovať aj do iných brán.
0: A tak, vďaka Marjane, Hasanova hlava skončila rovnako ako Ahmedova. Kapitán sa obával, aby takto neprišiel postupne o všetkých chlapov. Nuž sa vybral do mesta on sám. Keď ho Mustafa doviedol pred bránu, nerobil značky, ale odpočítal, koľký je to dom od konca ulice. Aby neohrozil svoju družinu a nenápadne všetkých dostal do domu, zašil zbojníkov aj so zbraňami do kožených vriec na olej. Vrecia naložil na 20 mulíc, ale iba na tú prvú uviazal vrecia naplnené olejom. Podvečer prišiel preoblečený za kupca s olejom ku Kásimovmu domu a zabúchal na bránu.
3: Kto to búcha? Odpusť, vzácny pane, že ťa vyrušujem pri zaslúženom odpočinku. Prišiel som do mesta za sumraku a hľadám nocľah pre seba a pre svoje mulice. Poraď mi, prosím, kde je tu nejaký karavansaraj alebo nejaký hostinec, kde by som mohol hlavu skloniť.
6: Vzácny posestný, rád ťa príjmem pod svojou strechou. Mahmud, Marjana, odveďte mulice tohoto veľaváženého obchodníka na zadný dvor a postarajte sa o ne.
1: Nechcem ti radiť, pane, ale...
6: Keď nechceš, tak neraď. A urob, čo som ti prikázal. A ty, ráč vstúpiť do môjho domu, pane, a oddychni si.
5: Len sa neobťažuj, dobrý človek. Prenocujem pri svojich zvieratách. Som na to zvyknutý.
6: Prosím, pane, nepohrdni mojim príbytkom a

0: skromným poostením. O tvoje zvieratá a náklad nemusíš mať žiadne obavy. Môj syn a otrokyňa sa o ne dobre postarajú.
1: Kapitán pôvodne chcel prenocovať so svojimi chlapmi a spoločne s nimi nad ránom prepadnúť spiacich obyvateľov. Teraz však, aby nevzbudil podozrenie, radšej vošiel za Alibabom do domu.
2: Rád príjmem tvoje poostenie, pane, ale mám jednu prosbu.
0: Je vopred splnená.
2: Môj lekár mi zakázal jesť slané. Preto ťa prosím, aby v jedle, ktoré v tvojom dome budem jesť, nebola žiadna soľ.
1: Kapitán nechcel porušiť prastarý zákon pohostinnosti, ktorý zakazuje jesť chlieb a soľ s nepriateľom. Zabával sa v hosťovskej izbe rozhovorom s Alibabom. Dúfal, že keď všetci pospia, podarí sa mu nenápadne vykradnúť na dvor a z bojníkov zvriec vypustiť. Maržána chystala bohatú hostinu na počesť hostia. Lampa jej však svietila stále slabšie a slabšie. Chcela doliať olej, ale kanva bola prázdna.
3: Mahmud, prosím ťa, zabehni na trh a kúp olej do lampy. Kanva je úplne prázdna a bez svetla nemôžem dovariť jedlo.
4: Lenže to bude trvať, kým dôjdem na trh. A kto vie, či tam takto večer ešte niekoho nájdem. Počuj, veď náš host je obchodník s olejom a má na dvore 40 mechov s olejom. Pôjdem sa ho spýtať.
3: A to hádam ani nebude treba. Netreba ho rušiť pri rozhovore. Chcel by potom ísť s tebou a pomáhať. Ak si teraz trochu oleja odoberieme a ráno mu zaň zaplatíme, určite sa nenahnevá. Veď ho prišiel predávať, nie?
1: Maržána vzala kanvu a šla na dvor k vreciam. Pri zvuku jej krokov sa zbojník v prvom vreci pomrvil a pýtal sa, dokedy ešte má čakať. Hoci sa na smrť preľakla, nestratila rozvahu.
5: Vydrž ešte chvíľu. Dám ti vedieť.
1: Maržána kráčala popri vreciach, upokojovala zbojníkov a vravela im, aby boli trpezliví. Postupne sa od nich dozvedela, aký plán si pripravili. Až v posledných troch vreciach našla olej. Naplnila kanvu a vrátila sa do kuchyne dokončiť prípravu hostiny. Nevedela, čo má urobiť, pretože Mahmud medzi tým tiež odišiel zabávať sa s hosťom, nemala sa ani s kým poradiť. Nakoniec sa rozhodla konať podľa svojho uváženia. Vybehla do záhrady a odtrhla niekoľko zelených makovíc. Urobila z nich odvar a ten naliala do dvoch džbánov vína. Vyšla na dvor k zbojníkovi v prvom vreci.
5: Počuješ, tieto chvíľu potrvá. Aby sa ti ľahšie čakalo, nalejem ti trochu vína. Nože nastav ústa k hornému otvoru.
1: Tak obišla všetkých zbojníkov. Kým napojila posledného, ten prvý už spal ako nemluvňa. Potom si obliekla najkrajšie šaty a vzala najkrajší pozlátený pohár v dome. Naplnila ho vínom, čo jej zostalo, a vošla do hosťovskej izby.
0: Maržána, čo tu robíš? Máš predsa chystať večeru.
3: Odpust, pane. A ja som si chcela uctiť vzácného hostia. Preto som mu pred večerou priniesla tento osviežujúci nápoj.
0: No, dobre, ale vieš dobre, že nemám rád, keď sa takto narúšajú pravidlá v mojom dome.
2: Nebuď taký prísny na tú krásavicu, pane. Chcela si ma iba uctiť. No tak, podaj mi ten pohár. Má to zvláštnu chuť.
3: Len pípanie. Tento šerbet ti dodá chuť do jedla.
2: Si naozaj očarujúca. To je tvoja otrokyňa, pane. Kúpim ju od teba.
0: Maržána, nie je na predaj, pane. Pane, čo sa mu to...
4: Maržána, čo si mu to dala vypiť?
0: Hádam si ho len neotrávila nešťastnica. Kvôli tebe všetci prídeme o krk.
3: O krk sme iba mohli prísť, pane. Ale teraz on príde asi niekto iný. A nebude sám.
1: Keď Maržána strhla falošnú bradu domnelému kupcovi a rozhalila mu chalát, všetci videli, že má pod ním ukrytú ostrú dýku a brnenie. Až teraz Alibaba spoznal kapitána z bojníkov a strašne sa preľakol. A ešte viac sa mu roztriasli kolená, keď mu Maržána ukázala ostatných 37 zbojníkov, ktorí spali vo vreciach. A spali, a spali, a spali. Zobudili sa až vo väzení, kde už mohli iba čakať na zaslúžený trest.
0: Vďaka ti, Maržána. Keby nebolo teba, kto vie, ako by sa to s nami skončilo. Preto ti chcem dať slobodu, aby si už nebola otrokyňou. Ale bolo by mi ľúto, keby si odišla z môjho domu. Povedz, nechcela by si sa stať mojou nevestou a ženou môjho syna Mahmúda?
3: Mahmúda mám rada, odkedy ho poznám. Len neviem, či by si on chcel vziať za ženu bývalú otrokyňu.
4: Ja? Budem ten najšťastnejší človek na svete. Maržána, ty si ma už od prvej chvíle očarila svojou milotou a múdrosťou.
1: A tak bola veľká svadba. Hostia sa zabávali a tancovali celé 3 dni a 3 noci. Po istom čase, keď sa Alibaba presvedčil, že ani poslední dvaja zbojníci zo 40 už nie sú medzi živými, doviedol Maržánu a Mahmúda k jaskyni a obom im prezradil tajomstvo tajného hesla Sezam, otvor sa.

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: Urobíme to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu...

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolá.

Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

0: krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela. A tak tomu radí, krtko, okuliare nájdi, polosí na oči. Až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď i na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: sú naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z

si neposlušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravenisku rušno je možnosť.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: netreba.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
2: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Velasteme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

0: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Pán Kúzelník, ideme na to.